Dragi poslušalke in poslušalci, z glasbeniki v okviru oddaje Gremo plesat v studiu Hendrix, stojim torej stotič. Nocoj gre pravzaprav za poklon dejavnosti na področju ljudske pesmi, no v naših oddajah pa gre tudi za poklon narodno-zabavne glasbe, ki je bila v slovenskem prostoru leta 2017 prav tako priznana kot dediščina množične kulture. Gre za fenomen, ki je vpet vsakdanje in praznično življenje. Naši dragi nediški pobi nam bodo še peli, še prej pa dovolite, da naštejem imena kolegov, s katerimi smo nocoj sodelovali. To so Ksenija Kosta, Dej Tadič, Davorin Lavrečič, Mateja Grebenjak, za sliko skrbi Andrej Stupar, z nami je bila naša nepogrešljiva Kristina Klecin. Vabljeni k sodelovanju, vabljeni k poslušanju oddaje Gremo plesat spet prihodnji ponedeljek ob 20. ko se bodo svojih spominov oziroma doživeti v studiu Hendrix spomnili še nekateri naši glasbeni gostje. Nediški pobi torej nadaljujejo s pesmijo. Hvala, dragi gostje, za obisk in srečno po domov. In mi smo na sporedu, dragi poslušalke in poslušalci, že 922. stotič v studiu Hendrix. Prihajata pa še Terežinka in v pesmi prihajajo tudi muzikanti. Vsem lep večer in hvala lepa, srečno.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Babi Smilja Baranja.
3: Nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Potem, ko so slovenske železnice zaradi vročinskega vala na nekaterih odsekih pred dnevi upeljale preventivne omejitve hitrosti vlakov, se je včeraj zaradi takšnih vremenskih razmer okvarila kretnica. Potniki mednarodnega vlaka so zato pol drugi kilometer pred Ljubljansko postajo čakali več kot uro. Nekateri so se pritoževali, da je bil vagon pregret. Evropska unija bo kljub ameriško-iranskemu dogovoru o končanju vojne še naprej pozorno spremljala dogajanje na energetskih trgih. Kot so se strinjali pristojni ministri povezave na srečanju v Luksemburgu, je sporazum sicer prinesel nekaj olajšanja, negotovost ostaja velika. Slovenski minister Tomaž Žagar je med drugim dejal, da lahko le usklajen evropski pristop učinkovito omeji posledice morebitih motenj pri oskrbi z energenti, zaščiti gospodinstva in gospodarstvo ter ohrani stabilnost enotnega evropskega trga. Urad Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je pozval k neodvisnim in nepristranskim preiskavam vseh primerov smrti v centrih Ameriške agencije za priseljevanje in carino ICE. Po podatkih Svetovne organizacije je od začetka prejšnjega leta tam umrlo najmanj 52 ljudi, leto prej pa 11. Opozarjajo na vse pogostejša poročila o neustreznih razmerah v centrih, nečloveškem ravnanju in zaskrbljujočih obtožbah o čezmerni uporabi sile. Metalec diska Kristjan Čeh je še petič zmagal na atletskem memorialu Borisa Hanžekoviča v Zagrebu. Orodje je vrgel 70,82 metra daleč. Žan Rudolf je bil v teku na 1500 metrov 12, pri čemer je s časom 3:34:23 izboljšal državni rekord za približno 3 sekunde. Na 400 metrov pa je zmagal Rok Ferlan in s 45,79 sekunde dosegel svoj najboljši čas sezone. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti. Mogoče bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je napovedala ustanovitev osrednjega nabavnega organa za naročanje zdravil za javne lekarniške zavode. Na pristojnem ministrstvu bo deloval v sklopu Urada za naložbe v zdravstvu. Kot je še sporočila po včerajšnji dopisni seji, bodo prve zakonodajne spremembe pripravili letos. Začetek izvajanja takšnega javnega naročanja pa je predviden z julijem prihodnje leto. Evropska komisija je napovedala odločen in hiter odziv, če bo ameriški predsednik Donald Trump uresničil grožnje o uvedbi 100-odstotnih carin proti članicam Unije, ki bi uvedle davek na digitalne storitve. 27-erica in njene države imajo po navedbah Bruslja suvereno pravico, da na svojem ozemlju urejajo gospodarske dejavnosti v skladu s svojimi demokratičnimi vrednotami in mednarodnimi obveznostmi. Proruske oblasti zasedenega polotoka Krim, ki je že nekaj tednov tarča silovitih napadov Ukrajine, da bi ga odrezali od celinske Rusije, so razglasile izredne razmere. Odločitev so sicer utemeljile s prizadevanji za rešitev gospodarskih vprašanj. Kot najbolj kritično težavo so omenile pomankanje goriva. Priznale so, da ruska vojska ni sposobna v celoti zaščititi Krima. Kolesarska državna prvaka v vožnji na čas sta v Krteljevem postala prvič Nika Bobnar in drugič Primož Roglič. Ta se je zelo razveselil 92. zmage v karieri, saj je bila prva po 15 mesecih. Jutri bo v Gabarju nastopil še na cestni dirki, na kateri bo naslov branil Jakob Omerzel. Ta bo imel ob sebi močno zasedbo iz vrst Bahrajna, saj bodo predvidoma nastopili tudi ostali člani ekipe svetovne serije Matej Mohorič, Jack Eržen in Matevž Govekar. Vremenska napoved. Sončno bo z jutranjimi temperaturami od 14 do 20 stopinj in dnevnimi od 33 do 38. Jasno in vroče bo tudi prihodnje 3 dni, pri čemer bo v ponedeljek in torek v alpskem svetu nekaj več kopaste oblačnosti. Mogoča bo tudi kakšna popoldanska nevihta.

0: Radio Slovenija. Poročila.
1: Dobro jutro. Premier Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, čež da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Ameriška vojska je obstreljevala cilje v Iranu kot odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je Združenim državam očital kršenje dogovora o prekinitvi ognja ter napovedal hiter in odločen odgovor. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Ranjenih je najmanj 3300. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve je Agencija za okolje za danes izdala rdeče opozorilo za jugozahod države, drugod velja oranžno. Rdeče opozorilo bo jutri in v ponedeljek veljalo za osrednji del države. V popoldnevih svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in dovoljšnje količine tekočin. Bivalne prostore zračite po noči in zjutraj. Nogometaši Španije so z 1-0 premagali Urugvaj, ki se poslavlja svetovnega prvenstva. Enako Saudska Arabija, ki se je brez zadetkov razšla z zelenortskimi otoki. Ti se bodo v 16. finala pomerili z Argentino. Nasprotnica Norveške, ki jo je Francija sinoči premagala s 4-1, bo slonokoščena obala. Senegal, ki je bil od Iraka boljši s 5-0, kot tretje uvrščenje v svoji skupini še čaka, ali se bo uvrstil v izločilne boje. Pred nekaj trenutki sta se začeli tekmi Nova Zelandija-Belgija ter Egipt-Iran. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo prevladovalo jasno vreme. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno, v alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer popoldne ni izključena kakšna nevihta, še naprej bo zelo vroče. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Na dolenjski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju. Slišali ste poročila, ura je 5:03.
0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Klara Eva Kukovičič.
2: Ja, dobro jutro. Zadnjo junijsko soboto prebujamo na prvem z vami tudi napovedovalka Mateja Perper in tonski mojster Loro Štanta. No, za glasbo je danes v današnjem jutru poskrbela Anja Rupel. Poletna jutra imajo nekakšen poseben ritem. Nekje sončni vzhod lovijo že prvi pohodniki, druge so na poti ribiči pa počitnikari. No, potem pa so tu tudi tisti, ki so se po dolgem tednu odločili, da bodo soboto začeli nekoliko počasneje. Dan pred nami je dolg, topel, kot smo slišali, in tudi kot nalašč za kakšen izlet in prvo jutranjo kavo v družbi prvega. V naslednjih trenutkih bomo skupaj odprli še nekaj sobotnih zgodb. Pred šestom bomo prisluhnili lokalnemu junaku Janu Bizjaku, doktorju agronomskih znanosti, strokovnjaku za sadjarstvo in hortikulturo, ki pa je prebivalcem Bleda najbolj poznan kot vizionarski vodja urejanja javnih zelenih površin in parkov. Kot pravi sam, svoj čas veliko raje preživlja zunaj kot pa v pisarni.
3: Moja pisarna je praktičen zunaj, ena bi človek rekel noter, na računalniku delam sem tiste ključne stvari, ki jih pač moram, a ne papirološke, ampak drugače sem pa najraje zunaj. Jaz sem sicer pač naredil doktorat, ampak ta drug doktorat je pa tistega, ki ti da življenje, oziroma izkušnje z vsakdana, izzivi, s katerim se srečujemo, ker veste, da so tudi zmeraj teže vremenski pogoji in tako naprej. Tako da ja, jaz sem najraj zunaj. No. Tudi se mi zdi, da najbolj se vid zunaj, karkoli narediš, se to doma veste, če imate vrt, se največ vid zunaj in zato sem pač tudi najraj zunaj.
2: Ja, danes zunaj, ampak kot velja oranžno in rdečo opozorilo, raje v tistih največjih trenutkih vročine ostanimo notri. Sicer pa nas v jutru čaka še jutranji koledar, med drugim se bomo vrnili v leto 1991, ko se je le dva dni po razglasitvi samostojnosti začela vojna za Slovenijo. Spomnili se bomo tudi Janeza Puha, pionirja avtomobilske, motociklistične in kolesarske industrije pri nas, pa nenavadne oporoke kemika Jamesa Smithsona, po katerem danes poznamo enega največjih muzejskih in raziskovalnih kompleksov na svetu. Malo pred sedmo bomo zbrali še nekaj idej za poletni konec tedna in se spoznali z novo poštno znamko, ki jo je dobila Slovenija. Po pol osmi nas čaka Kiks, tokrat bomo ponovili dilemo, ki jo v pogovoru pogosto rešujemo čisto po občutku, kdaj recimo rečemo na, kdaj pa v, pa tudi kako izgovarjamo pred loge. Več o tem nas povabi Andreja Gradišar. No, v nadaljevanju si bomo privoščili seveda tudi nekaj glasbe. Kot rečeno, Anja Rupelj je za danes izbrala nekaj glasbenih utrinkov in najprej nas povabi na Poljub na klopci. Dobro jutro, 5 in 6 minut je.

Ja, poletje se je že začelo, krepko začelo in konec junija je verjetno tisti čas v letu, ko se tempo za marsikoga vsaj malce spremeni. Šolarji so zdaj pa res zaprli svoje zvezke. Nekateri že uživajo na počitnicah, drugi pa morda še sestavljajo načrte za prve poletne konce tedna. No, poletje pa je tudi čas, ko si morda vzamemo nekaj več časa za drobne stvari, ki jih sicer radi spregledamo, recimo za razglednico, pa kakšno staro pismo, album fotografij ali poštno znamko. Prav zadnja je te dni dobila posebno skupno zgodbo Slovenije in Srbije. Pošti obeh držav sta izdali skupno priložnostno znamko posvečeno dvema ženskama, ki sta v času med obema vojnama veliko svojega življenja namenili pomoči drugim. Kraljici Mariji Karadžorđević in Franji Tavčar, dvorni dami kraljice Marije ter soprogi pisatelja, odvetnika in politika Ivana Tavčarja. Znamka tako ni le poklon njunima podobama, ampak predvsem njunemu humanitarnemu delu. Prvič so znamko predstavili 16. junija v Beogradu, nato pa še 18. junija na Škofjeloškem gradu, no več o tem izvemo nekaj trenutkov pred sedmo, ko bo z nami kustosinja za zgodovino Biljana Ristić iz Loškega muzeja. Z nami bo pogledala in nam povedala, kdo je bila Franja Tavčar, zakaj je njena zgodba še danes pomembna in kako lahko recimo ena sama poštna znamka v sebi nosi toliko zgodovine, prijateljstva in spomina. Vabljeni, da se nam torej pridružite nekaj trenutkov pred sedmo, ko izvemo več o delu Franje Tavčar. Zdaj lepa je 5:12 in nadaljujemo z glasbenim tempom.

0: Novo poletje smo dočakali tudi na prvem, 5 in skoraj 20 minut je in zdaj je tisti čas, ko se ozremo v našo atmosfero in pogledamo, kaj nam bo danes prineslo vreme. Takole so zapisali meteorologi z Agencije Republike Slovenije za okolje. Najnižje jutranje temperature bodo danes od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Čez dan bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo seveda pričakovano, visoke, segale bodo tam od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. V alpskem svetu bo čez dan nekaj kopaste oblačnosti, ponekod ob Jadranu pa bo pihala šibka burja. Tudi jutri v nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, nedelja bo sončna in vroča, prav tako bosta soncem obsijana ponedeljek in torek. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, kjer popoldne, torej jutri, ni izključena kakšna nevihta. Še naprej bo zelo vroče, zato so meteorologi izdali oranžno opozorilo za velik del države, za jugovzhodni del pa tudi rdeče. Tako da previdno, velika toplotna obremenitev je pred nami, te dni nas spremlja kar takole čez ves dan, tudi jutra so precej topla, zato upamo, da se skrivate nekje na hladnem. Temperature v petih smo tudi izmerili, Mateja, kako visoko so segle, verjetno visoko, ne?
1: Pravzaprav za enkrat so še kar v redu, no. Bi rekli.
0: Ne bo več dolgo tako, ne?
1: Ja, najbrž res, ja.
0: Ravno pred nekaj trenutki pokukalo, tako da bo prineslo tisto vročino.
1: Od zdaj naprej navzgor tako. Torej, o 5. uri, še prej povem, povsod je jasno, podatki o temperaturah pa takole, v Ljubljani 19 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana 16, Slovenjgradec 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota in Novo mesto 18 stopinj, letališče Cerkli ob Krki 17, Lista 22, Postojna 14, letališče Portorož 21 in piha jugovzhodnik 11 km na uro, bil je pri Novi Gorici 19 stopinj in na Krederici 11 stopinj Celzija. Podatki iz samodejnih meteoroloških postaj pa Rateče 13 stopinj, letališče Lesce 19, Rudno polje 12, Krvavec 17 in piha severovzhodnik 12 km na uro, Jezersko 11, Rogla in Velenje 18, Ravne na Koroškem in Celje 16 stopinj, Hrastnik 17, Maribor 20, Krajinski park Goričko 24, Ptuj, Krško in Črnomelj 17, Kočevje in Ilirska Bistrica 14, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 18, Park Škocjanske jame 15 in na Voglu 16 stopinj Celzija.
0: Ja, sončno in vroče bo, nas pa naslednja sicer spomni, kako je, ko pa vendarle pada dež.

Dobro jutro na prvem. Pred nami je lokalni junak, za nami pa dekle iz Zlate ladice. Jan Bizjak je doktor agronomskih znanosti, strokovnjak za sadjarstvo in hortikulturo, prebivalcem Bleda pa najbolj poznan kot vizionarski vodja urejanja javnih zelenih površin in parkov. Domačini in turisti ga najpogosteje srečajo neposredno na terenu, sredi gredic ali med drevesi, saj svojo ekipo skrbi za prepoznavno cvetlično podobo enega največjih slovenskih turističnih biserov. Ta je zadnja leta vse bolj zelen in cvetoč, kar je v luči vse večjega pritiska turizma velik izziv. A z roko v roki z domačini in ob veliki podpori občine in z veliko znanja ter iskanja navdiha v bogati blejski zgodovini, Jan Bizjak svojo ekipo zadnja leta korenito spreminja podobo Bleda. Blejskim parkom vrača njihovo zgodovinsko dušo in nas uči, da je narava največje darilo, ki ga moramo znati spoštovati. Drevesa so pravi pljuča in zgodovina Bleda, hortikulturna dejavnost pa osebna izkaznica kraja. Dr. Jan Bizjak je lokalni junak Romane Erjavec.

0: Jan Bizjak, doktor agronomije, je človek, ki ne sedi v pisarni, ampak ga boste najpogosteje srečali z rokami v zemlji, sredi gredic ali pod krošnjami stoletnih dreves. Kot vodja službe za drevje in cvetlične grede pri podjetju Infrastruktura Bled je prav on tisti, ki s svojo ekipo dobesedno riše podobo blejskega raja.
1: Ja, moja pisarna je praktičen zunaj, ena bi človek rekel noter, na računalniku delam sem tiste ključne stvari, ki jih pač moram, a ne papirološke, ampak drugače sem pa najraje zunaj. Jaz sem sicer pač naredil doktorat, ampak ta drug doktorat je pa tistega, ki ti da življenje. Oziroma, a ne, izkušnje z vsakdana, izzivi, s katerim se srečujemo, ker veste, da so tudi zmeraj težje vremenski pogoji in tako naprej. Tako da ja, jaz sem najraje zunaj. No. Tudi se mi zdi, da najbolj se vid zunaj, karkoli narediš, se to doma veste, če imate vrt, se največ vid zunaj in zato sem pač tudi najraje zunaj.
0: In kot pravi, zanje delo z zemljo, rastlinami in drevesi v resnici vrhunska znanost, ki pa jo moraš zaobjeti v celoti.
1: Tudi v naši ekipi smo tako, da vsi delamo vse praktično, ne? Vsi, ki jih treba plet. Gre tudi plezalci, grejo tudi arboristi, gremo tudi doktoranti plet. A ne? In s tem je pol ena taka, prvič je to zgled, a ne za ostale, drugič je pa tudi hitrej se lahko upravi ene stvari, a ne se veste, to so že včasih imeli, na kmetih so se zbrali skupaj pa so naredili akcijo, a ne tudi mi se tle na Bledu še tega poslužujemo, ker a ne, je sploh ta obdobje, 15. maja do 15. junija je zelo intenziven.
0: Njegov pristop je unikaten, z izjemno zavzetostjo, s katero se je prikupil blejcem, pa povezuje zgodovino kraja, agronomijo, hortikulturo in krajinsko arhitekturo, saj verjame, da je treba zgodovinskim blejskim parkom vrniti njihovo dušo in avtohtone vrste.
2: Bled je bil, oziroma je seveda, ali pa bil v preteklosti bolj poznan po svojih parkih. A ne? Parki so en prav poseben izziv, ki ste se ga lotili, tudi ste šel raziskovati zgodovino in na podlagi tega, to je tudi en velik izziv, ne? Ker tukaj je bogata zgodovina v rastlinah v teh parkih.
1: Ja, res je, tudi takrat, ko sem jaz prišel na Bled, sem prišel s tem namenom, da obogatimo parke oziroma jih revitaliziramo, ker velik dreves je zdaj starih, te stara drevesa, dokler se le da, jih poskušamo ohranjati in še ko imaš stara drevesa, moraš saditi mlada drevesa. A ne, vmes se je en obdobje kar majčkan to pozabil in se je večinoma odstranjevali samo suha drevesa, bolna drevesa, pozabil se je pa saditi in mi smo pol tudi 8-9 let nazaj začeli na nov sadit, ker to je pol ždotan za naprej, a ne tudi v družbi teh stoletnih dreves lahko uživamo zato, ker je nekdo tok nazaj jih posadil.
0: Pomembno je, pravi Jan Bizjak, da se Bled umiri in vrne k naravnim temeljem zdraviliškega kraja, ki jih je v 19. stoletju tu uveljavljal Arnold Ritli. Predvsem pa je pomembno, da to zgodbo so ustvarjajo skupaj z domačini, ki če dalje bolj čutijo tudi negativne plive množičnega turizma.
1: Ja, tle bo to po moje, ker največji izzivno, kako ohraniti to, kar imamo ob turizmu, ki je pa zmeraj bolj pritiska, a ne, in tle bo dejansko treba en res celosten program, mi bomo pa pač skrbeli, da bomo probali čim bolj zelene ohraniti, a ne, se to...
2: Je to težko, sploh poleti, ne? Tudi parke, v bistvu ste jih mogli zagraditi.
1: No, smo jih mogli ugraditi, ker enostaven, če želiš to ohraniti, a ne, in da enostavno je potlej treba sprejeti neke ukrepe. No. Ko smo odstranili, tam zelenice ni več. Je enostaven, je zdaj pač blatna pot, a ne, in tako pol vidiš, no. Se vidiš, ka nekaj, daš neke omejitve, potem jih odstraniš, a ne, misliš, zdaj pa to bo, ampak enostavno je, morate pa vedeti, da včasih je bil Bled bolj munden kraj, kjer ni bilo tok. In ni bilo taga pritiska ljudi, kot je zdaj, in temu se je pač treba prilagoditi.
2: Nekoč ste dejal, da bolje urejena okolica, bolje ljudje spoštujejo in to zdaj že opažate, zdaj v bistvu v zadnja leta.
1: Ja, res je, mislim, to je tudi moj pogled, a ne tak, če je nekje urejeno, že, sicer to je odvisen od zavesti posameznika, a ne, se veste, imate tudi ljudi, ki recimo niti ne opazijo, da je nekje lepo urejeno in niti tega mogoče ne znajo spoštovati, ampak ja, jaz mislim, sicer priznam, da sem bil tle mogoče vsem malo iluzionist, ker sem takrat, ker sem to izjavil, zato ker sem mislil, da če bo pa lepo urejeno, bojo pa čisto si to spoštovali, ni čist tako, ampak je pa dejstvo, da potlej ljudje, marsikdo, a ne pol reče, tukaj pa moram bolj paziti.
0: Jan Bizjak pa ne uživa samo z rokami v zemlji, izjemno aktiven je tudi pri predajanju znanja širši javnosti. Redno organizira izobraževalne sprehode po blejskih parkih, vodi praktične delavnice o obrezovanju sadnega drevja in predava v okviru medgeneracijskih centrov.
2: Velik vašega dela je posvečenega tudi izobraževanju, ste tudi mentor, prej ste omenil, da tudi predavate.
1: Ja, to je po moje najlepši del. Se pravi, da ti svoje izkušnje, pozitivne izkušnje zaupaš ljudem in dejansko njim pomagaš, da tudi oni a ne pol dosežejo boljše rezultate. Zato jaz pač zelo rad predavam, zato ker prvič tudi, da ljudi navdušam, ker tudi, recimo tam en sadovnak, ki ga v prostem času ustvarjam in tak učen sadovnak je glih za vrtce, za šole, da bojo pol kasnej. Ker se mi zdi, da je to za prihodnost, se mi zdi, da je to zelo pomembno, da se bo tudi mladino zdaj naprej navdušil nad zelenjem, nad vrtovi in tako naprej. In potlej, se veste, včasih je to potekalo z roda v rod. In tak naraven proces, zdaj pa včasih se mi zdi, da mladi, če le nimajo neke strasti do tega, ker pač jaz imam to srečo, da imam že strast do tega, da potlej, danes se mi zdi, da je to predvsem ključno, da mladi najdejo ta vesele pač.
2: Opažate to pri svojem delu, recimo?
1: Ja, jaz lahko rečem, da ja, da tudi na predavanjih zdaj, ko predavam, večkrat pridejo pa mlade družine, pa bi radi domov uredili ne samo okrasni vrt, ampak tudi uporabni vrt, ker sadne rastline so v prvi vrsti, tudi okrasne rastline, ki lepo cvetijo, potlej pa še lepo rodijo. In zato jaz sem zelo pristaš nekih teh uporabnih, kombinacije uporabnega in okrasnega.
0: Jan redno organizira tudi skupne sprehode z domačini po kraju, kjer iščejo nove izzive. Predvsem pa je za domačine tisti svetilnik, k kateremu se obračajo po nasvete in prihajajo s predlogi.
2: No, pri vašem delu, ker ste zelo veliko na terenu, pa prihajajo

0: nimam tega odnosa, da pa jemljem to kot kritiko, ampak kot dobro namerno, da lahko pač tudi nekaj še boljšega naredimo.
1: In zato verjetno, ker ste vzpostavili ta stik z domačini, da jim pač daste priložnost, da povedo svoje mnenje, je verjetno ta odnos boljši, kot sva že prej rekla, ne? Tudi lažje, kaj izvedete, kar bi sicer naletelo na neodobravanje.
0: Tako, to se mi zdi, da je zelo pomembno, ne? In ta zaupanje, da ljudje zaupajo, da ljudje, ki imamo čast, pa tudi odgovornost delati tukaj v tem prostoru, da to delamo z neko višjo zavestjo, da ne, da delamo to šablonsko ali pa a ne, pač samo po nekih regalcih, ampak da zraven upoštevamo tudi a ne, vse deležnike pa vse dejavnike, ki v tem prostoru bivajo. Tako da jaz sem pač vesel, da ljudje to vidijo, da ljudje to spoštujejo.
2: In v resnici zdaj po skoraj desetletju njegovega snovanja Blejske zelene podobe to spoštujejo. Danes ga na Bledu skoraj da ni več, ki še ni slišal za Jana Bizjaka. Njegovi začetki na Bledu pa so bili prav zanimivi.
0: To je bila ena taka zanimiva anekdota, ki sem še pri prejšnjem delodajalcu, ki je bil tudi en zelo lep projekt tam Le Garden Village na Bledu, ki so hiške na drevesih, ki tam sem celoti uredil sadno-zelenavni zeliščni vrt in sem pač tudi komuniciral z gosti, bil dnevno tam prisoten, delal na vrtu, ljudje so me tudi lahko sprašvali in ki je en slovenski gost šel mimo, pa me pač videl takrat, da sem s krampom lukno kopal, je bila prva izjava, na fant, zdaj pa imaš, ka pa nisi v šolo hodil. A ne? To je ena taka zanimiva anekdota, ki jo zmeri tudi mlajšim dijakom, študentom povem, a ne, kako včasih preveč hitro ljudje na robe sklepamo, a ne, in da ni ne moreš na podlagi prvega videza ali pa prvega vtisa nekaj sodati. Krati je pa to tudi ena taka lepa zgodba, recimo, a ne, pač v življenju je res fajn, da počneš tist, kar rad počneš.
2: In če to lahko počneš v enem najlepših krajev na svetu, je to še pravi Jan Bizjak.
0: Ja, izziv pa tudi čast, oboje ob enem, a ne, zato, ker je itak je že narava podarila a ne, res eno tako lepo kuliso in naša naloga je, da to probamo sam čim bolj ohranjati. Res, le, tako pester ekosistem, vse je pač, a ne, je jezero, je narava, so parki, je voda. Hkrati je pa toliko mejhen, da je vseeno obvladljiv, se pravi, da dejansko z eno ožjo ekipo lahko delaš neko zgodbo in pač si želim, da bo tudi v bodoče še ena taka lepa zgodba šla naprej oziroma, da jo bomo še nadgradili.
2: V kar nihče na Bledu ne dvomi. Kljub velikim izzivom, ki jih snovalcu zelene in cvetoče blejske podobe prinaša, iz leta v leto večji pritisk turizma. A z odločno vizijo o podpori lokalne skupnosti in domačinov je Jan Bizjak prepričan, da jim bo z velikimi napori sicer pa vendar uspelo Bled obraniti in ohraniti njegovo podobo, ki nosi tudi ime Slovenije v svet.

Alja Vošči, dobro jutro v življenju, mi pa vsem, ki ste z nami na prvem, le še nekaj trenutkov in ura bo 6, do takrat pa prisluhnemo oddaji Duhovna misel. Gregor Anton Capuder bo čez 2 dneva posvečen v katoliškega duhovnika. V Duhovni misli nam govori o služenju bližnjim in nam daje za vzor današnjo godovnjakinjo, sveto Emo Krško.

Dragi poslušalci in poslušalke, ti prvi počitniški dnevi nam vsako leto ponujajo pomembne zglede vere, iz katerih vsi lahko črpamo moč za naše življenje. Pred nekaj dnevi smo tako obhajali praznik Janeza Krstnika, zadnjega preroka Stare zaveze, ki je svojo besedo in življenjem pripravil pot Jezusu, njegovemu delovanju in njegovemu oznanilu. Pojutrišnjem pa nas čaka praznik svetih apostolov Petra in Pavla, ki sta to Jezusovo oznanilo in njegovo osebnost ponesla v svet. Vsak na svoj način in vsak po svoji poti. In med tema dvema velikima praznikoma se na koledarju znajde tudi ime svete Eme Krške, katere godovni dan obhajamo prav danes. Sveta Ema je žena naših korenin. Po starem izročilu naj bi Ema zagledala luč sveta leta 983 na gradu Pilštajn na Kozjanskem. Čeprav je bila plemiškega rodu, se je počutila domačo med preprostimi in revnimi. Mlado Emo so starši poslali na nemški dvor, da se nauči uglajenega vedenja in da se primerno izobrazi. Ob cesarju Henriku II. In cesarici Kundigundi, ki jo cerkev časti kot svetnika, je tudi sama rasla v veri in svetosti. Tam je spoznala tudi svojega bodočega moža Viljema, mejnega škofa Savinjske Marke. Viljem in Ema sta bila upravitelja precejšnjega dela sedanjega slovenskega ozemlja. Bila sta blaga in ljudem naklonjena zemljiška gospoda. Živela sta v skladnem zakonu, toda njuna družinska sreča je trajala le malo časa. Ema je kmalu izgubila tako moža Viljama kot oba sinova. Sveta Ema je, ko je ostala sama, vse svoje premoženje počasi razdajala v korist cerkve in ljudi. Zgradila je več samostanov, med drugim tudi samostan v Krki, kamor je sama vstopila kot redovnica in ki je kasneje postal sedež krške škofije. Hkrati pa je s premoženjem skrbela za najšibkejše in pomoči potrebne. Lahko torej rečemo, da je sveta Ema med dvema velikima praznikoma, ki sem jo na začetku omenil, Janezom Krstnikom, ki je pripravljal pot evangeliju, in apostoloma Petrom in Pavlom, ki sta ta evangelij oznanjala, zgled konkretnega življenja. Ona je dokaz tega, da resnična sreča in izpolnjenost ne prihaja iz tega, kar sem in kar imam, iz časti, funkcij in bogastva, pač pa iz sposobnosti ljubiti druge in se zanje razdajati. Za takšno ljubezen ne potrebujemo veliko. Zgolj odprto srce, ki ne bo navezano na imetje, in pa roke, ki bodo dajale in povezovale. Kot bodoči duhovnik si želim prav to, da bi preprosto služil Bogu in ljudem z odprtim in nesebičnim srcem. Naj nas zgled svete Eme Krške opogumi, da tudi sami odpremo svoje srce in roke za brata in sestro, ki sta ob meni.

0: Napoved točnega časa, ura bo 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob vročinskem valu, ki je zajel tudi našo državo, veterinarska zbornica poziva k posebni skrbi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Lastniki naj jim med drugim zagotovijo dovoljšno količino vode in možnost umika v senco. Živali naj nikoli ne puščajo v zaprtem parkiranem vozilu. Sprehodi in druge fizične dejavnosti naj bodo omejeni na jutranje in večerne ure. Libanonski, izraelski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. Po umiku izraelske vojske z dveh območij, ki ju trenutno nadzira v sosednji državi, bi se tja namestila libanonska. Pri tem bodo ameriški častniki med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha. V Vatikanu se bo sklenil izredni konzistorij, na katerem kardinali z vsega sveta s papežem Leonom XIV. Govorijo o aktualnih razmerah v svetu, umetni inteligenci ter pripravah na naslednjo sinodo. Poglavar katoliške cerkve je ob začetku srečanja poudaril, da vojna ni vredna človeštva in je nikoli ne blagoslovi Bog. Število smrtnih žrtev izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 300. Skupno so potrdili več kot 1150 okužb. Hitro naraščanje števila potrjenih primerov vzbuja vse večjo zaskrbljenost, saj med nobeno prejšnjo epidemijo ebole v Afriki te ravni ni doseglo v prvih 5 tednih. Odbojkarska reprezentanca bo tretjo zmago na drugem turnirju Lige narodov drevi v Stožicah skušala doseči proti Braziliji, ki je včeraj izgubila proti Italiji s 3-1 v nizih. Košarkarska reprezentanca pa se bo pred pomembnima kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo na drevišnjem prijateljskem srečanju v Celju pomerila proti Italiji. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, dnevne pa od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje v smeri Ljubljane. Zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Slovenije. V času turistične sezone bo od danes, torej sobote 27. junija do 6. septembra 2026 veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah med 8 in 13 uro, na primorskih cestah pa med 6 in 16 uro ter ob nedeljah in praznikih med 8 in 22 uro. Slišali ste poročila, ura bo 6 in 4 minute.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem jo v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Dobro jutro na prvem. Sobota je 27. junij, pravzaprav zadnja sobota v šestem koledarskem mesecu in tako smo začeli 177. dan leta v koledarju, do konca leta pa še ostaja 188 dni. Ja, smo že skoraj na polovici letošnjega leta, v nadaljevanju pa skočimo še v kakšno leto nazaj v preteklost in se ozremo na jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Bomo tale koledar začeli kar doma v letu 1991. Le dva dni po razglasitvi samostojnosti se je 27. junija začela vojna za Slovenijo. Enote Jugoslovanske ljudske armade so krenile proti mejnim prehodom, slovenska teritorijalna obramba in policija pa sta se jim uprli.
2: Spopadi so izbruhnili na različnih koncih države, tudi pri Metliki, na Primorskem, Štajerskem in Gorenjskem. Desetdnevna vojna je bila kratka, odločilna, pokazala je, da odločitev o samostojni državi ni bila le politična razglasitev, ampak tudi dejanje, ki ga je bilo treba braniti.
0: In če ostanemo na slovenskih tleh in se vrnemo v leto 1862, ne moremo mimo rojstva slovenskega izumitelja in pionirja kolesarske, motociklistične in avtomobilske industrije.
2: To je bil Janez Puh, ki se je rodil v Sakušaku v Slovenskih Goricah. Puh je med drugim izumil avto tipa 8, ki je med Prvo svetovno vojno veljal za najzanesljivejši osebni in sanitetni avtomobil, v prometu pa se je obdržal še dolgo po koncu vojne.
0: Puhova tovarna je na vrhuncu proizvodnje leta 1912 izdelala 16 tisoč koles, 300 motociklov in 300 avtomobilov, kar je bilo za tiste čase razmeroma veliko. Zaposlovala je 1200 delavcev, Puh pa je do leta 1914 razvil 21 različnih avtomobilskih tipov, patentiral pa jih je 19.
3: Ko je prišel v Avstrijo, je delal samo na kolesih, ne? Pri teh bogatih, ko so že imeli recimo te delavnice po to, ne? Pol je pa spoznal enega prijatelja, tudi bogatega, in sta ustanovila si pol svoje podjetje, ne? Šraufala sta v začetka samo kolesa, pol sta prišla na motorje, avtomobile, mopede, šivalne stroje, pisalne stroje je dal patente not, telefonija mu tudi ni bila neznana. Ne, tak, na zadnje pred smrtjo je pa delal že tudi nekaj za avionske motorje. Ne.
0: Ja, tako je o Puhovih patentih pred leti za naš radio spregovoril Janez Čeh, oskrbnik Puhovega muzeja.
4: Vse sta pošraufala.
0: Vse sta pošraufala, ja. Motorje, avtomobile, ni da ni.
2: Če se zdaj odpravimo precej dlje, v leto 1829, na današnji dan je v Genovi umrl angleški kemik in mineralog Janez Smithson, James Smithson. Njegovo ime morda ne zveni tako znano, a za seboj je pustil eno najbolj nenavadnih oporok v zgodovini znanosti.
0: Ja, svojemu nečaku je zapustil premoženje, vendar pod nekakšnim posebnim pogojem. Če bi nečak umrl brez potomcev, naj bi šel denar Združenim državam za ustanovo, namenjeno širjenju znanja. No in prav to se je zgodilo.
2: Tako je nastal Smithsonian Institution v Washingtonu, danes največji muzejski, izobraževalni in raziskovalni kompleks na svetu.
0: In kar je še posebej zanimivo, Smithson Združenih držav sploh nikoli ni obiskal. No, mi bomo zdaj le vendarle stopili čez lužo in omenili še en pomemben korak v zgodovini družbenih gibanj, ki se je zgodil 27. junija leta 1970. Ta dan je namreč v Chicagu potekal Gay Liberation March, eden prvih javnih pohodov za pravice LGBTQ+ skupnosti.
2: Pohod je sledil leto dni po vstaji pri newyorškem Stonewallu. Udeležencev ni bilo veliko, približno 150, a dogodek je napovedal tradicijo, ki jo danes po svetu poznamo kot parade ponosa.
0: Ja, k spodbujanju in praznovanju različnosti pa se danes posvečajo v Kanadi. Danes praznujejo in obeležujejo dan multikulturnosti, torej praznik posvečen številnim kulturnim skupnostim, ki so ustvarjajo močno in živahno kanadsko družbo.
2: Kanada je bila prva država na svetu, ki je uradno sprejela politiko multikulturalizma leta 1971 pod vodstvom premijeja Pierra Trudeauja, torej v času, ko so številne države stremele k asimilaciji manjšin, je Kanada šla v nasprotno smer.
0: Ja, in v daji drugi pogled leta 2020 nam je kanadsko kulturo predstavil Chris Lee, ki je povedal, da Kanadčani, tako kot Slovenci, po hišah radi nosimo copate, obe kulturi pa obožujeta pohodništvo.
4: Absolutely. I like to hike and I thought we were fanatic about it in Vancouver because
5: Kanadčani radi hodimo v gore. V Vancouveru sem mislil, da smo kar malo fanatični. Tu pa sem spoznal, da je vse skupaj lahko še bolj ekstremno. Ne vem, ali ljudje v gore radi hodijo zato, ker so mesta tako majhna in vsi poznajo vse, gore pa so nekakšen pobeg od tega. Ko je sončno, si vsi vzamejo čas, da gredo ven. Tudi sam grem rad v hribe in na ta način sem spoznal veliko novih ljudi.
0: Ja, in gotovo boste v hribe odšli tudi poslušalke, poslušalci prvega danes, ne vsi, nekateri zagotovo, ampak mi bomo naš koledar zaključili z glasbenim pogledom v leto 1981. Na ameriški lestvici Billboard Hot 100 je bila 27. junija na prvem mestu Kim Carnes skladbo Bette Davis Eyes. Pesem je postala ena največjih uspešnic tistega leta, naslov pa je seveda posvečen igralki Bette Davis, no in ta je bila tako navdušena nad to skladbo, nad uspešnico, da je pevki celo osebno rekla. Hvala lepa.

0: Dobro jutro na prvem, vse zgodaj zjutraj smo že poročali o tem, da je naša kokoška danes pobarvana oranžno. Ali bomo dodali kakšno barvo ali kakšno morda oduzeli, pa v nadaljevanju poklicali smo namreč na Agencijo Republike Slovenije za okolje in z nami je danes ob tej rani uri Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, jutra so zjutraj najlepša, ne?
0: Ja, lepša kot jutra zvečera, ne?
1: Vsekakor, tudi bolj sveža.
0: Čeprav, ko pa človek pogleda na tale naš zemljevid in vidi te barve, pa ne vem, če so jutra res tista, ki so lepa.
1: Vsekakor, jutra zmagajo zdaj le recimo na Bloški planoti, na Jezerskem, 10 stopinj, tudi v Ljubljani je temperatura zdrknila pod mejo 20 stopinj in je tam okoli 19. Ob morju je seveda topleje, tam je od 22 do 25 stopinj že zjutraj in bo čez nekaj ur že 30 in več, no ampak kot rečeno, zdaj le je kar prijetno.
0: Zdaj le je še za izkoristiti, ne? Vreme, potem pa
1: ja,
0: se bomo raje tam skrili.
1: Ja, zdaj je tudi še za aktivnosti na prostem še nekaj ur bo zelo primerno, potem pa počasi malo manj. Namreč pričakujemo kar morda vrhunec celega poletja, vsekakor pa vsaj enega od vrhuncev. Naslednje 4 dni bo kar zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37, jutri pa še kakšna stopinja več, torej od 34 do 38. Morda v ponedeljek v Vipavski dolini in na Goriškem celo 39. Vsekakor vročina bo ustrajala do vključno torka, potem pa od srede naprej vendarle sledi vsaj bomo rekli, vsaj simbolična osvežitev. No? Ne bo se drastično ohladilo, ampak osvežilo se pa bo, tako da še 4 dni pa ta kar suha vročina, zato tudi zjutraj nekako še gre. Ne? Niso temperature že zjutraj neznosne in to sem imel v mislih, ko sem rekel, da so res jutra zjutraj za izkoristiti.
0: Res je. Tista osvežitev, ki ste jo omenili, pride v obliki ploh, neviht?
1: Vsekakor ponavadi to pride z nevihtami, zdaj kako izrazitimi, o tem se bomo potem pogovarjali v prvih dneh prihodnega tedna. Danes in jutri pa jasno vreme, kar se tiče nevarnosti neviht, lahko rečemo, da je praktično nična in edino, kar se moramo paziti, je močno sonce in vročina. Se pravi, da se primerno prehranjujemo, da ne vnašamo preveč energije v telo, da jemo morda več sadja, zelenjave, pa pijemo bolj brezalkoholne pijače. To pomaga do boljšemu počutju.
0: No, me veseli, da meteorologi zdaj takole še skrbite za naše
1: še
0: dobro
1: nutricionistiko.
0: Pa se morda pokličemo še za kakšne druge priložnosti, ne samo za te vremenske preglede. Je nič, se bomo držali vseh teh nasvetov, ne? Veliko vodje, sadja, zelenjave.
1: Pa senca.
0: Pa,
1: ja,
0: senca, pa, tako. Pa sončna krema, ne? Še to bomo dodali.
1: To bi jaz dal na koncu, ker če smo v senci, jo ne potrebujemo.
0: Res je, pa tudi če smo v ljubljanskem studiu, se dobro skrijemo. Ja nič, Brane Gregorčič, najlepša hvala za vse nasvete, napotke. In pa seveda se slišimo ponovno spet čez kakšen dan, ne, in preverimo, ali vse napovedi še držijo.
1: Velja.
0: Lep pozdrav.
1: Srečno, lep dan.
0: Enako tudi vam. Ja, takole, tole je bila torej vremenska napoved,
2: ja.
0: Pričakovano, ne, vroče, toplo, visoke temperature, mislim, da smo omenili celo, da je gospod
2: do
0: Brane 38.
2: Ja. Danes ne bo nič zaseko na kruhu.
0: Ja, ne, nič. Danes mislim, da bo kakšen led pristal v naših kozarcih, ne, pa pahljača.
2: To pahljača, ja. Tako, temperature so tudi že tukaj. Ljubljana, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota ob 6. uri, jasno in 19 stopinj Celzija, sploh povsod je jasno. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 16 stopinj, Slovenj Gradec 15, Novo mesto, letališče Cerklje ob Krki in Postojna 17, Lisca 22, letališče Portorož 21 in piha jugovzhodnik 12 km/h, bile pri Novi Gorici 19, 13 stopinj, tudi na Kredarici jasno 12 stopinj in piha vzhodnik 14 km na uro, ostali podatki pa Rateče 13 stopinj, letališče Lesce 18, Rudno polje 12, Krvavec 17 in piha vzhodnik 19 km na uro. Jezersko 11, Rogla 19, Ravne na Koroškem in Celje 16 stopinj, Velenje 18, Hrastnik 17, Maribor 21, Krajinski park Goričko 24, Ptuj in Črnomelj 17, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 13, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini 17, Park Škocjanske jame 14 in na Voglu so namerili 16 stopinj Celzija.
0: Ja, jutra so za izkoristiti sploh te ure, ko sonce še ni tako močno. Naša jutranja ekipa na prvem sicer ostaja v ljubljanskem studiu, ampak v mislih zdaj le z vami potujemo nekam v senco, denimo v Tivoli.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Zaradi stopnjevanja vročine danes rdeče opozorilo za jugozahod, jutri še za osrednji del države, drugod oranžno opozorilo. Ameriška vojska kljub premirju napadla Iran, ki mu očita četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Uničujoč potres v Venezueli terjal že več kot 900 življenj, nadaljuje se reševanje preživelih pod ruševinami. V 16. finala na svetovnem nogometnem prvenstvu napredovali še zelenortski otoki, ki se bodo pomerili z Argentino. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo pred mejnim prehodom Šentilj v smeri Slovenije. V času turistične sezone bo od danes, od sobote 27. junija do 6. septembra veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, ob sobotah med 8 in 13. uro, na primorskih cestah pa med 6. in 16. uro ter ob nedeljah in praznikih med 8 in 22. uro.

0: Dobro jutro na prvem, 6 in točno 34 minut je ura. Lovro Štanta, Mateja Perpar in Klara Eva Kukovičič smo vaša jutranja družba že od vse od 5. ure dalje in prebudili smo in še vedno prebujamo soboto 27. juni in ne boste verjeli, danes praznujejo tudi smrkci. To so mala modra izmišljena bitja, ki živijo v gozdu. Smrkci so se najprej pojavili v seriji stripov belgijskega ustvarjalca z umetniškim imenom Pe leta 1958. No, v Sloveniji smo smrkce prvič lahko prebrali v reviji Zvitorepec leta 1970. Lana Furlan je tretješolce iz osnovne šole Koper povprašala, kako nastajajo risanke in ali otroci raje gledajo risanke ali berejo stripe.
1: Meni je risanka, zato ker v risanki se vsaj nekaj premika, v eni strani pa mi je tudi bolj všeč strip, ker če ne sem zaradi televizije in teh ekranov zaspana.
2: Ja, obožujem brat, pred spanjem zelo rad berem.
3: Kaj pa vam je pri stripu najbolj všeč?
2: Pri stripu mi je najbolj všeč, da je so kaj zanimive slike, pri stripu pa mi ni všeč, da imajo zelo malo besedila.
4: Me pa zanimajo stripi, zato ker so zelo drugačni kot risanka. V risanki se nekaj premika, v stripu pa samo bereš in se nič ne premika.
5: Ja, meni je čudovito brat, ker v stripih vedno bereš in ne veš, kaj se bo zgodilo.
0: Ja, toliko za pokušino, več pa seveda v nadaljevanju, ko štafeto predamo kolegom iz mladinskega programa. Po 9. uri bodo namreč skočili naravnost v bazen, govorili bodo o plavanju, skokih na glavo in obratih pod vodo. V studiu bosta mladi plavalki iz plavalnega kluba Ljubljana, prisluhnili pa bomo tudi mladim iz plavalnega kluba Olimpija, ki se ravno danes odpravljajo na mednarodno tekmovanje v Banja Luko. In zakaj je mladim plavanje sploh tako zelo všeč?
6: Kot šport je v redu. Je težek šport, moraš veliko lagati v njega, res moraš trenirati, ampak kot šport je v redu.
7: Najboljši je občutek mi, kot ko priješ v cilj na tekmi in pa si nek dober rezultat, ki si ga hotel odplati, ali pa odplana kakva norma za ta večja tekmovanja, pa to je pa ful odrekanja pri tem tako športu. Ja, na primer, mi imamo sezono do 2. augusta, a ne, in pol je tudi počitnice, se dosti odrekaš, ko imaš treninge, pa zjutri se odrekaš, na primer tudi šole, ko greš na trening, pa zamudiš v šolo, pa tako v druženju s prijatelji, na primer, greš na trening na mes vam, pa to.
8: Pač je tako ful aerobičen šport, tako res se moraš, nič ni iz danes na jutr.
3: Ne, men sem zato, ker sem rada v vodi in pol, tako. Si raje v morju ali v bazenu?
9: V morju. Ne, in kot tam grem lahko še dlje pod vodo, pa vidim kakšne zanimive stvari.
0: Ja, več o tem oddaji Hudo, v kateri izveste tudi, kako se naučiti pravilnega dihanja, kako izgleda dober zaveseljaj in zakaj je pri plavanju prav tehnika tako zelo pomembna. Oddaji lahko prisluhnete od 9. ure dalje, od 8. ure dalje bodo z vami kolegi iz mladinskega uredništva, zdaj le pa je 6 in 37 minut, še nekaj trenutkov počakamo, na to pa se prestavimo v Škofjo Loko in izvemo, kdo je bila Franja Tavčar in zakaj ravno njej posvečena nova poštna znamka Slovenije.

Dobro jutro. Poletje je čas, ko se mnogi odpravijo na dopust nekam v tujino ali pa odkrivajo kakšne skrite kotičke naše države. Danes sicer ni več tako zelo običajno, z oddaljenih krajev pošiljamo razglednice. Te so vendarle nekoliko bolj prisotne kot spominske objave na družbenih omrežjih, ampak v nadaljevanju bomo vendarle posegli po razglednicah, pismih in predvsem poštnih znamkah. Te lahko v sebi nosijo celo zgodbo, zgodbo o prijateljstvu, dobrodelnosti, kraljevih obiskih in o času, ki ga danes poznamo predvsem iz arhivov. Slovenija in Srbija sta te dni izdali skupno znamko posvečeno kraljici Mariji Karadžorđević in Franji Tavčar, torej dvema ženskama, ki jo povezujejo humanitarno delo, prijateljstvo in tudi Poljanska dolina. Kdo sta bili, kdo je bila Franja Tavčar, kako se je njena

0: odprepletla s Karadžorđevići. Več o tem v nadaljevanju. Z nami je namreč kustosinja za zgodovino Biljana Ristić iz Loškega muzeja. Dobro jutro.
1: Lep pozdrav.
0: Torej tudi v Škofji Loki predvidevam, da se je jutro že prebudilo in je ura tale zgodnja že priklicala pogovor o poštnih znamkah.
1: Tako je, ja. Tako.
0: Torej, kot omenjeno, dobili smo novo poštno znamko, ki je bila predstavljena prvič pred nekaj dnevi, posvečena pa je dvema ženskama, dvema močnima ženskama, Mariji Karadžorđević in Franji Tavčar. Zdaj, kdo sta bili ti dami? Kdo je bila Franja Tavčar?
1: Tako, ja. Zdaj, sama znamka je posvečena predvsem njunemu humanitarnemu delu, ne, kjer se je tudi začelo in prepletalo njuno prijateljstvo, dejansko pa tudi sama Franja Tavčar, ne, nekako je bila velika in pomembna slovenska narodna dama, ki se je uveljavila pa že nekoliko prej, se pravi na prehodu iz 19. v 20. stoletje, ne. Sama je odraščala v zelo bogati meščanski družini v Ljubljani in seveda, da si ravno je hodila v, kot mlada deklica še v nemško šolo, je pa bila doma vzgajana v zelo narodno zavednem duhu. Ne? Bodi si je hodila na slovenske prireditve v drugi polovici 19. stoletja in pa seveda nekako tam preko teh je tudi stopila nekako v takratno javnost. Zdaj, sama Franja je dejansko potem nekako predvsem preko vseh tih društev, v katerih je predsedovala in delovala, potem se zelo začela posvečati samemu humanitarnemu delu. Ne? In predvsem se je zauzemala za skrb za tiste najbolj ranljive. To so bile bodi si ženske, matere, recimo potem otroci, vojni invalidi in tako dalje.
0: Zdaj, bila pa je tudi prva slovenska dvorna dama.
1: Tako je, ja. Predvsem nekako po letu 1918, ne, ko se dejansko slovenske dežele stopijo v druge državne okvirje, v kraljevino Jugoslavijo, takrat nam potem tudi vlada, bom tako rekla, jugoslovanska dinastija Karadžorđevićev in pa seveda kraljica Marija Karadžorđević je bila ravno tako zelo znana po svojem humanitarnem delu. In v bistvu Franja Tavčar je bila imenovana za dvorno damo leta 1925. leta. Dvorna dama pomeni, da je postala v bistvu njena spremljevalka. Ne? Šlo je bolj za tako reprezentančno vlogo. Če se je kraljica recimo udeležila kakšnih velikih javnih dogodkov, otvoritev, recimo tudi ljubljanskega velesejma, je bila Franja tista, ki jo je spremljala. Ne? Pogostokrat tudi v slovenski narodni noši. Tako da se je pa seveda tekom vseh teh let nekako tudi spletlo zelo tesno prijateljstvo. Ne? In en dokaz tega je recimo tudi v Loškem muzeju v Škofji Loki hranimo zibelko, ki so jo Karadžorđeviči podarili Tavčarjevi družini. Ne? Potem v zgodovinskem arhivu Ljubljana v Škofji Loki hranijo tudi v bistvu posušeno vrtnico, ki jo je sam kralj Aleksander podaril Franji Tavčar in pa z podpisi tako kralja Aleksandra kot Marije Karadžorđević. Tako da ja, imamo tudi v bistvu materialne dokaze, bom tako rekla, za to prijateljstvo in pa seveda tudi obiskovali so se. Ne? Leta 1933 je izšel članek, kako je kraljica Marija v bistvu se peljala z avtomobilom preko Škofje Loke in na Kapucinskem mostu ustavila in poprašala za smer v Poljansko dolino. Ne? V Poljanski dolini sta pa Ivan in Franja imela pač svoj dvorec na visokem.
0: Ja, koliko zgodovine, ne, ki tako je lahko morda kar razberemo ali pa povežemo za eno poštno znamko. Zdaj, radio je sicer slušni medij, zato nam boste morali malce pomagati, če bi imeli pred seboj novo poštno znamko. Torej, kako bi prepoznali zdaj kraljico in kako bi prepoznali Franjo Tavčar, v kaj sta oblečeni, kaj ponazarjata?
1: V bistvu, sama kraljica, ne, je seveda upodobljena s krono, Franja Tavčar je pa tudi upodobljena že v svojih starejših letih. Ne. Mogoče zanimivo je, da v bistvu obe dve tudi na drugih podobah sta dosti krat predstavljene, bodi si v kakšnih teh kraljica tudi v obliki Rdečega križa, Franja Tavčar, kot sem že omenila, v narodni noši ali pa recimo največkrat zelo rada se je dala upodobiti tudi z redom Svetega Save, ki ga je dobila kot najvišje državno odlikovanje takrat za svoje dela. Tako da teh podob je kar nekaj, tudi fotografij je precej ohranjenih, tako da sta se rade upodabljale v teh svojih humanitarnih podobah.
0: Odlično. Ja, nekatere stvari se skozi stoletja ne spremenijo. Ne? Dame so vendarle rade bile predmet takšnih in drugačnih slik, fotografij, tudi zdaj po novem poštnih znamk. Biljana Ristić, najlepša hvala za to predstavitev življenja Franje Tavčar in seveda nove poštne znamke. In pa seveda lep pozdrav v Škofjo Loko.
1: Hvala tudi vam. Lep pozdrav.
0: Lep pozdrav. Ja, tako, pa smo dobili torej, kot rečeno, novo poštno znamko, ki je povezala dve različni kulturi in nas spomnila, koliko zgodovine se lahko skrije v en majhen košček papirja. Tudi o tem več v nadaljevanju, 6:52 minut je še nekaj trenutkov, na to pa sledi jutranja kronika, vse do takrat pa glasba.

0: RTV Slovenija in Festival Ljubljana vabita na poletno noč ob 70-letnici Ota Pestnerja.
1: V torek 30. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani.
0: Prodaja vstopnic Ljubljana Festival.si in pri blagajni Križank.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Ob stopnjevanju vročinskega vala pristojni opozarjajo na težave povezane s tem, kot so dehidracija, vročinska izčrpanost in vročinska kap. Med temeljnimi nasveti sta uživanje lahke hrane in pitje zadostne količine tekočin. Predstavnica Inštituta za javno zdravje Simona Perčič.
2: Ta ukrep je mora biti najbolj važen. Odrasla oseba potrebuje preko dneva v približno 2 litra, se pa individualno tudi nekako lahko razlikujemo.
1: O preostalih priporočilih podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: Premijer Janša napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine. Po ameriškem napadu na Iran ta napoveduje odgovor. Ob razstavi o tradicionalnem lovu na ciplje številni drugi dogodki. V 16. finala mundiala še Španija in Zelenortski otoki.
1: Z vami so Mateja Perpar in Gregor Budal. Začenja se vrhunec letošnjega prvega vročinskega vala, ki traja že teden dni. Temperature se v prihodnjih dneh lahko približajo 40 stopinjam Celzija, zato zdravstvena stroka svetuje izogibanju dejavnostim na prostem, uživanje lahke hrane in zadosten vnos tekočine. Več Katja Arhar.
4: Če bo danes Agencija za okolje v rdeče obarvala le Primorsko, pa jutri sledita tudi osrednja Slovenija z Ljubljano in jugovzhodni del države.
5: Temperatura se bo pospela do okoli 38-39 stopinj. Če dodamo, da je lanski junijski rekord 38,4, to pomeni, da je ta rekord od lani tudi letos ponovno ogrožen.
4: Urban Žagar Zarsa opozarja tudi na vse toplejše noči, saj se ozračje in objekti ob izredno visokih dnevnih temperaturah v kratkih nočeh ne bodo imeli časa ohladiti. Vse, kar je potrebno nujno storiti, naj se postori pred 10. zjutraj ali pozno popoldne in zvečer. Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pri tem dodaja še uporabo kreme za sončenje, primernih lahkih oblačil in zadrževanje v zaprtih, klimatiziranih prostorih ali v naravi, kjer so temperature nekoliko nižje.
2: Pa seveda uživamo dovolj tekočine, ta ukrep je mora biti najbolj važen. Odrasla oseba potrebuje preko dneva v približno 2 litra, se pa individualno tudi nekako lahko razlikujemo.
6: Mogoče ob nekem izdatnem potenju čist samo navadna voda ni zadosti oziroma je še lahko neustrezno, tako da mogoče kakšna tekočina, ki je izotonična, se pravi vsebuje tudi nekaj elektrolitov. Ljudje naj se izogibajo uživanju prevelikih količin oziroma sploh uživanju alkohola, kave, tudi pravih čajev.
4: Pa dodaja urgentni zdravnik Miha Košir iz Ljubljanskega zdravstvenega doma. Najbolj ogroženi so otroci, starejši in kronični bolniki, za katere je potrebno posebno poskrbeti, saj se jim lahko zdravstveno stanje ob visoki pričakovani toplotni obremenitvi poslabša. Prvi letošnji vročinski val ne bi vrhunec dosegel predvidoma v ponedeljek, prve ohladitve je pričakovati šele posredi prihodnji teden.
3: Najvišjo temperaturo v zgodovini meritev v Nemčiji so včeraj izmerili v Saarbrücknu v zvezni državi Posarje in sicer 41,3 stopinje. Zaradi vročine so marsikje odpovedali prireditve na prostem. Iz Francije poročajo o najmanj 55 primerih utopitve, saj prebivalci iščejo ohladitev na vseh kopališčih, tudi divjih. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za 2/3 največjih mest. V povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi.
1: Premijer Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, čež da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V tem primeru bi bila naša država prva članica Evropske unije s takšnim predstavništvom v tem mestu, v katerem ga imajo poleg Združenih držav le še Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja.
3: Izraelski, libanonski in ameriški predstavniki so včeraj v Washingtonu podpisali okvirni dogovor za mirovni sporazum med judovsko državo in njeno severno sosedo. Pomiku izraelske vojske z dveh območij, ki jo zdaj nadzira v sosednji državi, bi se tja namestila libanonska. Pri tem bodo ameriški častniki med drugim preverjali, da na določenih območjih ni pripadnikov Hezbolaha.
1: Ameriška vojska je obstreljevala cilje v Iranu kot odgovor na četrtkov napad na tovorno ladjo v Hormuški ožini. Iran je Združenim državam očital kršenje dogovora o prekinitvi ognja ter napovedal hiter in odločen odgovor.
3: Združeni narodi so predtem ustavili prizadevanja za rešitev približno 11 tisoč članov posadke in 600 ladij, ki so zaradi vojne obtičali v regiji. Pred nadaljevanjem želijo potrditi, ali so zaplovila na seznamu še naprej zagotovljena varnostna zagotovila. Kot so sporočili, so od torka evakuirali 2500 mornarjev in 115 ladij.
1: Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, se je povečalo na 920. Ranjenih je najmanj 3300 ljudi. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Po njegovih besedah je močno poškodovanih ali uničenih več kot 380 hiš ali stanovanj, 13 bolnišnic, 25 nakupovalnih središč in več kot 1000 infrastrukturnih objektov. Po podatkih Združenih narodov je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. O tem, kako katastrofo doživljajo na prizadetem območju, smo se pogovarjali s Karolino Koglot, ki je v Venezueli že od otroštva. Živi v Marakaju, ki je približno 100 km oddaljen od središča potresa.
7: 15-20 sekund je non-stop streslo in smo mislili, da se bo kar ulica odprla od tako močno, ko je. Mi smo takoj šli na ulico, ne, tako da smo se na varnem, vse smo pustili odprto, mislim, sploh nismo razmišljali na materialnost, ni nič.
1: Glede ponujene ameriške pomoči pa je izrazila dvom o iskrenosti Združenih držav. Potem, ko so te v začetku leta napadle Venezuelo in ugrabile predsednika Nikolasa Madura, po njenih besedah so meščani menijo, da gre za še en način, kako se želijo Američani umestiti na to ozemlje.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:06. Kmetijstvo in živinoreja v javnem prostoru nimata dobrega ugleda, po večini sta označena za vir onesnaževanja okolja. To je posledica neustreznih, splošnih oziroma svetovnih podatkov, ki v tej panogi pri nas ne držijo. Kmetijsko-gozdarska zbornica si z argumenti stroke prizadeva razbiti mite, ki prispevajo k stigmatizaciji kmetijstva, zlasti živinoreje. Irnej Kadrolec.
8: Različne publikacije in celo osnovnošolski učbeniki živinorejo prikazujejo kot pomembnega povzročitelja toplogrednih plinov. Novejša znanstvena spoznanja kažejo, da je vpliv živinoreje na podnebje manjši, kot se pogosto prikazuje. Eden od mitov se nanaša na izpuste metana iz živinoreje, ki se enakovredno primerjajo z izpusti CO2, čeprav se metan bistveno hitreje razkraja, pojasnjuje Jože Verbič, raziskovalec na Kmetijskem inštitutu Slovenije.
9: Ne zanikamo, da metan ni močen toplogreden plin, ampak sproti izginja iz ozračja in bolj kot to, koliko metana spustimo v ozračje, je pomembno to, ali ga spustimo več, kot smo ga spustili v preteklosti, ali ga spustimo manj.
8: Po veljavnem poročanju se slovenskemu kmetijstvu v obdobju od 2020 do 2024 pripisuje 10,8% skupnih toplogrednih plinov, od tega blizu 3/4 iz živinoreje. Nova spoznanja pokažejo drugačno sliko.
9: Slovensko kmetijstvo ob upoštevanju razgradnje metana v atmosferi prispeva 3,6%. Pri tem je živinoreja v tem obdobju izkazovala negativne emisije.
8: Emisije v slovenski živinoreji se že dlje časa zmanjšujejo. Kot še poudarja Verbič, v Sloveniji nimamo emisij izrabe zemljišč oziroma izkazujemo ponore, saj se je gozdnatost v zadnjih 150 letih povečala z 36 na 58%. Več desetletij trajajoči poskusi Kmetijskega inštituta pa potrjujejo tudi, da živinska gnojila zaloge ogljika v tleh povečajo bolj, kot če jih ni.
1: Še k ribištvu, natančneje tradicionalnemu lovu na ciplje v Piranskem zalivu. Ta je prvič predstavljen na razstavi, ki si jo je mogoče ogledati v portoroškem razstavišču Monfort. Omenjeni ribolov je bil izjemno pomemben dogodek ne le za ribiče, temveč za celotno lokalno skupnost. Razstavo Ševoli v mrežah bodo v poletnih mesecih pospremili tudi številnimi dogodki. Jaša Lotrič.
10: Za Pirančane in prebivalce bližnje okolice je bil tradicionalni lov na ciplje praznik, pravi poznavalec lokalne pomorske dediščine Vinko Oblak.
11: Šlo je za skupinski lov in sodelovali je precej ljudi, tako profesionalni ribiči, tisti, ki so živeli od tega, pa tudi ljudje, ki so bili v morju, ampak so bili recimo kmeti ali pa z drugih področji, ki so pomagali pri vleki trate k obali. Glede na to, da je šlo za tako veliko mrežo, je bilo potrebno dosti rok, ki so pridno to lahko položile v morje in seveda tudi zvlekli na obalo.
10: O tradicionalnem lovu na ciplje pripoveduje razstava Ševoli v mrežah in akvareli jadranskih rib, ki skozi dokumentarno gradivo, fotografije in pričevanja predstavlja zgodovino ribištva, v ospredju razstavišča Monfortu Portorožu pa so tudi ribiške mreže.
12: Tu smo imeli veliko posameznikov, ki so nam dali te mreže na izposojo, eni so jih darovali, zato ker smo hoteli pokazati to raznovrstnost mrež v bistvu, ne? In veličino njihovo, tako da smo jih veliko razprli, veliko torej, detajlov smo tudi napisali zraven, v bistvu informacije, ki jih drugje ne moremo trenutno dobiti v bistvu pri nas. Tretji del, bolj umetniško noto da tej razstavi, so akvareli Luigija Divarja, ki je pa tudi velik poznavalec pomorske in ribiške dediščine nasploh.
10: Tako je povedala Veronika Bjelica iz Pomorskega muzeja Piran, ki je ob Nadi Terčon soavtorica razstave, ki združuje raziskovanje, dediščino pa tudi spomine pirančanov ob ulovu cipljev. Nadja Terčon.
13: Kamorkoli si šel po Piranu, so bila ta okna odprta in iz teh okn je vel vonj po ribah. Ne?
10: Razstavo, ki bo na ogled do sredine septembra, bodo med poletjem pospremili še s predavanji, delavnicami, filmskimi večeri in okroglo mizo.
1: Zaradi pričakovanega povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznike opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu ter jim delili vodo. Zadosten vnos tekočine je tudi eden od ključnih nasvetov ob vrhuncu vročinskega vala. Ne pozabite niti na uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci oziroma primerno ohlajenih prostorih in izogibanje dejavnostim na prostem. Prav tako poskrbite za živali. Ob upanju, da boste čim lažje preživeli dni do prve vsaj delne osvežitve, vas pozdravljam in prepuščam Klemnu Verliču, ki je s kolegi pripravil pregled športnega dogajanja.
14: Na nogometnem svetovnem prvenstvu so odigrane še zadnje tekme v skupinah I, H in G. Kratek pregled dogajanja je pripravil Jakob Kuhar.
15: V skupini I Usman Dembele z drugim najhitrejšim hetrikom v zgodovini svetovnih prvenstev ob zmagi Francije 4-1 nad Norveško. Francozi se s popolnim izkupičkom odpravljajo 16. finala, kjer bodo igrali Švedsko. Norvežani, ki so sinoči počivali glavna zvezdnika Holanda in Odegorja, pa bodo igrali slono koščeno obalo. Z visoko zmago, 5-0 nad Irakom, se je zavrstito s tretjim mestom v nadaljevanje tekmovanja dobro postavil tudi Senegal. Ta je po zadnjih tekmah skupine G zdaj že vrščen. Slednjo skupino je zaradi razlike v zadetkih pred nekaj trenutki dobila Belgija po zmagi s 5-1 nad Novo Zelandijo. Prav tako pri petih točkah je Egipt, ki je le remiziral 1-1 z Iranom. Iranci so sicer v izdihljajih tekme dosegli gol za zmago, s katerim bi bili drugi, po ogledu video posnetka pa je bil razveljavljen. Za druge Egipčane je že jasno, da bodo igrali za Avstralijo v prvem krogu zaključnih bojev. Veliko razočaranje mundiala so Urugvajci, ki so po dveh neodločenih izidih v skupini H, tokrat izgubili še Španci z 1-0. Urugvaj je tako že izpadel kot tretji, ob Španiji grejo s tremi neodločenimi izidi naprej zelenovrtski otoki, Saudsko Arabijo so se razšli z 0-0, v nadaljevanju bodo igrali z branilko naslova Argentino.
14: Primož Roglič je po 10 letih znova državni prvak v kronometru. Na kolesarskem državnem prvenstvu je na Dolenjskem drugega Romana Jermakova prehitel za skoraj minuto in pol.
16: Hitro se obrne 10 let. Fino je bilo, mislim, jaz vedno rečem, zmaga je zmaga. Sem zelo vesel, da v bistvu ja, mi je uspelo danes odpeljati en dober kronometer.
14: Minuto in 40 sekund hitrejša od tekmice je bila za svoj prvi naslov ženski konkurenci Nika Bobnar.
17: Nobena zmaga ni enostavna. Mogoče nisem najprej najbolj vedela, kje sem, ker v zadnjih 3 tednih nisem imela nobene dirke, ampak jaz sem zadovoljna.
14: Slovenska odbojkar je po zmagah nad Kanado in Bolgarijo v Stožicah na turnirju Lige narodov čaka dvoboj z Brazilijo, ki je včeraj s 3-1 izgubila proti Italiji. Prav z Italijani se bo slovenska košarkarska reprezentanca drevi v Celju, pred kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo proti Estoniji in Švedski pomerila na pripravljalni tekmi. Zaradi poškodbe ne bo igral Vladko Čančar, zaradi osebnih razlogov pa ne Klemen Prepelič. Zamenjala jo bosta Tim Tomažič in Vid Hrabar. V Zagrebu se je včeraj končal tridnevni atletski dogodek v sklopu 76. memoriala Borisa Hanžekoviča. Sinoči je ob koncu tekmovanja Žan Rudolf v teku na 1500 metrov zasedel 12. mesto in s časom 3:34.23 postavil nov državni rekord.
18: Mislim, državni rekord sem pričakoval, sem ne pa, da bo tako dober. Iskreno sem se odločil 10 minut pred štartom, da bom štartil. Nažalost sem se nekaj zastrupil s hrano. Pa on pa še čaka čez dva dni Pariz, diamantna, tako z menedžera je bil bolj za to, da ne štartam. Se rekel, grem na štart, pa kar bo.
14: Kristjan Čeh je z rezultatom 70-32 še petič zaporedoma zmagal. Za drugo slovensko zmago je poskrbel Rok Ferlan v teku na 400 metrov s časom 45-78. Tudi zaključujemo z nogometom. Miha Blažič je okrepil Maribor. Olimpiji se je pridružil Gruzijec David Koburi, nov branilec Kopra je Srb Filip Bačkulja, za Alumini pa bo v prihodnji sezoni igral Bede Osuđi.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Budal, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Lovro Štanta.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
15: Podatki o vremenu. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, v Vipavski dolini šibke burje. Dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, dnevne od 34 do 38 stopinj. Opozorilo. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Temperature po Sloveniji ob sedmih, Maribor in Slovenska Bistrica 22 stopinj, Ljubljana in Radenci 20, Ptuj 21, prav tako Murska Sobota, Celje 19, Slovenjgradec 17, letališče Portorož 23 in Kredarica 13 stopinj.
0: Promet.
15: Zastoj je pred prehodom Šentilj proti Sloveniji, sicer promet po državi to jutro poteka tekoče.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
19: Ko se zbudim...
0: Prižgeš radio.
19: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
0: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
15: No ja, čeprav kakšno kavo jutranjo bi vam že privoščili še pred tem pozdravom. Pa vendarle, zdaj je 17.30, čez 7. V sobotnem jutru, 27. junija, še en vroč dan se nam obeta, bo kapljalo in curljalo. Naj vam ne bo prevroče, bodite v naši družbi, pozdravljamo vas Katarina Klep Črnejšek, Borut Plešej in Teodor Postič.
19: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
0: Z vami je Teo Postič.

0: Potujte z Radiem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
2: V junijskih sobotnih potepanjih potujemo v Afriko, natančneje v Kenijo, kjer spremljamo zgodbo mlade magistrice socialnega dela Leje Verbič, ki si je že dolgo želela obiskati afriško celino in spoznati tamkajšnje življenje.
3: Dejansko ljudje so zelo ponosni na svojo naravo in res si želijo, da Afriko vidimo kot bogat, lep kontinent. Ena uporabnica, intervjujanka je zelo lepo povedala, da je Afrika is a healing place, zdravilen prostor in jaz se absolutno strinjam s tem.
2: Vabljeni k poslušanju o 11:30.
0: Potujte z Radiem Maribor. Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13:00, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Pol osmih je in dodajemo še nekaj radijskih vsebin. To soboto 27. junija v naši radijski kuhinji o pol devetih vas čaka poletna klasika priprava domače jagodne marmelade, ki ohrani okus zrelih jagod še dolgo po koncu sezone jagod. A, Vorod? Je pokimal, ja. Izvedeli boste, kaj najbolj vpliva na kakovost marmelade, kako poskrbeti za njeno daljšo obstojnost in zakaj marmeladnih pen ni treba zavreči. Tako, poletje bomo ujeli v kozarec. Ne zamudite, o pol devetih. V Zverinicah uro kasneje pa bomo v počitniških sobotah do konca avgusta spoznavali živali. Danes bo to zajec, ki ga pogosto zamenjamo z njegovim sorodnikom kuncem. A obstajajo očitne razlike, ki ne dopuščajo dvoma, za katero žival gre. Junijske oddaje Glasbeni radiogram so namenjene pregledu šeste sezone sredinih juter ob kavi in kitari in tako se bomo danes ob desetih spomnili sredinih nastopov Milana Kamnika, Žana Vica, Ota Pestnerja, skupine Generator in še koga. V sobotnih potepanjih že ves mesec potujemo v Afriko, natančneje v Kenijo in spoznavamo zgodbo mlade magistrice socialnega dela Leje Verbič. Danes v zadnjem delu njene pripovedi bo beseda tekla še o okusih Kenije. Poslušajte ob pol dvanajstih. Konec maja se je iztekla sezona oddaj Obrazi sosednje ulice, v kateri smo gostili 39 izjemnih ljudi, 9 jih je postalo obraz meseca, ker pa preostali niso nič manj zanimivi in navdihujoči, bomo v terminu oddaje še to soboto ponudili v poslušanje odlomke teh pogovorov. Vabimo vas k poslušanju po 13. uri. Ob izbrani glasbi dodajemo še kakšno zanimivost iz zakulisja najpomembnejšega postranskega dogodka, najpomembnejšega športnega dogodka tega poletja, torej o 23. svetovnem nogometnem prvenstvu še kakšno dodamo. Dobrodošli, bodite z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

16 minut je do 8 v sobotnem jutru 27. junija, tole je bil Robert Alan Palmer in skladba Uspešnica, stara toliko kot Borut Plešej. Koliko je to, vam povem kdaj drugič. Zdaj lepo poglejmo na imenski koledar. V koledarju je za današnji dan zapisano ime Ema, v kakšnem starejšem koledarju tudi Hema. Ime Ema je v zadnjem času pri nas zelo modno. Redki sta različici Emi in Emica, imena Hema pa uradno ne poznamo več. Ime izhaja iz nemškega imena Ema, Nemci pa poznajo še izpeljanko Emeline in skrajšano Emi. Ime Ema je v naših virih zapisano že v 10. stoletju v obliki Hema. Tako je bilo ime tudi današnji zavetnici sveti Emi Krški, ki jo zgodovinarji označujejo tudi kot slovensko kneginjo. Rojena je bila okoli leta 983 v pražupniji Pilštan. Njen oče, savinski grof Engelbert Pilštanski, je bil lastnik tega ozemlja od leta 963. Posestva pa je imel tudi na Koroškem. Sveta Ema je zavetnica dežele Koroške, ki danes leži večinoma v Avstriji, škofije Krka Celovec in proti boleznim oči. V starejših koledarjih pa je ob današnjem dnevu zapisano tudi ime Ladislav, nastalo iz oblike Vladislav, ki je različica imena Vladimir. Danes je tudi svetovni dan ribištva, mednarodni dan posvečen trajnostnemu ribolovu in ohranjanju morskih ekosistemov. Morda boste danes kaj zapecali. Je pa tudi dan slovenske policije. In še ena zanimivost, na današnji dan pred 59 leti je bil v Enfieldu, predelu Londona, oziroma je začel tam delovati prvi bankomat, bančni avtomat.

0: Stane Hocuter pa v spominčicah tudi o tem, kdo je bil Janez Puh, tehniški genij iz Slovenskih Goric.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Poznejši izumitelj in industrijalec Janez Puh je bil najstarejši sin bajtarja z 9 otroki. Pri 9 letih je moral doma in se pri 15 izučil za ključavničarja. Na izpopolnjevanje je odšel Gradec in se po opravljeni vojaščini tam tudi naselil. To je bilo v času, ko so iz Velike Britanije začela prihajati prva kolesa. Novo prevozno sredstvo ga je zelo zanimalo, zato ga je izpopolnil in v svoji tovarni začel izdelovati zelo dobra kolesa, s katerimi se je uveljavil celo v Veliki Britaniji in Franciji.
3: Dirke z kolesi so imele v tistem času, ko se je Puh postavil na svoje noge, ko je začel razmišljati o samostojni karieri, veliko vrednoto, velik nivo v Evropi, veliko ljudi je obiskovalo te dirke. Seveda se moramo vprašati, kako je uspel, da je začel prodajati svoje kolesa. Naredil je takole, hodil je po teh dirkah in najel zmagovalca teh dirk, največji v Evropi, in ga potem na naslednjih dirkah pustil voziti svojimi kolesi. In ko so ti znani tekmovalci, ti športniki, kolesarji začeli z njegovimi kolesi, z imenom koles Puh, z znamko Puh dosegati rezultate, jih je tako potem Puh začel prodajati in tako tudi nekako ustvaril svoje sanje o proizvodnji in prodaji lastnega kolesa.
2: Je povedal Vlado Slodnjak iz društva rojaka Janeza Puha v Juršincih. Leta 1903 je začel izdelovati motorna kolesa, leto pozneje pa še avtomobile. Puhovi začetki in dosežki so temelj zdajšnjega avstrijskega koncerna Steyr Daimler Puch. Nanj se je v začetku licenčno navezala tudi prva slovenska tovarna motornih vozil Tomos iz Kopra. Kot izumitelj si je Puh pridobil patente za dvokolo, ki ga je mogoče spremeniti v voziček za ranjence, za uporabo zraka, ki naj po hlajenju motorja segreva avtomobilsko notranjost, za kardanski pogon in za snemljivo kolo pri motociklih. Janeza Puha je odlikovala skrb za človekovo varnost v prometu in prav zaradi tveganosti zgodnjega letalstva ni hotel razširiti svoje proizvodnje še na to področje. Izumitelj in industrijalec Janez Puh se je rodil leta 1862 v Sakušaku pri današnjih Juršincih, tedanjem Svetem Lovrencu v Slovenskih Goricah. 27. junija 1943 je v glavni štab slovenske partizanske vojske v Kočevskem rogu prispela britanska vojaška misija pod vodstvom majorja kanadske armade Williama Jonesa. Julija je prišla še v štab primorske operativne cone. Pozneje je v glavni štab prispela še ameriška vojaška misija, 18. marca 1944 sovjetska in za njo še češko-slovaška.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelji svoj najhitrejši krog.
1: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-27 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mic Mengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
6: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
5: V podcastu Radija Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju. Zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve je Agencija za okolje za danes izdala rdeče opozorilo za jugozahod države. Drugod velja oranžno. Rdeče opozorilo bo jutri in v ponedeljek veljalo za osrednji del države. O napovedi za prihodnje 4 dni podrobneje Brani Gregorčič.
2: Pričakujemo kar morda vrhunec celega poletja, vsekakor pa vsaj enega od vrhuncev. Naslednje 4 dni bo kar zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37, jutri pa še kakšna stopinja več. Morda v ponedeljek v Vipavski dolini in na Goriškem celo 39. Vsekakor vročina bo ustrajala do vključno torka, potem pa od srede naprej vendarle sledi vsaj simbolična osvežitev. No? Ne bo se drastično ohladilo, ampak osvežilo se pa bo.
0: Ob vročinskem valu zdravstvena stroka svetuje samo zaščitno ravnanje, zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in dovoljšne količine tekočin. Bivalne prostore zračite po noči in zjutraj. Alex Horvat.
3: Po Evropi je vročina v zadnjih dneh terjala že več smrtnih žrtev, pri nas pa na srečo vsaj v Mariborskem urgentnem centru ne beleži občutnejšega porasta števila bolnikov zaradi vročinskega udara. Tako v bolnišnici kot v Mariborskem zdravstvenem domu sicer obravnavajo nekaj posameznih primerov, predvsem pri starejših in kroničnih bolnikih. Pomočnik direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor, Aleksander Jus.
4: Znaki so omotica, nizek pritisk, recimo da bi se poslabšal tudi vid, to vse pomeni, da je to znak neke dehidracije in tak pacient, bolnik prav gotovo potrebuje neko infuzijo, najprej seveda doma že zaužite veliko tekočine, če se znaki ne izboljšajo, pa absolutno obisk pri zdravniku.
3: Da bi zmanjšali možnost vročinskega udara, je treba ravnati samozaščitno.
4: Svetujem vsem ljudem, zlasti seveda starejšim in otrokom, da se zadržujejo v notranjih prostorih, da v tem največji vročini ne gredo ven. Svetujemo seveda zaužiti ogromno tekočine, zlasti vode.
3: Previdni pa moramo biti tudi pri uporabi klimatskih naprav.
4: Nekateri si jih nastavijo na dobesedno tisto najnižjo temperaturo, kar absolutno odsvetujemo. Naj bo torej klimatska naprava nastavljena do največ 5 stopinj razlike napram zunanji temperaturi.
3: Svetuje tudi, da prostore zračimo pozno zvečer ali zgodaj zjutraj, ko so temperature nižje.
0: Ob vročinskem valu veterinarska zbornica poziva k posebni skrbi tudi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Lastniki naj med drugim zagotovijo dovoljšnjo količino vode in možnost umika v senco. Živali naj nikoli ne puščajo v zaprtem parkiranem vozilu. Sprehodi in druge fizične dejavnosti naj bodo omejeni na jutranje in večerne ure. Sinoči se je tudi uradno začel letošnji festival Lent. Prvi dan je v središče Maribora privabil številne obiskovalce, ki so lahko spremljali ulične nastope, se udeležili delavnic v mestnem parku in uživali na koncertnih prizoriščih. Dan se je sklenil z razprodanim koncertom skupine Dubioza kolektiv. Obiskovalce smo vprašali, kaj so si ogledali prvi festivalski dan in kakšno je vzdušje ob začetku letošnjega Lenta.
5: Na Dubiozo.
6: Z Dubiozo.
7: Na Toša. Se bom imela fajn.
8: Danes gremo malo probati ponudbo vin pri stari trti, pa je, da tudi kuhajo nekaj dobrega danes, tako da se kar veselim tega tedna. No.
9: Mesto pol dobi en tak pridih resene metropole, ko se ful dogaja, da ni zaspano. Sploh v tem času, ko vsi domači kliznejo nekam, ampak greš, pogledaš, ti je fajn. Ko se naveličaš, greš drugam, drug stage pogledaš. Mogoče pa malo pogrešam tist star Lent, ko je bilo na promenadi, tiste stojnice in vse tak, to se je zdaj malo razdelil po celem mestu.
10: Po moje je to najboljši čas za biti v Mariboru.
0: V središču današnjega festivalskega dogajanja bo skupina Laibach, ki bo nastopila nocoj na glavnem odru na trgu Leona Štuklja. Premijer Janez Janša je napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, češ da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je še napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V tem primeru bi bila naša država prva članica Evropske unije s takšnim predstavništvom v tem mestu, v katerem ga imajo poleg Združenih držav le še Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj in Papua Nova Gvineja. Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je v sredo prizadel Venezuelo, je naraslo na 920. Ranjenih je najmanj 3300. Kot je še sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez, naj bi bilo med ujetimi pod ruševinami živih še skoraj 180 ljudi. Po podatkih Združenih narodov je pogrešenih več kot 50 tisoč ljudi. Na športnem igrišču v občini Sveti Tomaž v Prlekiji bo dopoldne dobrodelni tek, na katerem bodo zbirali sredstva za zdravljenje 7-letnega Teja iz okolice Ptuja, ki potrebuje 2,5 milijona evrov za zdravilo oziroma zdravljenje v tujini. Društvo Čarosmeh se s tekom že drugo leto zapored loteva zbiranja sredstev za bolne otroke. Prispevek Gabriele Milošič.
6: Profesor športne vzgoje Luka Lovreci iz osnovne šole Ivankovci in društva Čarosmeh bo v soboto že drugič pretekal maraton oziroma dobrih 42 km, da bi pomagal bolnemu Teju.
11: Mi tečemo cirka 4 ure, kdo želi se lahko priključi, odteče kak krok z nami. Zraven, ko tečemo, pa se dogajajo druge aktivnosti, imamo napihljiva igrala, imamo langaše, imamo pice, imamo palačinke, z nami pa bo tudi sam Teo, za katerega se zbirajo sredstva, tako da bo tudi Teo skušal odteči kaki krok, mogoče pol ali pa toliko, da pride, da ga spoznamo. Jaz osebno sem spoznal njega in njegovo družino, začutil to stisko in moram reči, da sem še bolj ponosen, da smo se odločili za to družino, da jim pomagamo.
6: Ob tem pripravljajo tudi licitacijo dresov naših vrhunskih športnikov.
11: Smo res dobili več kot 30 dresov, res znanih športnikov, med njimi je tudi dres Luka Dončiča, zdaj ko igra pri Lakersih, tako da imamo res dobre drese, tako da tudi vabljeni na licitacijo.
6: Luka Lovrec se je že lani lotil dobrodelnega teka, da bi pomagal junakom tretjega nadstropja.
11: To pomeni otrokom, družinam, ki bolehajo za rakom. Ker je bil dogodek zelo uspešen, ker je dejansko povezal celotno občino, ker je povezal vse ljudi našega okoliša in tudi druge, smo se odločili, da ta dogodek tudi letos ponovimo. Dan danes vemo, kakšen je svet, ko pa prije do nekih težkih trenutkov, pa mislim, da smo Slovenci, oziroma jaz rečem zdaj trenutno za našo občino, smo ljudje, ki znamo stopiti skupaj in pomagati.
6: Nadeja se spodbude dobrih ljudi od blizu in daleč ter upa, da bodo zbrali čim več sredstev za bolnega malčka, ki nujno potrebuje zdravljenje in terapijo v tujini. V društvu William Julian so doslej za Teja zbrali slab milijon evrov, potrebovali pa bi 2,5 milijona evrov in pol.
12: Šport. In Jože Pepevnik.
13: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Severni Ameriki je Španija z 1-0 premagala Urugvaj, osvojila prvo mesto v skupini H in Urugvajce izločila z tekmovanja. Drugo mesto so po remiju 0-0 proti Saudski Arabiji presenetljivo osvojili zelenoertski otoki. Belgija je po zmagi s 5-1 nad Novo Zelandijo osvojila skupino G. Drugo mesto je zasedel Egipt, ki je igral 1-1 proti Iranu. Ta bo na tretjem mestu čakal na razplet ostalih skupin. Že sinoči je Francija 4-1 premagala Norveško in zasedla prvo mesto v skupini I. Ousmane Dembele je že v prvem polčasu dosegel 3 gole. Senegal je s 5-0 povozil Irak in bo na tretjem mestu prav tako čakal na razplet dogajanja v ostalih skupinah. Maribor je medtem objavil prihod nove okrepitve. To je Miha Blažič, 33-letni primorski branilec in nekdani slovenski reprezentant. O novincu športni direktor Vijoliča Stih Zlatko Zahovič.
14: Iskali smo nekoga, ki lahko obrambo poveže. Obrambo poveže s svojimi izkušnjami, z identiteto, liderja, nekoga, ki ima za sabo kilometrino, kateri zna voditi obrambo, da jih povezati, da bo ekipa potem, da bo ostali del lahko dosti bolj miren.
13: Maribor bo pred začetkom nove sezone v začetku julija odigral 3 pripravljalne tekme. Tekmeci bodo znani v prihodnjih dneh. Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi čaka tretja tekma domačega turnirja Lige narodov. Njena tekmica bo Brazilija, ki je včeraj s 3-1 izgubila proti Italiji. Prav tako s 3-1 je bila Ukrajina boljša od Kanade.
0: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Katarina Klepčer-Nejšek, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 stopinj v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, dnevne od 34 do 38 stopinj. Opozorilo, do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Temperature po Sloveniji ob 7. Maribor in Slovenska Bistrica 22 stopinj, Ljubljana in Radenci 20, Ptuj 21, prav tako Murska Sobota, Celje 19, Slovengradec 17, letališče Portorož 23 in Kredarica 13 stopinj. Promet. Po državi trenutno poteka tekoče, zastoj je na avstrijski strani prehoda Šentil proti Sloveniji, sicer pa danes med 8 in 13 uro, na primorskih cestah pa med 6 in 16 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Teodor Bostič.
0: V tem sobotnem jutru 27. junija z vami tudi Katarina Klepčer-Nejšek in Borut Plešej. Dobrodošli.
12: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: Na Radiu Maribor.
2: Merlin je postal mehiška spletna zvezda in neuradna maskota prvenstva. Kljub navdušenju navijačev pa mu FIFA ni dovolila vstopa na stadion, zato je tekmo spremljal zunaj. Po prošnjah navijačev si bo zdaj tekme na stadionu lahko gledala njegova družina. Gre seveda za Gosaka, ki je oblečen v zeleni dres Mehike. Tako, še bomo govorili o svetovnem nogometnem prvenstvu, skupinski del se počasi končuje, ampak že približno čez ducat minut bomo zavili v radijsko kuhinjo danes. Bomo pripravljali domačo jagodno marmelado.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Kaj se obeta NK Maribora o povratku tvorcev največjih uspehov vijoličastih? Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča nedvomno čaka težka naloga. Kako se je bosta lotila in kaj lahko pričakujemo? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Užgeš plašča?
1: Ja.
0: Nalij olje.
1: Čakaj, zdaj režem čebulo.
0: Okej, jaz pa odcedim gobice.
1: Fuj, prostor imaš. Dobro, kako si se ti to točno predstavljala?
0: Ta recept mi je dala današnja radijska gostja.
1: Super, kaj tak?
0: Tak, ja.
1: Evo, se že kuha.
2: Radijska kuhinja.
3: V naši radijski kuhinji je z nami Mojca Polak, direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem v Mariboru. Lepo zdrav, gospa Mojca.
4: Lepo pozdravljeni.
3: O jagodah danes. Jagode, pravzaprav priljubljen poletni sadež, ki takole počasi že, mislim, da gre k koncu, mislim, jagode kot take. Ampak vendarle je zelo dobro, da se spomnimo, da je iz njih tudi odlična marmelada, ki jo bova danes pripravili, kaj ne. Torej, kaj pa vpliva lahko na kakovost te marmelade?
4: Ja, jaz mislim, da je jagodna marmelada zagotovo med top 3 najbolj priljubljenih marmelad, ne, med vsemi, ki imamo radi ta namaz. Je pa zagotovo, kot pri vsaki ostali jedi, predvsem pomembna pač zrelo sadja. Torej tukaj dejansko poskušajte nabaviti ali nabrati, kar se da zrele jagode. Te boste prepoznali dobro potem, da imajo tisto pentljico zavihano navzgor, kar in kar kličejo potem, da jih poberemo. Če nimate svežih jagod ali jih imate premalo, se splača take tudi zamrzniti in potem lahko mirno iz zamrznjenih v bistvu plodov pripravljamo relativno podobno marmelado enake kakovosti.
3: No, pri tem se seveda sprašujemo tudi, kako pa podaljšati obstojnost.
4: Ja, jaz sploh pri marmeladah, kjer uporabljam na primer manj kot 30% sladkorja na kilogram sadja, te poskušam podaljšati obstojnost na tak način, da resnično dobro steriliziram kozarce, potem pa poskrbim za to, da ko je marmelada že v kozarcih, dam takšne še vroče kozarce za kakšnih 20 minut v pečico, ogreto na 90 stopinj in potem pustim v pečici do točke, ko so kozarci popolnoma ohlajeni in pripravljeni za to, da jih damo pač v nek hladen prostor ali morda kak dodaten hladilnik.
3: Uh-huh. In pri kuhanju marmelade seveda nastanejo tudi pene, kako pa z njimi potem ravnati?
4: Ja, to je kar nekaj klišejev glede teh pen, njih pobirati, ne pobirati. Jaz jih, če le možno, sproti s penovko pobiram, da se pač rešim teh nečistočki, potem malo negativno vpliva tudi na senzoriko te marmelade. Jih pa ne zavržem, jaz te pene vedno hranim v enem kozarcu za vlaganje in jih potem uporabim naprimer na tak način, da jih zrečim s kakšnim sokom in z njimi premažem naprimer kakšne biskvite ali torte, tako da se res potrudim, da ne gre nič stran.
3: Skratka, ravnate varčno. Torej, kako pripravimo jagodno marmelado?
4: Ja, za moj recept pripravite 5 kg zrelih jagod, ki naj bodo seveda očiščene in oprane. Njih potrebno rezati na drobno, samo prepolovite jih. Na to kakšnega slabe 2 kg belega sladkorja, 3 vrečke želina in pa 20 g citronke ali mogoče sok 3 limon. Dela se lotite na tak način, da v veliki lonec dajte pripravljene, torej na polovičke narezane jagode. V manjši posodici zmešate želin s približno 6 žlicami sladkorja, ki ste jih vzeli od prej omenjene količine in to mešanico potresite po jagodah, dobro premešate in pristavite na ogen ter kuhate vsega skupaj kakšnih 5 do 7 minut. Na tom pa postopoma dodajte preostanek sladkorja in dobro kuhajte še kakih 10 minut. Med tem časom pobirajte pene, na to pa čisto ob koncu grobo pretlačite s paličnim mešalcem, da bodo koščki jagod še vedno prisotni in tako marmelado takoj nalite v sterilizirane kozarce, dobro zaprite in kot sem rekla, poskušajte dodatno podaljšati rok trajanja tudi s tem, da jih daste še v pečico na 90 stopinj za kakšne slabe pa ure in prepričana sem, da boste dobili eno izmed boljših marmelad vašega življenja.
3: Hranimo pa jih v bolj temnem prostoru.
4: Pomembno je, da temperatura ne presega nekako 22 stopinj, tako da je zagotovo pač potrebno pozorno odmeriti tudi ta prostor.
3: In potem spečemo kakšno pecivo ali pa palačinke in je jagodna marmelada tista, ki vsekakor sodi zraven. Tudi tokrat bova dejali Mojca.
4: Uživajte v kuhanju.
3: Ja, in tudi ta recept najdete na naši spletni strani.
2: Radijska kuhinja.
0: Kliknite na radiomaribor.si.

15 minut je do 9 v soboto, v sobotnem jutru. Najprej povabilo v Knežje mesto. V današnji razgibani soboti po desetletju izjemnih uprizoritev, razprodanih predstav in več kot 35 tisoč obiskovalcev se muzikal Veronika Deseniška leta 2026 zadnjič vrača na celjski stari grad. Jubilejna sezona zaznamuje 10. obletnico premiere in hkrati zaključek ene najprepoznavnejših izvirnih glasbeno-gledaliških produkcij v Sloveniji. Od svoje premiere pred 10 leti je muzikal prerasel v edinstveno gledališko doživetje. Zlitje zgodovinskega ambienta starega gradu, izvirne glasbe in pa mogočnih 3D vizualnih projekcij in pa pretresljive zgodbe prepovedane ljubezni ustvarja izrazito atmosfero, ki pušča trajen pečat. Predstava bo na celjskem starem gradu na sporedu še nocoj ob 21. Morda v Prekmurje v okviru soboških dnevov 2026 v mestnem parku Murska Sobota bodo ob 21. danes nastopili Leopold in drugi, ob 23. pa večno zeleni. Jan Plestenjak pa še skok v Prlekijo, kjer se končuje festival Repanonija, ki iz leta v leto raste, tako po obsegu kot po obisku na hipodromu Boreci v Križevcih pri Ljutomeru, bo nocoj ob 21. nastopil Robert Pešut. Magnifico. Preden skočimo na lent, poslušajmo Magnifica.

0: Karting doživeti v AMZS Karting centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Gremo na Lent.
2: Festival Lent na Radiu Maribor.
3: Ja, in na tem festivalu nas danes čaka drugi festivalski dan, ki bo ponudil pestro dogajanje od dopoldneva pa vse do poznih večernih ur. Že ob 10:00 bo odprl vrata Art Camp v mestnem parku z ustvarjalnimi delavnicami, predstavami, športnimi aktivnostmi in glasbenim programom za vse generacije. Mestne ulice bodo poživili umetniki festivala Ana Desetnica. Pestro bo tudi na otroškem Lentu. Večerni koncertni del se začne ob 19:30 v salonu glasbenih umetnikov, kjer boste nastopila nagrajenca tekmovanja Temsik 2026, rogist Luka Mlakar in pozavnistka Nuša Fifer. Na odru OTP banke bo pol ure pozneje ob 20:00 nastopila kubanska zasedba Ecos de Siboni, ki bo obiskovalce zazibala v ritme latinskoameriške glasbe. Sodni stolp ponuja ob 20:30 koncert Jadranke Juras oziroma Jadranka Juras kvarteta, ki obeta vrhunski glasbeni večer, ne dvomimo.

Še pohajkujemo po lentu. Drugi dan tega festivala na Jurčkovem oziroma večerovem modru bo ob 21. nastopila skupina Runner, ob 22.30 pa bo ta oder od njih prevzela ena najbolj prepoznavnih primorskih rokovskih skupin Zmelkov. Danes bo prvič zaživel tudi oder KMŠ po popoldanskih predigrah, ki bodo potekale od 18. do 20. bo ob 21. nastopila skupina Majmunska posla in ob 22. še hrvaška skupina Idem. Vrhunec sobotnega večera bo nastop skupine Laibach na glavnem modru na trgu Leona Štuklja ob 21.30. Skupina, ki že več kot 40 letja velja za enega v svetu najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih kolektivov, pripravlja koncert, ki bo zagotovo tudi eden od vrhuncev letošnjega festivala. Nocoj, Laibach.

0: is a danger zone.
1: Laibach ob 21.30 na glavnem modru na trgu Leona Štuklja, torej nocoj v okviru festivala Lent 2026. No in ko se bodo koncerti na osrednjih prizoriščih končali, se bo festivalski večer nadaljeval v Vetrinskem dvoru z nastopom kantautorja Jerneja Zorana ob 23. Drugi festivalski dan prinaša torej raznolik glasbeni program. Od kubanskih ritmov in vrhunskega slovenskega džeza do roka, alternativne glasbe in enega najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih imen skupine Laibach.
0: Poletje na Radiu Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Premier Janez Janša je v pogovoru za izraelski medij napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in obnovitev odnosov z Izraelom. Dejal je tudi, da bo vladajoča koalicija zamrznila priznanje Palestine. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperaturah bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas med 10. in 14. uro na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. S preventivno akcijo želijo prispevati k varnejšemu in prijetnejšemu potovanju vseh uporabnikov avtocest ter jih spodbuditi k odgovorni vožnji, medsebojni strpnosti in spoštovanju prometnih pravil. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. V poslanici ob dnevu državnosti in ob dnevu policije je kot ključni izziv policije navedel kadrovsko podhranjenost, ki je posledica zlasti upokojevanja in nezadostnega zanimanja za delo policista. Sinoči se je tudi uradno začel letošnji festival Lent. Prvi dan je v središču Maribora privabil številne obiskovalce, ki so lahko spremljali ulične nastope, se udeležili delavnic v mestnem parku in uživali na koncertnih prizoriščih. Dan se je sklenil z razprodanim koncertom skupine Dubioza kolektiv. V središču današnjega festivalskega dogajanja pa bo skupina Laibach, ki bo nastopila nocoj na glavnem odru na trgu Leona Štuklja. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, dnevne od 34 do 38 stopinj. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Temperature po Sloveniji ob 8, Maribor in Ptuj 25 stopin, Ljubljana in Slovengradec 22, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 24, Celje 23, letališče Portorož 26 in Kredarica 13 stopin.
1: Promet.
0: Zastoj je na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru. Danes do 13, na primorskih cestah pa do 16, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Poslušate Radio Maribor v ritmu Štajerske. V nov dan s Teodorjem.
0: Jutro se končuje, zdaj je 9:04. Dobrodošli v naši družbi.
1: Radio Maribor.
2: V ritmu Štajerske.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V Zverinicah ob 9:30 bomo ob počitniških sobotah do konca avgusta spoznavali živali. Danes bo to zajec, ki ga pogosto zamenjamo z njegovim sorodnikom kuncem, a obstajajo očitne razlike, ki ne dopuščajo dvoma, za katero žival gre. Junijske oddaje Glasbeni radiogram so namenjene pregledu 6. sezone Sredinih jutr ob kavi in kitari in tako se bomo danes ob 10. oziroma po 10. spomnili sredinih nastopov Milana Kamnika, Žana Vica, Ota Pesnerja, skupine Generator in še koga. V sobotnih potepanjih že ves mesec potujemo v Afriko, natančneje v Kenijo in spoznavamo zgodbo mlade magistrice socialnega dela Leje Verbič. Danes v zadnjem delu njene pripovedi bo beseda tekla še o okusih Kenije, o lokalnih hrani in sladkih mangih, pa tudi o turizmu, ki se v tej afriški državi vse bolj razvija. Poslušajte o 11:30. Konec maja se je iztekla sezona oddaje Obrazi sosednje ulice, v kateri smo gostili 39 izjemnih ljudi, 9 jih je postalo obraz meseca. Ker pa preostali niso nič manj zanimivi in navdihujoči, bomo v terminu oddaje, torej po 13. uri, še to soboto ponudili v poslušanje odlomke teh pogovorov. Včeraj je minilo 35 let od dne, ko so na Trgu generala Maistra v Mariboru počastitev razglasitve samostojne slovenske države posadili spominsko lipo. Kdo jo je posadil in kaj se je takrat zgodilo v avli mariborske občine, bomo izvedeli v ponovitvi rubrike Poglej in povej ob 18. No, sobotni program pa bo sklenila podaja Glasba splošč ob 20. Za predvajanje smo v arhivu izbrali dve plošči skupine Simple Minds. Torej, izbrana glasba za iztek te poletne sobote. Ampak veliko izbrane glasbe tudi vmes. Zdaj je 9 in skoraj 15 vmes, torej sledi izbrana muzika.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Potujte z Radiem Maribor.
2: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
1: Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
3: V junijskih sobotnih potepanjih potujemo v Afriko, natančneje v Kenijo, kjer spremljamo zgodbo mlade magistrice socialnega dela Leje Verbič, ki si je že dolgo želela obiskati afriško celino in spoznati tamkajšnje življenje.
4: Dejansko ljudje so zelo ponosni na svojo naravo in res si želijo, da Afriko vidimo kot bogat, lep kontinent. Ena uporabnica, intervjujanka je zelo lepo povedala, da je Afrika is a healing place, zdravilen prostor in jaz se absolutno strinjam s tem.
3: Vabljeni k poslušanju ob 11:30.
1: Potujte z Radiem Maribor.

0: Pol desetih je, poslušate Radio Maribor. V današnjih zverinicah bomo spoznali zajca, ki ga včasih zamenjujemo z njegovim sorodnikom kuncem. Zato moramo biti pozorni na očitne razlike, ki ne dopuščajo dvomov. Zajec je vitkejši in ima dolge noge in uhlje, ki lahko zrastejo do 14 cm. Njihovi robovi pa so vedno obarvani črno. No, zdaj pa spoznajmo poskočno življenje zajklje iz današnje epizode Zverinic.
1: Katero zverinico si izbral? Slišim traktor. Gre torej za poljsko žival? Nič lažjega, to je kunec. Čakaj malo, nisem čisto prepričan. Ne, to je njegov sorodnik zajec. Zverinica, ki jo opazimo na poljih. Vzemi pulover, obuj si škornje, pa pojdiva k sosedovemu polju pšenice.

0: Ah, to ni res. Vedno škropijo to svinjarijo. Kako žalostno za vse te dobre rastline, ki bi jih lahko obgrizla. Zdaj so pa zastrupljene.
1: Aha, tamle je. Pozdravljen, zajec.
0: Živijo, človek.
1: Nimaš sreče, prepozno si prišel. Kmet je ravno kar razpršil herbicide.
0: Sreča nima nič pri tem. Vsako leto je ista pesem. Se pa poiščem hrano, ki je drugje. Ampak ti pa imaš srečo. Za hip se mi je zdelo, da me imaš za kunca.
1: Jaz? Se ne misliš resno. Nikoli ne bi rekel, da si kunac. Tvoje dolge zadnje noge, veliki uhli s črnimi konicami, nemogoče bi te bilo zamenjati s kuncem.
0: Bravo. Ampak vseeno si zgrešil. Jaz nisem zajec. Sem zajklja. Samica. Zajčica, če hočeš.
1: A, seveda. Ampak tu imaš prednost. Samci in samice ste si preveč podobni. Mislim, zajci in zajklje. Kunci ali zajci, vsi so hitri tekači, zato si z begom rešujejo življenje.
0: Šla bom mimo tega gozdiča, za njim je še eno polje. Tam se kmet ukvarja z ekološkim kmetovanjem, gotovo je mirneje.
1: Zajci imajo oči ob strani, tako da vidijo skoraj povsod, spredaj, zadaj, ker pa so kratkovidni, jim to ne koristi kaj dosti.
0: O, slišim te, človek. Sem kratkovidna, a prav gotovo nisem gluha. Verjemi.
2: To je vrba. Kako dobri mesnati popki. In mimo grede, že košček lubja.
0: Zdaj pa naprej. Tu ni več ničesar, kar bi lahko pojedla. Krave so vse pomulile.
3: Joj. V bližini voham zajca. In povrhu tega išče samico. Na levo? Zadaj. Desno spredaj. Aha. Opazila sem te, zajec.
1: Začela se je sezona parjenja. Za zajce je to obdobje, ko se gonijo, za zajklje pa obdobje pojatve. Pojatev ali estrus je obdobje tik pred parjenjem. Toda čeprav so samci, tako kot vsako leto v tem času, pripravljeni na razmnoževanje, to ne velja za vse samice.
0: No, pridi bliže, zajček. Bova videla, iz kakšnega testa si. Še malo bliže, ja. Pridi. Zdaj!
1: Wow. Zajklja se je pognala kot dirkalni avtomobil. Za njo pa teče zajec. Tik za petami ji je, toda zajklja se mu izmika po travniku sem in tja s tako hitrostjo, da zajec izgublja tla pod nogo.
0: No, daj teci, zajec. To ti bo okrepilo mišice. Si še tu? No, greva še hitreje. Hopla!
1: Očitno najna zajklja še ni pripravljena na parjenje. Gotovo teče 60 km na uro. Pri zajcih je samica tista, ki izbere samca glede na njegovo telesno pripravljenost. Tisti, ki je pri zasledovanju najbolj vzdržljiv, ima veliko možnosti, da bo postal očka malih zajčkov.
0: Ta zajec ni bil preveč hiter. Tako pač je. Poglej to lepo ekološko polje, polno dobrega plevela. Presneto. Ne, tu je še eden.
1: Kaj še eden?
0: Še en zajec.
1: Nova tekma se začenja.
0: Daj čvrstejši. Ojoj, me ne bo pustil pri miru. Presneto, prehitro teče. Moji super skoki niso bili dovolj učinkoviti, da bi se ga otresla. Okej, ustavi se. Ker ti moram razložiti. Ali ne razumeš, da še ni pravi čas?
1: Zajca, samec in samica sta se ustavila in se obrnila drug proti drugemu. Postavila sta se na zadnje noge in zdaj poskakujeta in se tepeta s prednjimi tacami.
0: Na, tu imaš. To ti bo pomagalo razumeti. Pojdi drugam, ti rečem. Jaz se ne
3: želim pariti.
1: Njune sprednje tace vihrajo, pravi boksarski dvoboj. Zadata si vsaj 5 udarcev na sekundo. Paf, udarec po gobčku, pa še kar nadaljujeta.
3: Imaš dovolj? Ha? Zdaj razumeš?
1: O, ja, mislim, da je samec doumel sporočilo. Je vse v redu, zajklja?
3: Ja, ja, v redu. Redko se zgodi, da se zares poškodujemo, ne skrbi. Zdaj pa grem na polje. Lačno postajam in dan zori. Moram jesti, preden se sonce dvigne previsoko. Saj ne želim, da bi me lovci ustrelili. No, šla bom pod tole živo mejo. Aha, iztrebek. In še čisto svež. O, to je von po lisici. Paziti moram.
1: Najna zverinica se je skrila v suho travo na robu polja. Uhlje si je polegla na hrbet, zato se je sploh ne vidi. Dobro jo skriva tudi rumeno-rjava barva njenega kožuha. Hej, zajklja, kaj je narobe? Zakaj si se sploščila kot palačinka?
2: V bližini je lisica in to je nevarno. Ali jo vidiš na polju, človek?
1: Presneto, prav imaš. Res je lisica in sem prihaja.
2: Gre za mojimi sledmi. Zelo slabo. Poleg tega piha čelni veter, to mi prav nič ne pomaga.
1: Saj je samo lahen vetrič, lahko greš naprej.
2: Težava ni v tem. Veter nosi moj von naravnost v lisičine nosnice. V pasti sem, spešati moram od tod. Poskusila jo bom zmesti. Najprej bom naredila nekaj korakov nazaj.
1: Zajklja se premika zatensko, to je noro.
2: Potem se razgledam in po štetju do 3 skočim stran. 1, 2, 3.
1: Wow, kakšen skok. Najmanj 3 metre dolg in to brez zaleta. 2-krat višji od odraslega človeka. Bravo, ampak kaj točno počneš? Lisica te zasleduje, ti pa skočiš kot na olimpijskih igrah. Zakaj ne pobegneš?
2: Le tako mi uspe pobegniti. Moje noge puščajo von na tleh in lisica jih ovohava.
1: Ti noge smrdijo.
2: Nima to veze s tem. Na vsakem koraku pač puščam sled. To ni slab von, to je moj von. Tudi če pobegne, me bo našla. Res me ne mara.
1: Ko bo lisica prišla sem, ne bo našla tvojih sledi, ker si se umaknila nazaj in potem skočila 3 metre stran. V polmeru več kot 3 metrov ne bo tvojega vonja. Zelo prebrisano.
2: Ja, hvala, ampak zdaj se ne smem več zadrževati. Hop, hitim naprej. V daljavi že vidim travnik. Sladko travo in sočne koreninice. In poglej, no, ta zemlja je videti ravno pravšnja za moje bodoče bivališče.
1: Zemlja je suha. Morala boš močno kopati, da si boš lahko naredila brlog.
3: Spet misliš, da sem kunec. Ni govora, da bi kopala. Bivališče imam na tleh v majhni vdolbini in moji zajčki živijo lepo na prostem.
1: Kakorkoli že. Kakšno jutro v življenju zajca res ni nobenega počitka.
3: Oh, to ni nič posebnega za to obdobje, človek. Med sezono parjenja smo vsi zelo razposajeni. No, to še ni vse, ampak no, zdaj moram pa res na kosilo.
1: Pozdravljena, zajklja.
3: Pozdravljen, človek.
1: Med to dogodivščino smo slišali besedo pojatev ali estrus. Ali je to velik ptič brez kril z dolgim vratom? Država v vzhodni Evropi? Ali obdobje, ko je samica pripravljena na parjenje? Bravo. Pojatev je obdobje, ko je samica pripravljena na parjenje. To je bila zelo poskočna in čudovita pustolovščina.
4: La, la, la, la, la, la, la.
3: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o zajcu je Givenael David in hop!
4: Radio Maribor.

hiši nasprot sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasprot sonca

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ob rdečem opozorilu zaradi stopnjevanja vročinskega vala, ki danes velja za jugozahod države in jutri za osrednji del, pristojni svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočin. Bivalne prostore je priporočljivo prezračiti po noči in zjutraj. Opozarjajo tudi, da je potrebno na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračiti. Najvišjo temperaturo v zgodovini meritev v Nemčiji so sicer včeraj izmerili v Saarbrücknu v zvezni deželi Posarje, in sicer 41,3 stopinje. Na Ptujskem velja omejitev porabe pitne vode. Komunalno podjetje Ptuj poziva porabnike k premišljeni porabi in omejitvi za nenujne zadeve, kot so polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje avtomobilov. To naj se izvaja po noči med 23. in 5. uro. Porabe vode je namreč v zadnjih dneh zaradi vročine močno narasla in tako se v občinah Spodnjega Podravja soočajo z izrednimi razmerami pri oskrbi s pitno vodo. V zadnjem času je na reki Dravi v Mariboru vse pogosteje opaziti vodne skuterje, ki zaidejo iz športnega kluba na Oreškem nabrežju vse do vodnega stolpa na Lentu. Če vozijo s hitrostjo do 40 km na uro, je to dovoljeno. A del javnosti ta hrup vseeno moti. Naravovarstveniki pa opozarjajo tudi na tveganja za živali. V društvu Anima so prepričani, da se s tem zmanjšuje kakovost bivanja v mestu. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Če gre za nebistven nakup, potrošnikom svetujejo, naj prespijo in se šele potem odločijo, ali je res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Mariborski nogometni klub je objavil prihod nove okrepitve, to je Miha Blažič, 33-letni primorski branilec in nekdani slovenski reprezentant. Maribor bo pred začetkom nove sezone v začetku julija odigral 3 pripravljalne tekme. Tekmeci bodo znani v prihodnjih dneh. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, dnevne od 34 do 38 stopinj. Opozorilo, do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica in Radenci 27 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 25, Murska Sobota 28, Celje 26, letališče Portorož 30 in Kredarica 13 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na štajerski avtocesti A1 pri priključku Žalec, pred priključkom Celje zahod proti Mariboru. Do 13 na primorskih cestah, pa danes do 16 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 10 in 4.
1: Štajerske. Glasbeni radiogram.
2: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram.
3: Na Radio Maribor.
4: Radio Maribor.
5: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Nadaljujemo pregled 6. sezone oddaje Jutro ob kavi in kitari, ki je tudi letos v studiu Radia Maribor pripeljala vrsto zanimivih glasbenih ustvarjalcev različnih generacij in glasbenih izrazov. Današnja oddaja bo precej raznolika, od kantavtorstva do in šansona, do jazza, swinga, alternativnega roka in sodobne avtorske glasbe. Začeli bomo skupino The Who.

0: Poslušali smo skupino Devu. Zasedba že vrsto let ustvarja na presečišču popa, roka in akustične glasbe. Njihove skladbe zaznamujejo melodičnost, občutek za večglasno petje in prepoznavni avtorski pristop, ki ostaja zvest tradiciji slovenske popularne glasbe. Naslednji gost je bil kantavtor, pesnik in pripovedovalec zgodb Milan Kamnik.
1: Ko znam mrtmu riku, da je tevi zvezda, kar neki zajec lu, kar neki brez veze.

0: To je oddaja Glasbeni radiogram in glasba, ki je zvenela v živo v sredinih jutrih ob kavi in kitari. Slišali smo Milana Kamnika, ki že desetletje velja za enega najpomembnejših predstavnikov koroške kantavtorske ustvarjalnosti. Njegove pesmi govorijo o ljudeh, pokrajini in času, v katerem živimo, pogosto pa jih zaznamujeta izrazita družbena občutljivost in ljubezen do domačega okolja. Njegov opus predstavlja pomemben del sodobne slovenske kantavtorske dediščine. Kristjan, v vdaji v jutrih, ne v srednjih jutrih, si ali pa smo gostili ne, tudi številne predstavnike mlajše generacije slovenskih ustvarjalcev. Kako ti vidiš to domačo glasbeno sceno?
1: O mladih, če govorijo, da jih je veliko, da morda včasih rabijo malce več prošnje, da pridejo se predstaviti, ne? Ker ti mlada generacija obvlada Facebook, obvlada TikTok, obvlada YouTube. Medtem, ko starejša generacija je še zmeraj nostalgična, ki se jim zdi pomembno, da pridejo v živo, da se pridejo v živo predstaviti, v živo zapet, da delajo na tisti energiji med sebojni. Ne? Mladi pa, saj vemo, znajo izkoristiti to, kar jim pač prinaša današnji čas zelo, zelo dobro in morda veliko krat niti ne vidijo neke potrebe, da bi ste pa morali dokazovati tudi s kakšnimi nastopi, tako zjutraj v živo s kakšnimi intervjuji, kaj jim bo to prineslo. Ampak na koncu, ko vidijo, da se res imamo fajn, da spijemo kakšno kavo, da pojemo kakšne vroče dišeče rogličke, da pridemo na neko drugo valovno, to dolžino energijo v pogovorih, ko je vmes še glasba, kajti ne, tudi sami intervjuji so drugačni. Če ni vmes glasbe, če glasbo samo zavrtimo, ali pa če jo res izvajajo in potem v duhu te energije glasbene, ki jo predajajo sem nam, ne, tudi odgovori so morda drugačni. Tako da jaz mislim, da tudi mlada generacija se vedno bolj zaveda pomembnosti takih oddaj, torej ko lahko se predstavi v živo na drugačen način, kot pa na velikih odrih.
0: Kaj pa te pri mlajših izvajalcih najbolj navdušuje?
1: Morda ta brezbrižnost, brezskrbnost, bo, mi takoli tako smo dobri, vemo, kaj počnemo, ne rabimo nekih velikih stvari, pridajo sproščeni, včasih pridajo tudi ne na spanju, ne, brez minute spanja, pa pač pridajo zjutraj, ker imajo še to energijo, ker bodo tako lažje naredili. Se mi zdi, da predvsem to, da ni nekega strahu, kako bo vse skupaj izpadlo, kako bo vse skupaj zvenelo, ta neka samozavest, ki jo tako množično delijo tudi med svoje poslušalce, ne, ki jo nekako vzamejo s seboj. Ni nekih velikih tehničnih zadev, pridajo, preskusijo, v redu je, gremo, bomo in to je to.
0: Po drugi strani pa so v studiju prihajali tudi glasbeniki z več desetletnimi karierami. Ne? Kako drugačno energijo prinesejo takšni gostje?
1: Je tudi oni, kot sem že prej omenil. Ne? Oni se zavedajo, kako pomembno je graditi to neko energijo z moderatorjem, z nekim glasbenim urednikom, da si blizu, da se začutiš, da mu poveš svojo filozofijo ne samo skozi glasbo, ampak tudi skozi tak spontan pogovor. Ne? Oni pridejo pa morda že z malce več rešpekta, kot radi rečemo. Ne? Kako bo se skupaj zvenelo? Vemo, da to ostane nekje. Ne, ne bo se izgubilo. Morda pride z malce več priprave, ampak po drugi strani pa tako rutinirano vse svoje odpojejo, odigrajo, da še se ti, ne vem, če si jih poslušal pred 30 leti, še zdan danes, ko jih slišiš uživo tako mi z enega metra ali pa dveh metrov na blizu, da ti pride do živega in rečeš, ja, vem, zakaj tako dolgo strajo na slovenski sceni ali pa na naši sceni, vem, zakaj jim tako dolgo uspeva, zakaj so bili takrat dobri, zakaj še dan danes nismo pozabili in zakaj še jih dan danes vrtimo.
0: Se pa zdi, ne, da se lahko oboji od obeh naučijo marsikaj.
1: Absolutno. Zagotovo starejši imajo podporo mladih, ki jim malce urejajo torej njihove profile, družabna omrežja, da jim malce svetujejo, kako kakšno novo skladbo spraviti sploh med poslušalce, ne samo preko radija, preko televizije, ki skoraj da ne vrti več glasbe, ni več nekih glasbenih oddaj, ker bi se lahko predstavljali, da je pač treba priti po drugih poteh. Medtem, ko mladi pa veliko krat pridejo tudi z velikimi očmi, ne, od starejših in se učijo, kako vam je to uspevalo takrat. Ne. Predvsem to se mi zdi, da je veliko krat, mi imamo danes na razpolago čisto vse, vsak ima že svoj domač studio. Takrat si imel enega ali pa dva, en studio ali pa dva studio v bližini, moral si ga rezervirati, priti tja, imel si omejeno časa, ni bilo popravkov, v tistem trenutku je bilo treba narediti kot je. In se mi zdi, da tukaj je predvsem ne, eno veliko občudovanje mladih do teh, po drugi strani pa občudovanje starejših, kako mladi danes obvladajo s to sceno.
0: Iz sveta kantavtorstva se selimo v sodobnejše zvočne pokrajine. Naslednji gosti so bili člani skupine Enjoy Your Privacy, predstavniki mlajše generacije alternativnih glasbenikov, ki svojemu ustvarjanju združujejo vplive indie roka, alternativnega popa in sodobne produkcije.

0: teboj sem vedno pit ga znal.
1: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radio Maribor.
3: Poslušali smo skupino Enjoy Your Privacy. Njihova glasba odraža odprto sodobne generacije ustvarjalcev, ki brez zadržkov prepleta različne žanrske vplive in išče nove poti glasbenega izražanja. Naslednji gosti so bili člani zasedbe Flatheads.

Poslušate oddajo Glasbeni radiogram in pregled šeste sezone Jutr ob kavi in kitari. To so bili Flatheads, zasedbe že vrsto let, navdušuje z interpretacijami glasbe, ki izhaja iz tradicije gypsy swinga in jazz manuša. Glasbeni jezik, ki ga je v prvi polovici 20. stoletja utemeljil legendarni kitarist Django Reinhardt, tako še danes živi tudi na slovenskih odrih. V nadaljevanju bomo prisluhnili posebnemu glasbenemu srečanju treh izjemnih glasbenikov. Gosti oddaje so bili Oto Pesner, Uroš Perič in Tone Povše.

Poslušali smo Ota Pesnerja, Uroša Periča in Toneta Povšeta. Vsak od njih predstavlja pomembno poglavje slovenske glasbene zgodovine. Oto Pesner je s svojim glasom zaznamoval več generacij poslušalcev. Uroš Perič velja za enega najboljših interpretov glasbe Raya Charlesa v Evropi. Tone Povše pa že desetletje skrbi za ohranjanje tradicije swinga, džeza in zabavne glasbe. Naslednji gost v naših jutrih ob kavi in kitari je bil pevec, avtor in kitarist Žan Videc.

0: Tako je Žan Vide zvenel v našem jutru ob kavi in kitari v minuli sezoni, v današnji oddaji torej, se sprehajamo med glasbo, ki je zvenela v sredo zjutraj. Predstavnik mlajše generacije slovenskih ustvarjalcev Žan Videc gradi svoj glasbeni izraz na spoju soula, popa in avtorske glasbe. Njegov prepoznaven vokal in občutek za melodijo sta mu v zadnjih letih prinesla pomembno mesto na domači glasbeni sceni. Naslednji gost je bil kantavtor Patrik Prelec, ustvarjalec, ki v svojih skladbah združuje osebno izpovednost, občutek za pripoved in sodoben glasbeni izraz.
1: Ne vem, kaj imaš rada,

0: Poslušate glasbeni radiogram.
1: To je bil Patrik Prelec. Tretji del pregleda šeste sezone oddaje Jutro ob kavi in kitari pa bomo zaključili skupino Generator.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Ali tudi vas bolijo sklepi?
3: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmitzmengeš.
4: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je bila 11.
5: Radio Maribor. Novice.
0: Začenja se vrhunec letošnjega prvega vročinskega vala, ki traja že teden dni. Temperature se v prihodnjih dneh lahko približajo 40 stopinjam Celzija. Zato zdravstvena stroka svetuje izogibanju dejavnostim na prostem, uživanje lahke hrane in zadosten vnos tekočin. Najvišja temperatura v zgodovini meritev v Nemčiji so včeraj izmerili v Saarbrücknu v zvezni deželi Posarje, in sicer 41,3 stopinje. Iz Francije poročajo o najmanj 55 primerih utopitve, saj prebivalci iščejo hladitev na vseh kopališčih, tudi divjih. V Italiji velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za 2/3 največjih mest. V povezavi z vročino je umrlo najmanj 5 ljudi. Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji dopisni seji izdala odločbo o imenovanju mariborske mestne svetnice Nataše Vidnar za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za javno zdravje v Ministrstvu za zdravje. Mandat bo nastopila s 1. julijem do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za 6 mesecev. Kot so zapisali ob njenem imenovanju, ima več kot 20 leti izkušenj v zdravstvu, izobraževanju in vodenju, ki jih je pridobivala v zdravstvenem domu Maribor, visokošolskem prostoru in na Ministrstvu za zdravje. Občina Ptuj je začela celovito enoletno prenovo Volkmarjeve ceste. Gre za eno pomembnejših prometnic, ki je že več let v slabem stanju. Prenova je vredna dobre 4 milijone evrov, in bo potekala v več fazah, da bi zagotovili dostop do pomembnih institucij ob njej. Šport. Odbojkarska reprezentanca bo tretjo zmago na drugem turnirju Lige narodov drevi v Stožicah skušala doseči proti Braziliji, ki je včeraj izgubila proti Italiji s 3-1 v nizih. Košarkarska reprezentanca pa se bo pred pomembnima kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo na drevišnjem prijateljskem srečanju v Celju pomirila proti Italiji. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri. Dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter v vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, dnevne od 34 do 38 stopinj. Opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Temperature po Sloveniji ob 10, Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 30 stopinj, Ljubljana in Slovengradec 27, Ptuj 32, Celje 29, letališče Portorož 32 in Kredarica 14 stopinj.
5: Promet.
0: Zastoj je na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru. Danes do 13 ter na primorskih cestah do 16 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
5: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 5.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
2: Kaj se obeta NK Maribora o povratku tvorcev največjih uspehov vijoličastih? Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča nedvomno čaka težka naloga. Kako se je bosta lotila in kaj lahko pričakujemo? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
3: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
3: Na Radiu Maribor.

0: Sodelujte z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet. Z Natašo Kuhar.
2: Lepo pozdravljeni, v junijskih sobotnih potepanjih potujemo v Afriko, natančneje v Kenijo, kjer spremljamo zgodbo mlade magistrice socialnega dela Leje Verbič, ki si je dolgo želela obiskati afriško celino. Ko je januarja 2025 prvič odpotovala v Kenijo, si ni predstavljala, da jo čaka izkušnja, ki jo bo zaznamovala za vse življenje. V preteklih oddajah smo spoznali njene prve, bolj turistične vtise, slišali, kako je preživljala dneve z otroki v skupnosti Ela in izvedeli, kako odprto in toplo so jo sprejeli domačini. V zadnjem delu radijskega potepanja bo tekla beseda še o okusih Kenije, o lokalni hrani, sladkih mangih, ki so jo še posebej razveselili, pa tudi o turizmu, ki je v tej afriški državi vse bolj prisoten.
3: Definitivno, česar sem bila najbolj vesela, je bil mango. Januarja, ko sem prišla tja, je bila sezona mangota, kar je pomenilo, da je vsak dan bil mango na meniju. Drugače pa sama hrana je res pristna, ker je lokalna. Ker vem, da kar bom kupila na tržnici, je bilo pobrano ali isti dan ali en dan prej. Tako da kar se tiče hrane, mi je bila nekako zelo blizu sploh kakšna zelenjava, ker tudi sama živim doma na vasi in vem, kako je imeti hrano iz vrta. Sicer pa zelo taka tradicionalna jed so čapati, se pravi tako kot neka palačinka, sem mačkam bolj ocvrta. To je nekaj, kar sem zelo pogosto jela in tudi same smo recimo si potem to delale znotraj tega centra, pa potem kuharica je to tudi z nami delala. Sicer pa so same jedi bile zelo preproste. Dejansko znotraj tega centra smo za kosilo jedli to, kar je bilo nekako na voljo, ali je bilo se pravi kakšno zelenje skupaj s fižolom, potem, kar me je ful presenetel, so recimo matoke, zelene banane, v kombinaciji z slano jedjo. To mi je bilo nekaj tako prav fascinantno, da jem banano zraven fižola za glavno jed. Sicer pa kakšen ugali recimo, ki je podobne teksture kot neka bela polenta. In v bistvu to so bile neke te glavne jedi, ki smo jih večino časa jedle znotraj tega centra. Potem so še kakšne različice, recimo kakšnega krompirja, pa potem arrowroot, ki je tako v bistvu kot sladek krompir. Tako da oni res zelo veliko stvari pridelujejo, tudi zelo veliko sadja imajo, avokado, banane. Tako da jaz sem poskusila čim bolj jesti res njihovo lokalno hrano iz tržnice, zelenjavo, ki je tam pridelana in pa ja, sadje, ki je v bistvu tam nabrano.
2: Kaj pa od mesa?
3: Mesa v tistem času nisem jedla, zaradi tega, ker meso glih ni nekaj najbolj pogosto, kar lahko dobiš. Seveda ja, v kakšni lokalni restauraciji imajo obroke tudi mesne, ampak ne vem, nekako sem čutila, da bi tam rajš bila bolj vegetarijanska, kot da sem se pol tudi tega nekako držala.
2: Rekli ste, da so tam znani po pridelavi čaja, po čem še?
3: Tudi po pridelavi kave, zelo veliko kave imajo, sicer na žalost je tako, da potem te kave ne smejo sami prodajati in morajo v bistvu vso kavo dati državi oziroma tem večjim podjetjem, za kar pa so zelo malo plačani. In pri nas vemo, da je kava zelo draga, oni se zelo trudijo z nabiranjem kave, tako da tukaj se res vidi moč teh korporacij in nekako še danes nek ta kolonializem, ki se ohranja skozi te perspektive moči. Sicer pa, ja, definitivno se pravi črni čaj, te plantaže, res je ogromno narave. To je bilo nekaj, kar sem bila zelo presenečena, ampak ja, dejansko je ekvatorialni del, ki je zelo zelen, zelo veliko je nekih zelenih površin. Sicer, kar se same hrane tiče, bi rekla tudi čapati, to je nekaj njihovega tradicionalnega, pa potem te matoke, zelene banane in potem neke različice jedi, ki so s tem pripravljene. Sicer pa tudi ples, glasba, šport, Vemo, da veliko tekačev prihaja iz Kenije, Ugande, ker so možnosti višinskih priprav, ker tudi sam ta center je recimo na 2000 metrih nadmorske višine. Tako da je tudi to spet nek drugačen občutek, ko se moraš privaditi na višino.
2: Tudi tržnice so verjetno zanimive, tam te lokalne, ne?
3: Definitivno je posebna izkušnja iti na tržnico, ker je zelo veliko pogajanja. Nekako je trik v tem, da veš, kakšna je lokalna cena in se potem okoli lokalne cene pogajaš, ker pač zame je bila vedno višja cena in potem je bilo treba nekako se pogajati za ustrezno ceno. Je pa tudi zelo velik second hand stvari, tako da sem lahko tudi tam kupila kakšna oblačila, čevle in podobno.
2: Zdaj nekako veliko ljudi pozna Kenijo po safarijih, ne, tako kot ste vi tudi začeli. Kako drugačna pa je realnost od te naše predstave?
3: Kenija je bistveno več, kot samo safari. Safari so res tako en mini delček v celem mozaiku, ki jo lahko imamo sami Keniji, ker je država res zelo raznolika. Se pravi, veliko je različnih plemen, veliko je nekih različic lokalnega jezika, se pravi svahilija, in po različnih koncih govorijo različne različice tega jezika, tako da sama narava je tudi skozi celotno Kenijo zelo različna. Potem tudi obalni del je nekaj, kar je sicer ponavadi zelo turističen, ampak se mi zdi, da v sami vasi lahko potem, ko se pogovarjaš z lokalnim prebivalstvom in ko enkrat lahko skeš neko nit z njimi, da takrat šele dejansko doživiš neko pristno, avtentično izkušnjo, ki ti potem da mogoče en mejhen pogled, kakšna je zares Kenija.
2: Zdaj, vi ste se s temi ljudmi tam veliko pogovarjali, kako bi pa oni želeli, da jih mi vidimo?
3: Predvsem v zelo pozitivnem smislu. Se pravi, da so zelo odprti, srčni, da jim skupnost veliko pomeni, da imajo ogromno bogastev, se pravi, zelo bogata narava. Seveda tudi safari in raznolike živalske vrste so pomembne, ampak nasploh je zelo veliko slapov, jezer, rek, gozdov, ki so jim pomembni in je zelo pomembno jim tudi to, da vidimo neke te naravna bogatstva, ki bi jih potem lahko prišli pogledati. Tako da si res želijo bolj ta nek pozitivni aspekt in kako sodelujejo znotraj skupnosti, kako se znanja predajajo iz starejših, recimo babic pa dedkov, potem na vnuke, kako skupnost funkcionira in v bistvu ta pomoč drug drugemu, tradicionalne obleke, ki jih imajo, ki so zelo barvita in neki obredi, da v bistvu te stvari nekako cenimo in jim damo nek pomen in vrednost.
2: Ampak turizem v Keniji je zelo razvit, ne? Vsake toliko časa ta turizem, ta tok turistov malce ustavijo, kakšni nemiri tam, pa vendarle je razvito in turisti kar radi grejo tja, ne?
3: Ja, Kenija sploh, se pravi ravno zaradi safarija, tam je zelo znan nacionalni park Masai Mara, kjer zelo veliko ljudi hodi, pa potem seveda obalni del. Je pa tako, da potem ljudje veliko krat ne vidijo res celote, vidijo samo neke turistične lokacije, turistične dele, ki so namenjeni zgolj turistom, ne dobijo pa res občutka, kakšno je zares življenje, ker ne pridejo v stik z nekimi lokalnimi skupnostmi. Zato sem jaz res zelo, zelo hvaležna, da sem imela to izkušnjo, da sem lahko z njimi odprto debatirala o pomenu, se pravi, in Afrike, njihovih definicijah, kako bi želeli, da prstopimo in tako naprej.
2: In imeli ste tudi še eno izkušnjo v sklopu magisterske naloge, je nastala na vaši fakulteti tudi razstava, ne?
3: Tako, ja. V bistvu sem želela, da ne bo moja magisterska naloga ostala samo v knjižnici in znotraj platnic, ampak da doseže nekak širšo javnost, glede na to, da sem delala s fotografijami in moram reči, da je res, res lepo uspela. Se pravi, prikazane so različne fotografije, hkrati pa so zraven še odseki iz intervjujev, kar se je zdelo pomembno, da se izpostavi. In tudi v bistvu potem, ko sem poslala same slike razstave udeležencem iz Kenije, moram reči, da je bil res zelo, zelo lep odziv. Zelo so bili veseli, hkrati pa res, res ponosni, da so njihova dela na fakulteti razstavljena in da si jih lahko v bistvu pogleda širša javnost.
2: Ti intervjuji me še malce zanimajo. Kaj ste jih vse spraševali in kaj izvedeli?
3: Na začetku, v prvem intervjuju, predvsem to, kako vidijo te predstave, ki so jih oblikovali študentke in študenti fakultete za socialno delo, kako se oni v bistvu ob tem počutijo, iz kje mislijo, da izhajajo vse te neke predstave, ki jih imamo v Afriki. Potem pa mi je bilo v bistvu zelo zanimivo vprašanje, kako bi definirali Afriko, kaj je po njihovih besedah Afrika. In nekako s to mislijo so potem odšli na enotedensko raziskovanje in v to, da so sami posneli po 3 fotografije, ki predstavljajo Afriko po njihovi definiciji. In v bistvu te fotografije so predstavljale zelo različne aspekte njihovega življenja, ali da ljudje živijo znotraj skupnosti, da so zelo skupaj, neke tradicionalne hiše, tradicionalne obrede, tudi recimo zelo velikih je naravo poudarali, naravno bogatstvo od slapov do nekih hribov. Tako da so me potem peljali nekako čez te fotografije. Potem pa smo se tudi pogovarjali, kako vidijo nas kot prostovoljce, kako bi želeli, da pristopimo, in mi je bilo zelo zanimivo, ker so rekli skoraj vsi, da jim je ful pomembno pozdravljanje. Pa je mogoče za nas nekaj to samoumevnega ali pa se nam sploh ne zdi pomembno, hkrati pa sem tam res dobila občutek, kako zelo pomembno je samo reči živijo v njihovem lokalnem jeziku in kaj to v bistvu za njih pomeni. Tako da skozi ta vprašanja in na koncu sem jih tudi vprašala, kako vidijo Evropo in kako, če poznajo v bistvu kakšne zgodbe ljudi, ki so se preselili iz njihovega okolja v Evropo.
2: In kako rečejo tam živijo?
3: Habari.
2: In kako nasvidenje?
3: V bistvu nasvidenje niti ne rečeš, njim je tako pomembno, se pravi, da rečeš habari, se pravi, v svahili je tu zdravo, zelo uradno, tako da pa recimo karibu sana je tako, kot da bi potem rekel, da odzdraviš nazaj.
2: In kako rečemo hvala?
3: Asante sana. Tako da tudi to sem zelo pogosto govorila, sploh, ko sem šla na kakšno tržnico ali pa, ko sem se pol s kom, ne vem, ko sem dobila nek izdelek na tržnici. Tako da ja, te dve besedi sta mi ostali predvsem v spominu.
2: Asante sana, torej tudi vam, ne, da ste bili naša gostja in še veliko takšnih poti vam želim.
3: Hvala in res hvala za povabilo. Bilo mi je v čas, da sem lahko delila svojo zgodbo, tako da si res želim, da doseže čim več ljudi.
2: Pripotovali smo do konca popotniške zgodbe z Dolenko Leo Verbič, ki je lani kar 2-krat potovala v Kenijo, kjer je nastala tudi njena magisterska naloga. Hvala za

zazijal, sem rekel, zdaj pa imaš. Pamečna je, počel ti prezneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne to pit, slabo boš končal. Izpok sem vedno bile miške, jaz pričakoval. Vendar ni panika, je kot Slovencu vedno tuja bila. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem dejal. Mrcine, ne bomo stel na cesti, gremo k men na žur. Sem zabrenku na kis.

seboj prevzemu sladek in nemir, sem mislil, mati moja, to bo bomba, to bo prava stvar. Adi in pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, sta mi ušli mrcini vrate, odprl ti spasi sin, neumna kuzla, pa seveda šla je kar za njim tako.

0: karting doživeti v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: V tednu, ki se izteka, je Slovenija praznovala 35. obletnico osamosvojitve. Šolarji so spričevali v žepu postavili šolske torbe v kot za dobre 2 meseca. Poleti v Mariboru tradicionalno odpira festival Lent, v ljudski vrt se vrača Darko Milanič. Evropa pa je še naprej v primežu najhujšega in najdaljšega vročinskega vala, ki mu ni videti konca. O vsem tem tudi v nedeljskem mariborskem feljtonu, točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju opoldanskih poročil. Začenja se vrhunec letošnjega prvega vročinskega vala, ki traja že teden dni. Zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve je Agencija za okolje za danes izdala rdeče opozorilo za jugozahod države. Drugod velja oranžno. Rdeče opozorilo bo jutri in v ponedeljek veljalo za osrednji del države. Temperature se v prihodnjih dneh lahko približajo 40 stopinjam Celzija, napoveduje vremenoslovec Brane Gregorčič.
2: Pričakujemo kar morda vrhunec celega poletja, vsekakor pa vsaj enega od vrhuncev. Naslednje 4 dni bo kar zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37, jutri pa še kakšna stopinja več. Morda v ponedeljek v Vipavski dolini in na Goriškem celo 39. Vsekakor vročina bo ustrajala do vključno torka, potem pa od srede naprej vendarle sledi vsaj simbolična osvežitev. No? Ne bo se drastično ohladilo, ampak osvežilo se pa bo.
0: Visoke temperature predstavljajo tveganje tudi za naše zdravje. Zato zdravstvena stroka poudarja, da je v tem času treba ravnati samozaščitno in preventivno, predvsem pa poskrbeti za zadosten vnos tekočine. Pomočnik direktorja za zdravstveno nego v zdravstvenem domu Adolfa Drolca Maribor Aleksandar Jus.
3: Svetujem vsem ljudem, zlasti seveda starejšim in otrokom, da se zadržujejo v notranjih prostorih, da v tem največji vročini ne gredo ven. Svetujemo seveda zaužiti ogromno tekočine, zlasti vode.
0: Sicer pa v Mariborskem urgentnem centru za zdaj ne beleži občutnejšega porasta števila bolnikov zaradi vročinskega udara. Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji dopisni seji izdala odločbo o imenovanju mariborske mestne svetnice Nataše Vidnar za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za javno zdravje v Ministrstvu za zdravje. Mandat bo nastopila s 1. julijem do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za 6 mesecev. Svetniške skupine na Ptuju za zdaj še vedno skrivajo svoje adute za jesenske županske volitve. Medtem ko je aktualna županja Nuška Gajšek kandidaturo za svoj tretji mandat najavila že pred skoraj letom. Najresneje naj bi o tem, da bi se potegoval za župana, razmišljal tudi aktualni direktor komunalnega podjetja Ptuj Janko Širec. Že dalj časa se govori tudi o kandidaturi nekdanje direktorice zdravstvenega doma Ptuj Metke Petek Uhan. Med imeni za župansko kandidaturo se omenja tudi Andreja Čuša. V vrhuncu pohodniške sezone strokovnjaki opozarjajo na pogostejša srečanja s kačami. Te se človeku praviloma umaknejo, ugriznejo le, če se počutijo ogrožene. Zato pohodnikom svetujejo, naj se držijo poti in bodo pozorni na okolico. Poznavalec kač in dolgoletni vodja akvarija Terarija Maribor Branko Kolar še dodaja.
4: Na sprehod hodimo glasno in z trdim korakom. Kače enostavno so zelo plašne živali, mi za njih ne predstavljamo noben plen in se nas zelo bojijo. Ona vedno tudi počiva oziroma se sonči, po domače povedano, vedno v bližini kakšnega skrivališča in ko nas sliši oziroma naš korak, se vedno omakne v skrivališče. Res pa, da pride do bližnjih srečanj, če prehitro pridemo, pa nismo dovolj glasni, v takem primeru se pa seveda kača brani in v takem primeru je najboljše postati, pustiti živali, da se umiri in kak bo čutila možnost, bo takoj pobegnila in se skrila. Vsako draženje kač je pa seveda riskantno, ko se brani pa enostavno poskuša ogrizniti.
0: Ob ogrizu kače je treba čimprej poiskati zdravniško pomoč. V UKC Maribor letos še niso obravnavali nobenega ugriza, čeprav strupine modrase vse pogosteje opažajo tudi na Piramidi in Kalvariji. Protistrup pa imajo za kritične primere vedno v zalogi. Terkleona Štuklja je bil sinoči v znamenju ene najbolj prepoznavnih glasbenih skupin z območja nekdanje Jugoslavije. Dubioza kolektiv je v okviru festivala Lent nastopila pred številnim občinstvom in upravičila slovesene najboljših koncertnih zased po regiji. Obiskovalce smo vprašali, kakšno je vzdušje ob začetku letošnjega Lenta.
5: Se kar veselim tega tedna. No.
6: Mesto pol dobijem tak pridih resene metropole, ko se ful dogaja, da ni zaspano. Sploh v tem času, ko vsi domači kliznejo nekam, ampak greš, pogledaš, ti je fajn. Ko se naveličaš, greš drugam, drug stage pogledaš. Mogoče pa malo pogrešam tist star Lent, ko je bilo na promenadi, tiste stojnice in vse tak. To se je zdaj malo razdelil po celem mestu.
7: Po moje je to najboljši čas za biti v Mariboru.
0: V središču današnjega festivalskega dogajanja bo skupina Laibach, ki bo nastopila nocoj na glavnem odru na Trgu Leona Štuklja. V razstavišču Kabinet Mariborske umetnostne galerije je na ogled mednarodna razstava o zgodovini čarovništva. Gre za skupno razstavo umetnostne galerije in mestne galerije v Budimpešti, pove kustos Jure Kirbiš.
8: Gre za skupinsko razstavo sodobne umetnosti, slovenski avtori in tuji avtori, ki se ukvarjajo z vprašanjem fenomena ali pa lika čarovnice skozi čas. Razmišljamo o tem, da so to bile najbrž progresivne ženske, zdravilke, ženske, ki so imele moč v skupnosti in so tudi zaradi tega bile v preteklosti preganjane.
0: Različna dela madžarskih umetnikov dopolnjujejo oljna slika Polnočna šola slovenskega slikarja Mitje Ficka, risbe Anne-Marie Kleinšček, videodela Ane Likar ter lesores iz grafične mape Stari Maribor s podobo sodnega stolpa, domnevno prizorišča čarovniških procesov v Mariboru. Da gre za napačno interpretacijo zgodovine sodnega stolpa nastalo v začetku 20. stoletja, pa potrjuje zgodovinar Boris Hajdinjak, ki je prav tako sodeloval v tem umetniškem projektu.
1: Šport.
0: Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Severni Ameriki je Španija 1-0 premagala Urugvaj, osvojila prvo mesto v skupini H in Urugvajce izločila z tekmovanja. Drugo mesto so po remiju 0-0 proti Saudski Arabiji presenetljivo osvojili Zelenortski otoki. Belgija je po zmagi 5-1 nad Novo Zelandijo osvojila prvo mesto v skupini G. Drugo mesto je zasedel Egipt, ki je igral 1-1 proti Iranu. Že sinoči je Francija s 4-1 premagala Norveško in zasedla prvo mesto v skupini I. Senegal je z visokih 5-0 porazil Irak in bo na tretje mesto čakal na razplet dogajanja v ostalih skupinah. Mariborski nogometni klub je medtem objavil prihod nove okrepitve. To je Miha Blažič, 33-letni primorski branilec in nekdani slovenski reprezentant. O novincu športni direktor vijoličastih Zlatko Zahovič.
9: Iskali smo nekoga, ki lahko obrambo poveže. Obrambo poveže s svojimi izkušnjami, z identiteto, liderja, nekoga, ki ima za sabo kilometrino, ki zna voditi obrambo, da jih povezati.
0: Maribor bo pred začetkom nove sezone v začetku julija odigral 3 pripravljalne tekme. Tekmeci bodo znani v prihodnjih dneh. Odbojkarska reprezentanca bo tretjo zmago na drugem turnirju Lige narodov drevi v Stožicah skušala doseči proti Braziliji, ki je včeraj izgubila proti Italiji s 3-1 v nizih. Košarkarska reprezentanca pa se bo pred pomembnima kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo na drevišnjem prijateljskem srečanju v Celju pomirila proti Italiji. To so bila poročila Radia Maribor. Pripravila jih je Katarina Klepčernejšek, brav Teodor Bostič, tehnična izvedba Borut Plešej. Podatki o vremenu danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri v Vipavski dolini šibke burje. Dnevne temperature od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20 stopinj. Dnevne od 34 do 38. Opozorilo, Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Obeti tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor, Ljubljana in Slovenska Bistrica 30 stopinj, Ptuj, Murska Sobota in Radenci 32, Celje 31, Slovenj Gradec 29, letališče Portorož 34 in Kredarica 14 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi nesreče je promet oviran na pomurski avtocesti A5 med Svetim Jurijem Obščavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru. Zastoj je na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter v nasprotni smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Do 13. na primorskih cestah pa do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Še pol minute pa bo 12 in 12 ostanite v naši družbi, ob pol enih pa tudi danes vabljenih k sodelovanju.

0: Top Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Herman in moj oče in Vlado Kreslin.
3: Herman je bil učitelj.

rođeno za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

Mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajamo.
4: Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Pol enih je najprej skok na slovenske ceste, zlasti na pomursko avtocesto, ki je trenutno zaprta med Svetim Jurjem ob Šavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru. Tako, zdaj pa vabljeni k sodelovanju, 02-420-15-55. Dobar dan.
8: Ja, dobar dan. Mi pa imamo na dvorišču veliko lipo. Če kdo želi ali rabi za drve, si lahko pride podred in pospraviti za zimo.
7: Mm.
8: Na telefon 040-132-804.
7: 040-132-804. Morda bi bil lesti lipe primeren tudi za kakšen ki novodobnega Martina Krpana.
8: Ja, tudi
7: kaj pa
8: ja,
7: vemo. Dobro.
8: Precej debelo, ne?
7: Tako, hvala lepa. Dobar dan.
9: Dobar dan. Jaz pa prodam različne elektromotorje, enofazne, 1,5 kW, potem pa prodam še komplet grben za gorenje muto maestral. Vse na telefon 041-533-815.
7: 41-533-815.
9: Hvala,
7: nasvidenje. Dobar dan.
10: Dobar dan, jaz pa imam da prodati zajčke za nadaljno rejo, pa očiščene, pa peteline za zaplemen, pa jajčka domače kurje, pa mleko kozje. Na številko 041-229-694. Lepša hvala, pa lep dan.
7: Hvala lepa tudi vam, torej nič 41-229-694. Dobar dan.
11: Dobar dan, pri nas pa prodamo domačo zaseko na nič 51-738-907.
7: Povejte še enkrat, telefonsko.
11: Nič 51-738-907.
7: Torej nič 51-738-907, hvala lepa.
11: Hvala, srečno.
7: Srečno, dobar dan.
12: Dobar dan. Prodam 30 pocinkanih celi, si 75x180 cm. Potem rolo pocinkane bodeče žice, cirka 500 metrov. 4 ovce, ena je imela enkrat mlade, 3x3 2x, komad 50 evrov. Polo letnik 97, 130 tisoč, prvi lastnik, nov tehnični. Dva nova hrastova, 60 litrska soda, zelo ugodni. Puh 175, letnik 57, prvi lastnik.
7: Kaj ste rekli? Uprosite, da vas prekinem. Kaj ste rekli to zadnje? Kaj? Puh? Kaj to pomeni?
12: Motor puh.
7: A, zdaj pa že veva, ker lahko bi bilo tudi kolo, ne? Pa avto tudi. Torej, motocikl.
12: Motor puh.
7: Ja.
12: 175 kubičen. Prvi lastnik, starodobnik, registriran. Moped Kolibri, letnik 59. Tudi prvi lastnik ima samo 1900 km. Potem SUP Aqua Marina z sedežem, dvakrat uporabljen za 80 evrov.
7: Še kaj?
12: Potem aluminijasto varenje.
7: Veste kaj, takole se raje dogovoriva, ker zdaj malce bom po domače povedal, kradete čas ostalim, ne? Torej, in tako naprej. Več informacij pa, tako bova rekla, da ne bova predolga, veste, ker tudi...
12: No, še enega še imam.
7: No, samo enega, pa dajte še tega.
12: No, to je SUP Aqua Marina.
7: Zabeleženo in še?
12: Za sedežem, dvakrat uporabljen za 80 evrov. na telefonsko številko 041 22 84 43. Hvala.
7: Torej nič 41 22 84 43. Hvala vam za to razkošno ponudbo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
7: Izvolite.
1: Prodam po ugodni ceni semenski krompir Agria, je prvi letnik, možno sajenje v ječmensko preorano zemljo, raste lep krompir, iz lastnih izkušenj vem. Vse informacije na številko nič 51 270 555. Hvala lepa, pa lep dan želim.
7: Enako tudi vam, nič 51 270 555 zabeležena telefonska številka. Dobar dan.
2: Dobar dan. Jaz pa bi potrebovala enega gospoda, ki bi mi pokosil travo, vrt naredil, pa okolje zrihtal, vse po dogovoru, nič 3-1. Okolje Svete Trojice, bližino. Nič 3-1, 390-042. Hvala lepa, lepi vikend.
7: Nič 31, 390, nič 42, takole bomo napisali, za urejanje okolice. Dobar dan.
3: Dobar dan, Matej, bo to ni pri telefonu. Jaz pa skuterja Longio Firefoxa prodavam za 2 urja pa pol. Je cena, telefonska je pa 03 0761 968.
7: Nič 3, nič 76, 168, to drži?
3: Ne, samo malo še.
7: Nič 30?
3: Ja, 7 6 1 9 6 8.
7: Nič 3 761 19 68, drži?
3: Ja.
7: Ok, hvala. Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Izvolite.
6: Jaz bi imel za prodati odakla se Mercedes za rezervne dele.
7: Lahko še enkrat nekoliko razločneje poveste, kaj za Mercedesa?
6: Mercedes A-klase, ne?
7: Aha.
6: Rezervne dele, to je 169, ne? In na številko nič 70, 331, 531, 566.
7: Nič 70, 531, 566.
6: Ja.
7: Ja, ok, hvala lepa. Dobar dan.
13: Dobar dan, tudi vam. Pavle, tukaj mi pa prodamo balirano seno, peteline za pleme, domače žganje, pa višnje, lahko naberemo. Prodamo, pa mislim, podarimo pa kamilica cela njiva, nepoškropljena, pa muce. Telefon nič 30 915 221. Najlepša hvala, pa lepo bodite naprej.
7: Enako tudi vam, nič 30 915 221. Dobar dan.
14: Dobar dan. Jaz pa prodam suha hrastova drva, možen razrez in dostava v okolico Maribora, Slovenske Bistrce ali Ptuja. Več informacij na nič 4 nič 246 975.
7: Nič 40 246 975. Hvala lepa. In dobar dan.
15: Ja, dobar dan. To ne prebrazo. Kupim jagne za zakol. Čumo, kjer je za prodat. Na telefon 061 60 802 570.
7: Nič 41 ja, 802 570.
15: 70, ja.
7: Hvala lepa.
15: Jagne.
7: Za zakol, tako. Hvala lepa. Dobar dan.
16: Dobar dan. Jaz pa prodam dobro belo vino. Sauvignon, Chardonnay in rumeni moskat. To cena nič 3-1, 280, 720. Hvala lepa.
7: Nič 31, 280, 720 smo zabeležili. Hvala lepa tudi vam. In dobar dan.
17: Dobar dan. Neposrednji bližini Maribora podam dvoposteljno sobo, vso uporabo kuhinje, kopalnice in pralnega stroja, pa telefonsko številko 051-267-912.
7: 051-267-912. Hvala lepa. Dobar dan.
18: Dobar dan, jaz pa išem partnerstvo. Dobro je zrelih let, visok 170, 85, nealkoholik in nekadilec. Za svojo hišo na deželi na lepi lokaciji. V ravnini vozim avto. Ičem pa partnerstvo za resno zvezo, da bi se prišla kot partnerja. Samota je huda. 01-55-142-979. Imam še pa eno glas.
7: Čakajte. Gremo po vrsti. 051-542-979. Ok, nadaljujte.
18: Prodam hrastov les. Naravno sušen dimenzija 52 debelina na isto številko. 01-542-979.
7: Ok, zabeleženo. Vse, lepo zdrav. Enako tudi vam. Tako, malce bomo še počakali, ali smo morda že izčrpali današnjo ponudbo. 02-420-15-55. Mojster Zoran, Perko Zoran, odkimava. Aha, zdaj pa je prikimal. Sem že skoraj želel baročno zaključiti, zdaj pa je prikimal. Dobar dan.
19: Aha, dobar dan. Aha. Jaz pa podarim travo, travnih trave imam, da si kdo pokosi. Ja?
7: Ja?
19: En euro, prosim.
7: Euro?
19: Ja?
7: Euro na dan ali kako? Ali euro na kvadratni meter?
19: Za vse skupaj.
7: Za vse skupaj, en euro?
19: Ja.
7: Pridem po službi.
19: Jaz podarim to travo, da se pokosi, posoši, kaj bo naredil.
7: Pridem tam, po službi, če je euro za kvadratni meter.
19: Kje pa? Ja.
7: Dobro.
19: Ja. Na telefon?
7: Telefon?
19: 040-320-670.
7: Torej, 040-320-670.
19: Ja, hvala.
7: Bodite lepo, naj vam ne bo prevroče. Skrivajte se pred soncem, lepo zdrav. Tako, 02-420-15-55, še kakšen hipec bomo počakali. Tako, mojster Perko je rekel, končajmo. Pa končajmo. Hvala za sodelovanje.
20: Dober dan, jaz pa oddam.
21: Ugodno prodamo razne.
22: Ja, jaz pa kupim.
20: Mi pa prodajamo.
23: Jaz ma pa za prodate.
24: Kupim pa.
20: Prodajam.
25: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
26: Na Radiu Maribor.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
4: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
5: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
3: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov. Sveže.
2: Novo.
3: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Po podatkih Združenih narodov je pogrešenih več kot 50 tisoč ljudi. Evropa je še vedno pod pokrovom peklenske vročine, ki terja smrtne žrtve. Ta je v Franciji terjala že 4 otroška življenja. Zaradi utopitve je umrlo več kot 55 ljudi. Vremenoslovci svarijo, da se bo izjemno vroče vreme, ki pesti Evropo, pomaknilo proti vzhodu, kjer bo približno 150 milijonov ljudi izpostavljenih temperaturam nad 35 stopinj Celzija. Irska bo z julijem 8. prevzela polletno predsedovanje svetu Evropske unije. Mandat bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu povezave od leta 2028 do 2034. Po navedbah Dublina bodo prednostne naloge predsedovanja sicer gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca in mu odtujili 40 tisoč evrov. V drugih 2 primerih pa sta posameznika denar, 47 in 38 tisoč evrov, izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Moška odbojkarska reprezentanca se bo na 3. tekmi domačega turnirja v Stožicah drevi pomirila z Brazilijo, 3-kratno olimpijsko in svetovno prvakinjo. Slovenci pod vodstvom italijanskega selektorja Fabia Solja so na prvih 2 domačih tekmah zmagali, in sicer so premagali Kanado in Bolgarijo. Jutri bodo tekmovanje sklenili z dvobojem z Italijo. Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo nekaj vetra, v vzhodnih smeri dnevne temperature od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, dnevne od 34 do 38 stopinj. Opozorilo, do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Slovenska Bistrica 32 stopinj, Ljubljana in Slovenj Gradec 31, Ptuj in Celje 33, Murska Sobota Radenci in letališče Portorož 34 in Kredarica 15 stopinj.
1: Promet.
0: Zaradi prometne nesreče je na pomurski avtocesti A5 zaprt vozni pas med Svetim Jurijem ob Šavnici in Cerkvenjakom proti Mariboru. Sicer pa so zastoji tudi na primorski avtocesti A1 pred Postojno proti Kopru ter na štajerski avtocesti A1 med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani ter med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Do 16. na primorskih cestah še velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25
0: 13 in 4.

0: Torej je bil Sir James Paul McCartney, nedavno je praznoval 84 let. Poslušate radio Maribor, v nadaljevanju bo pred tem mikrofonom, ja, prav pred tem mikrofonom, z vami Helena Ajdnik, sicer pa omenjamo obraze sosednje ulice. Konec maja se je iztekla sezona teh oddaj, gostili smo 39 zanimivih ljudi, 9 jih je postalo obraz meseca, no, ker preostali niso nič manj zanimivi in navdihujoči, bomo v naslednji uri ponudili v poslušanje odlomke teh pogovorov. Prijetno popovdne, tudi v družbi Radija Maribor. Pozdravljam se, Teodor Bostič.
1: Obrazi, obrazi, obrazi. Sosednje ulice. Sosednje ulice.
2: Pozdravljeni. Konec maja se je iztekla letošnja sezona oddaje Obrazi sosednje ulice. Kar 39 izjemnih gosti in gostov smo povabili vanjo, vsak mesec pa ste izbrali obraz meseca. Med 9 kandidati smo z vašo pomočjo izbrali obraz leta. To je postala Ina Lutarič-Horvat, ki ste jo lahko bolje spoznali 2. januarsko soboto. Ina je mariborska tetoverka, ki s svojimi tetovažami osvaja mednarodne konvencije in v mesto ob Dravi privablja tudi ljudi iz tujine. Pred mikrofonjo bomo ponovno povabili septembra pred začetkom nove sezone oddaje Obrazi sosednje ulice. A tudi gostje in gosti, ki po spletnem glasovanju niso postali obraz meseca, niso nič manj zanimivi in navdihujoči, zato vam bomo še danes ponudili v poslušanje odlomke pogovorov s 7, ki smo jih v oddaji Obrazi sosednje ulice spoznali aprila in maja. Sicer pa lahko oddajam v celoti, kadarkoli prisluhnete, če jih poiščete med podcasti na spletni strani Radija Maribor, v spletnem arhivu RTV 365 ali na YouTubeu. Gostja prve oddaje Obrazi sosednje ulice v aprilu je bila Nina Murks, mlada raziskovalka na Mariborski fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Je ena izmed 3 prejemnic štipendije L'Oréal UNESCO za ženske v znanosti. Prejela jo je za raziskovanje komunikacije med možgani in mišicami. V zanimivem pogovoru z Ireno Kodrič-Cizelj je razmišljala o zastopanosti žensk v znanosti in med drugim povedala tudi, kako se je sama znašla v znanosti in programerstvu, ki velja za svet moških.
3: Sem bila v prvem letniku edina sošolka ženskega spola. Slednje je bilo zelo zastrašujoče, ampak sem na srečo imela na fakulteti zgolj dobre izkušnje. Nikoli nisem bila žrtva diskriminacije, obravnavana kakorkoli drugače in to me izredno veseli. Pa kar me še posebej veseli strani naše fakultete je to, da se tudi samo vodstvo zelo zaveda te problematike neenakomerne zastopanosti spolu in tudi strani fakultete dobivamo veliko iniciativ, da bi se nam več žensk pridružilo našemu področju. Zato tudi delamo specifične šole, ki so namenjene zgolj ženskam udeleženkam. In na teh delavnicah tudi vidimo, kako pozitiven vpliv ima okolje, kjer se dekleta počutijo popolnoma varno. Na teh delavnicah za dekleta sem tudi sama, ena izmed izvajalk. In da vam kar takoj povem, snov ni prilagojena dekletom. Mi ne učimo dekleta na prilagojen način. Snov je identična kot pri tisti snovi, ko so v delavnici dobrodošli vsi. Edina razlika je v okolju. In po resnici povedano sem sama bila veliko krat v precepu. Ali za takšnimi delavnicami spodbujam stereotipe ali jih skušam zatreti. In ravno zaradi tega veliko krat svoje udeleženke nagovorim, kako jim je, ko imamo takšno delavnico, kjer so samo one v razredu in vedno dobim od njih povratne informacije v pozitivnem smislu, da sem to vrstne delavnice zelo všeč, da se veliko krat ustrašijo, ko zraven njih sedijo moški, ko so veliko spretnejši za računalnikom, poznajo kakšne bližične tipke, poznajo inštalirati tisto in drugo stvar. One se pa mogoče računalnika malenkost ustrašijo in potem, ko so pa same, pa nekako zacvetijo in tudi veliko bolj sodelujejo, sprašujejo in to se mi zdi res korak v pravo smer. In tako sem tudi rekla na fakulteti, da dokler bom jaz dobivala pozitivne informacije strani punc, želim z delom, torej z temi počitniškimi šolami, ki so namenjene zgolj dekletom, tudi nadaljevati. Saj se s tem zavedam, da s tem res delam dobro.
2: Gost druge oddaje Obrazi sosednje ulice v mesecu aprilu je bil profesor Jože Pučko, upokojeni agronom in kar 36 let učitelj vinogradništva in kletarstva na Mariborski biotehniški šoli, ki se je v tistem času imenovala tudi Tehniška kmetijska šola. Dopolnil je 90 let življenja in se še vedno živo spominja svoje poti, saj je bil ne le učitelj, pač pa tudi dijak te šole in nekaj let njen ravnatelj. Z njim se je pogovarjal Stane Kocutar.
4: Naši učenci so bili glavne kmečki, fantje in dekleta. Lepo vzgojeni, pridni, delovni, z delovnimi navadami, kar so kasne pri usmerjenju zgubili, ne? In da smo bili z njimi izredno zadovoljni. Ampak potem je bilo tako, da so ti kmečki tudi v internatu bili. V glavnem je bil internat tisti, ki je to pomagal takim, da niso doma garali, ampak da so šoli, da se izobraževali. In samo enega vozača smo imeli mi v našem razredu in to malečnik vozo, ne? Oto Lipovnik je bil potem direktor tam. Ne? Ja, tako je to bilo.
5: Šola je bila zanimiva tudi za voljo posestva, pravzaprav je bilo v okviru šole vse, kar hkrati predstavlja tudi kmetijo, od, kot so že rekla, vinogradništva, sadjarstva, poljedelstva, živinoreje. Kako je šola vse to vzdrževala?
4: Ja, kar. Pridno se, glavnem se za našimi dijaki, praktični pouk ogromno ga bilo zunaj, tudi poletne počitnice so bile izkoriščene za praktični pouk. V hlevu o 5 vjutro že ekipa naših učencev, ki je mogla delati, most čistiti in tak naprej. In glavno obvladali smo stvar, bili so pridni, vsa področja so praktično vladali, danes pa so vrhunski kmetovalci, recimo, celi ta svečinski bazen, to za vsaka kmetija je skoraj ima našega učenca z odličnimi vini, vinogradi in tak naprej.
5: Pomemben razvojni moment za šolo je bilo leto 1972, ko se je praznovala stoletnica. Takrat je bilo menda takšno slavje, da ga nekateri še do danes niso pozabili.
4: Absolutno, izredno. Torej smo to lepo praznovali. Ne? Bilo je.
5: Takrat se je odprl tudi Račji dvor, ki ga tudi še mnogi pomnijo.
4: Račji dvor je bil zelo donosna, panoga bi lahko rekel. Ne? Takrat še je bil dinari, ko smo kasirali, da smo tudi dnevno 10 do 12 milijonov kasirali. To ni bilo avtobusa, ki bi šel iz Radomskega sejma, da ne bi prišel na Račji dvor. Zelo znana naša krača, ki je Marička kuhala, ne? Dobro vino seveda, vse to je pripomoglo, da je Račji dvor živel še in še.
5: Če se pa vrneva spet v razred, praktično imeti toliko stika, toliko generacij, kot je šlo skozi, bi rekel, vaše poučevanje, kaj vam je mogoče najbolj ostalo v spominu?
4: Mi smo imeli vse dobre dijake, ne moramo biti slabih dijake, dobri. Eni boljši, eni slabši. Eni so imeli večje možnosti za študij, eni so mogli ga malo še predno, so prišli v šolo opraviti, podojiti, počistiti v hlevo in tak naprej in so začeli potem pouk. Ne? Tako da to ni bilo nobenega problema. Res tak mladina, kmečka mladina, zdrava mladina, lepo vzgojena, čudovito je bilo. In smo obladali vse.
5: Prej v pogovoru sva naštela vsaj 3 župane, ki so bili nekoč vaši dijaki.
4: Res je, torej eden od teh je bil župan občine Radlje ob Dravi, Alen Vukunik, potem Senekovič Venčeslav na pesnici, potem Ledinek in še bi jih lahko naštevil, ne.
5: Ko se danes srečujete ali po prejšnjih letih, kaj pravzaprav ugotovite, kaj je nastalo z teh ljudi, ki so kot 15-letniki prišli na šolo, mnogi na kmetijah, mnogi tudi v agronomiji kot poklicu nekje, mnogi v drugih poklicih.
4: To je bil kader, ki je bil zelo priden, ki so postali odlični kmetovalci, brez neke posebne tehnike še takrat, ne? Dobri vinogradniki, vinarji, sadjarji, v glavnem na vseh področjih so se kmetijci znašli. In je vedno pravi, kmetijci je vedno univerzalen. Na vseh področjih doma, priden, pošten, delovn, to je pa bistveno za takega človeka.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Poslušate izbrane odlomke iz oddaj Obrazi sosednje ulice v iztekajoči se sezoni. Danes se bomo spomnili pogovorov s sedmimi sogovorniki, ki smo jih v oddaji predstavili aprila in maja. Med njimi je bila tudi dramaturginja Maja Borin, letošnja nagrajenka Združenja dramskih umetnikov Slovenije. V pogovoru, ki ga je pripravila Brigita Mohorič, smo izvedeli več o delu dramaturga in ustvarjalnih procesih, ki spremljajo nastajanje gledališke predstave.
2: Vedno, ko gre za odrsko, torej prenos na oder, mi rečemo temu odrsko adaptacijo besedila, ne glede na to, ali gre za roman, pesnitve, ali črtice, kratke zgodbe, ali pač neke čisto druge, tudi hibridne oblike tega, se mi odločimo za eno smer, ki bi nas, na primer, zanimala, bi nas navdušila in potem znotraj te smeri iščemo, kako bi to na odru zaživelo, v resnici nek tvoj scenarij nastaja v glavi. Pač vsaj pri meni si moram prizore, ki jih potem probam, ki me navdušijo v romanu, probam prenesti na oder že in jih tukaj nekako oživiti, kako bi to na odru, kako predstaviti osebe, ki nastopajo, kaj počnejo te osebe, torej situacije, v katere so dane, kaj me najbolj nagovori, kako humorne vložke, ne vem, na nek drug način, kot jih roman, na primer, piše, jih potem mi uprizorimo.
3: Dramaturgi ste svetovalci režiserja, igralcem, ste nekakšna vez med številnimi gledališkimi ustvarjalci, scenografi, kostumografi, včasih tudi nekakšen mirovnik nesoglasjih, ki nastajajo ob vsakem delovnem procesu v gledališču še posebej, ker gre za različne vizije, poglede, ustvarjalnost ljudi, ki je brezmejna.
2: Ja, res je. Na nek način si lahko psihoterapevt, si lahko spovednik, si lahko marsikaj, zato ker si neke vrste posrednik, rečemo, med igralcem in režiserjem ali pa med nekimi drugimi člani, ki pač potrebujejo jasno vodstvo in zahtevajo tudi neko razlago ob tem, zakaj je ta smer, zakaj si režiser želi nekam, kjer se mogoče igralec ne znajde čisto dobro in je treba mogoče neke stvari povedati drugače ali pa razložiti na nek način, ki bo lažje razumljiv ali pa bo uresničljiv njegovi viziji tistega lika.
3: Tudi med vami in režiserjem mora nastati neka povezava, sodelovanje, uživljanje, razumevanje ja. Drug drugega.
2: Kot nek partnerski odnos. V tistem času, koliko študij traja, pač prihaja do nesoglasij, prihaja do nekih, ampak če se da to rešiti z nekim pogovorom ali pa če to vzameš kot ustvarjalno kresanje mnen, potem se lahko zelo dobre stvari izcimijo. Če pa stojite vsak na svojem bregu, pa seveda to ne gre. Režiser je tisti, ki vodi projekt, torej dramaturg mu je neka pomoč in se mi zdi, da se morata na nek način dopolnjevati, da projekt lahko steče ali pa dobi končno obliko.
3: Gledališka predstava pa je skupinsko delo. Ne nastaja zgolj v sodelovanju enega ali dveh posamezniki. Celotna ekipa je zaslužna, ne?
2: Vedno je tako. Torej tudi, če igralec podpisuje režijo, scenografijo, ne vem, lahko seveda tudi en človek počne vse to, ampak se mi zdi, da v neki fazi tudi ta en, ki je pač vodja lahko potem celega projekta, potrebuje neko zunanje oko, rečimo, da z neko distanco mogoče poda kakšne komentarje, ampak največkrat je to delo, ki povezuje zelo veliko število oseb. Torej, na nek način se toliko estetik, od literarne, ki je osnova, do potem likovne estetike, torej kako se scena, kostum vključuje, kaj luč naredi, kaj pričara, na kak način se neke stvari potem združujejo, režiser kot neke vrste dirigent. Torej, on ima vse niti v rokah in vodi. Igralci so pa seveda tisti, preko katerih mi vse to potem na nek način doživljamo, kar je celoti neka uprizoritev hotela povedati.
1: Gost prve majske oddaje Obrazi sosednje ulice je bil Iztok Kočevar, Mariborčan, glasbenik, športnik in humanitarec. V zadnjem času smo ga spoznali kot kolesarja z velikim srcem. V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine se je lani dobrodelno odpravil na več kot 2000 km dolgo pot do Carigrada, ko so temperature preniske za kolo, pa Iztoka Kočevarja poznamo kot ljubitelja smučanja. Z njim se je pogovarjal Luka Sraka.
4: Nekaj let je zorelo to pri meni, bil pa je povod, da so mi hčere rekle, glede na to, da sem se vozil na biciklu zadnjih 8 letih spet na cestnem kolesu, pa sem delal tisoče kilometrov, pa Jadranska magistrala, pa Balkan in sem pa tja, pa mi pravijo, pa daj naredi ti nekaj z tega, ne, da bi pač nekaj osmislil to moje naganjanje po cestah. Ne. V en pol je tako bilo, da smo predlani z enim prijateljem smo šla v Atene, to je bil njegov projekt, jaz sem bil v bistvu samo spremljevalec in potem so mi pa lani rekel Luka, od Lukas Bikesa, od čigar je tudi bicikl, ki ga vozim, sponzorsko in vsa oprema, mi je rekel, kaj, če bi pa ti šel letos v Istanbul, sem rekel, super, jaz grem takoj in pol je to hitro ratalo od ideje do projekta. Pol je bila še tukaj Zveza prijateljev mladine, ki jo moram omeniti, že od nekdaj sem prostovolec pri Zvezi prijateljev mladine, hodil sem na letovanja, pa dedek Mraz sem bil, pa kaj vem kaj in potem v tistem trenutku sem rekel, jaz bom za Zvezo prijateljev mladine delal in smo obudili projekt za nadarjene otroke, ki je propadel v zadnjih letih, ker pač ni bilo finančnih sredstev, žal, in jaz sem to sprejel, super, bomo ga obudili in tako, da smo po tistem projektu lani 80 otrok, toliko denarja smo z vašo pomočjo zbrali, smo jih že peljali 27, ostali še pa bodo zdaj v juniju gre drugi tabor in še potem septembra, tako da smo zelo zadovoljni z izkupičkom, da tako rečem, da smo 80 otrokom, ki so nadarjeni, omogočili, da bojo lahko razvijali svoje talente.
5: Ta tvoja dobrodelnost je prinesla tudi naziv večerov humanitarec Štajerske, ne?
4: Tudi, ja.
5: Tako je tudi en ponos verjetno zate potrdilo o dobrem delu.
4: Tako, ponosen sem na to, bil sem zelo presenečen. Mi je potrdilo istočasno pa od tistega trenutka dalje spet spodbuda za naprejšnje delo, torej, da delamo nekaj prav z ekipo in v tistem trenutku sem se odločil, ker sem res da malo omahoval, da letos naredimo spet projekt in spet omogočimo sanje tem otrokom, to se pravi tem nadarjenim in gremo letos spet, ja.
5: Omenila sva pot do Istanbula, več kot 2000 kilometrov, za taboj je še nekaj dolgih poti, ki pa niso bile mogoče toliko odmevne, ne, tudi pot do Aten. Pa vseeno, kako si se pripravljal na tako zahtevno pot?
4: Ja, jaz v bistvu kolesarim vsak dan, zdaj to mogoče res ni čist dobesedno vsak dan, ampak na kolesu sem več ali manj skozi. Za tako dolgo pot pa sem pač ja opravil nekaj več daljših vožen 200 km in več, med drugim sem prekolesaril od Goričkega v Piran, to se pravi od Tromeje do Pirana, v enem dnevu seveda 350 km, pa sem potem drugi dan pač testiral, če se še lahko nazaj sedem na bicikl, malo v heco, ne. Drugače sem tudi v projektu DOST, torej dobrodelno okoli Slovenije, kjer v 5 dnevih prekolesarimo 1100 km okoli cele Slovenije. Vmes obiščemo občine, osnovne šole, podeljujejo se kolesa, torej tudi dobrodelna in še pač nekaj takih vožen, ki so pač malo daljše.

0: karting doživetje v AMZS Karting Centru v Sloveniji vasi pri Ptuju. Hitrost, adrenalin in nepozabna zabava z novimi gokarti. Pridi in odpelj svoj najhitrejši krog.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče se bi imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort iz Mitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Obrazi sosednje ulice.
5: Nadaljujemo niz odlomkov iz oddaj Obrazi sosednje ulice, v kateri smo gostili sogovornike, ki sicer niso postali obraz meseca, so pa bili zanimivi sogovorniki. Gost druge oddaje Obrazi sosednje ulice v maju je bil epidemiolog Zoran Simonovič, predstojnik Mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot je povedal v pogovoru, se je za specializacijo iz javnega zdravja odločil zato, ker je želel s svojim delom prispevati k krepitvi zdravja večjega števila ljudi s preventivnimi dejavnostmi. Pri tem, kot pravi, je zelo pomembno, da ljudje zaupajo v strokovnost njihovega dela, sploh ob izrednih situacijah, kakršne so epidemije.
6: Lahko rečem, da v začetku epidemije COVID-a smo tudi dosegali relativno dober odziv prebivalstva. Ljudje so razumeli, da gre za neko novo, resno zadevo. Tudi v začetku zelo striktno se držali priporočil, navodil, upoštevali. In če se spomnite, smo takrat tudi relativno hitro zajezili tisti prvi val COVID epidemije. Mi smo seveda vedeli, da bo sama epidemija ni mogoče ustaviti, ker pri bolezni, ki se tudi prenaša v asimptomatsko, torej da so okužene osebe, ne vedo, da so zbolele, nimajo bolezenskih znakov, širijo pa viruse seveda na druge, je nemogoče prekiniti v popolnosti epidemijo. In kasneje pa seveda je prav zaradi morda tudi neprimernega komuniciranja, zelo hitrega, ne preveč transparentnega spreminjanja navodil, priporočil, se nekako v javnosti zbudila en rahel odpor do ukrepov in pa seveda tudi potem zaupanje se je zmanjšalo. Hkrati pa smo ob sami torej biološki epidemiji doživljali tudi na drugi strani sindemijo oziroma infodemijo, ne? Ker pa je prišlo do izjemno velikega deleža informacij, ki pa morda vse niso bile znanstveno potrjene in je prihajalo do veliko tudi napačnih dezinformacij, do nekih različnih teorij zarote, ki so pravzaprav potem samo še poslabšale splošno zaupanje ljudi v ukrepe, ki jih je priporočala stroka.
5: Ko ste se odločali glede svoje specializacije, verjetno na epidemijo takšnih razsežnosti, kot smo jo doživeli pred 6 leti, nismo pomislili, čeprav v preteklosti so bile hude epidemije. Zakaj pa ste se odločili sploh za specializacijo iz javnega zdravja in potem epidemiologijo?
6: Ja, pravzaprav vse skupaj sega v obdobje po zaključku medicinske fakultete in opravljenem pripravništvu, ko si zdravniki takrat mladi nekako moramo izbrati neko svojo pot in pa specializacijo, ki jo bomo najverjetneje potem upravljali ves čas delovne aktivne dobe. In takrat je pravzaprav pri meni prišlo do enega razmisleka, ali si želim v resnici delati v klinični medicini, kjer se seveda ukvarjaš za posameznim pacientom in pravzaprav narediš seveda tudi nekaj vidno dobrega, če izboljšaš zdravstveno stanje posameznika. Po drugi strani pa je me mikalo področje, kjer bi lahko pravzaprav z določenimi ukrepi pomagal k izboljšanju zdravja, preprečevanju bolezni, krepitvi zdravja, če tako rečem, lahko tudi večjemu številu ljudi, torej širši populaciji. In to preventivno dejavnost pač nudi specializacija iz javnega zdravja. Znotraj seveda področje javnega zdravja, ki je zelo široko in se ukvarja od obvladovanja kroničnih nenalezljivih bolezni, potem z rakavimi obolenji, recimo presejalnimi programi, ki sem jih že omenil, Pa recimo zelo veliko je področje duševnega zdravja, zdrava prehrana, ne? Pa mi je ravno področje potem obvladovanja nalezljivih bolezni, pa se je znelo znotraj javnega zdravja, najbolj dinamično področje. Ker nalezljive bolezni so tiste, ki pravzaprav se pojavljajo. Ves čas so z nami, že od začetka človeštva, če tako rečem, je vedno znova, lahko pričakujemo tudi te epidemije, pandemije večjih razsežnosti, tako se je v zgodovini dogajalo, tako bo zagotovo tudi v prihodnje. In pa po drugi strani pa ravno to področje cepljenja se mi je zdelo pa dovolj zanimivo, hkrati pa v naših ambulantah NIJZ-ja na območnih enotah delujejo tudi, kot rečeno, ambulante za cepljenje in pa ambulante za potnike, in da pa sem vseeno hranil nekaj stika z ljudmi, ki ga sicer tako sam imam rad in ga bi sicer pogrešal, če bi delal samo v neki teoretičnem nivoju, se mi je zdelo delo na tem področju obvladovanja nalezljivih bolezni kako en preplet vsega tega in dober izziv za prihodnje.
5: No pa greva na cepljenje. Sami ste omenili, da ste se po koncu epidemije ukvarjali tudi zelo posplošeno, v bistvu s posledicami epidemije, na zaupanje v cepiva oziroma nezaupanje. Bi rekli, da se je to nezaupanje potem po koncu epidemije povečalo?
6: Zagotovo. In to ne samo pri nas, ampak po vsem svetu so takoj po pandemiji COVID-a zaznavali več skepso ali pa eno nezaupanje, ja, v sam sistem zaščite s cepljenjem. Povsod so zaznavali upad deleža precepljenih v rednih programih cepljenja. Tudi pri nas, vendar se je spet z angažmajem strokovnjakov, z predstavitvijo realnih podatkov, z pravzaprav tudi z številnimi analizami, ki so bile narejene po samem COVID epidemiji v smislu, ali so razlike v zbolevanju med populacijo, ki je bila cepljena z COVID cepivi v primerjavi z seveda prebivalstvom, ki niso se udeležili cepljenja, ali je kakšna razlika, in ko se v resnici za številnimi zelo velikimi epidemiološkimi raziskavami potrdilo, da cepljenje, tudi cepljenje proti COVID-u ni vplivalo na povečano zbolevanje zaradi nekih drugih bolezni, ki bi lahko jih pripisali cepljenju, se je postopoma potem to zaupanje splošno do cepiv povsod spet izboljšalo. Recimo kot primer lahko povem, da je v Sloveniji, ker smo ob pandemiji COVID, oziroma takoj po epidemiji, smo zaznali recimo upad deleža precepljenosti otrok proti tem osnovnim otroškim boleznim, pa je potem v naslednjih letih prišlo spet do blagega porasta deleža precepljenih.
5: Kako pa gledate na to, da na nekaterih vidnih političnih položajih pri nas, pa tudi v svetu, so ljudje, ki so skeptični glede cepljenja, ki so cepljenju mogoče v določenem delu, v določenem obdobju nasprotovali bolj ali manj? Kako to vpliva na vaše delo? Seveda vaše delo je opozarjanje na pomen cepljenja, ne?
6: Tako je. Ja, zagotovo to ne vpliva dobro v smislu grajenja zaupanja v cepljenje kot ukrep, za katerega pa z številnimi raziskavami vemo in gotovo lahko trdimo, da gre za enega, lahko rečem tudi najbolj varnega, zagotovo pa najučinkovitejšega v smislu preprečevanja zbolevanja in tudi umiranja z nalezljivimi boleznimi, ki vemo, da so pa seveda v preteklosti zahtevale izjemno veliko tudi smrtnih žrtev vsako leto, globalno gledano. In ja, nič ne pomaga, ne, če je tudi na čelu največjih držav v svetu, ki imajo največjo moč, so osebe, ki potem javno izražajo dvome v sploh nalezljive bolezni in pa v cepljenje kot učinkovito ukrep za njihovo obvladovanje, da se recimo tukaj srečujemo s pojavom, ko se je zelo zmanjšala potem tudi moč recimo ameriškega centra za nalezljive bolezni za zamenjavo vodstva, ki je seveda temeljilo njihova priporočila največ seveda na znanstveno potrjenih dejstvih, to, kar medicina mora, ne, gre za na dokazih temelječa znanost, pa je takrat, kadar dvomimo v znanost in znanstvene rezultate, seveda je pa potem ljudem še toliko težje, ko pravzaprav več izgubijo to svojo bazično zaupanje v neke inštitucije, ki bi morale pravzaprav skrbeti za njihovo informiranje ustrezno.

0: obrazi sosednje ulice.
1: V tokratnem nizu odlomkov iz oddaje Obrazi sosednje ulice bomo zdaj prisluhnili gosti, ki ste jo lahko bolje spoznali tretjo soboto v maju. Takrat je Nataša Kuhar pred mikrofon povabila mlado čebelarko iz Trčove pri Malečniku, Karin Glazer. Prepričana je, da bi se ljudje lahko od čebel ogromno naučili in da se pomena čebel in drugih opraševalcev premalo zavedamo.
2: Mi se moramo zavedati, da opraševalci in čebele so ključni za pridelavo, kvalitetno pridelavo hrane. Ocenjuje se, da velik delež sadja in zelenjave, oreškov je neposredno odvisen od opraševalcev. In brez njih bi hrana bila dosti bolj enolična in seveda še dosti bolj dražja, kot je že pa zdaj.
3: Ampak čebele so venomer izpostavljene najrazličnejšim nevarnostim. Govoriva o kmetijstvu, govoriva tudi o podnebnih spremembah, ki sicer niso nevarno, so pa del našega vsakdana, ne?
2: Ja, čebele so danes, pa nasploh opraševalci, so danes zelo ogroženi zaradi pesticidov, podnebnih sprememb, bolezni, ki so zdaj že postale v bistvu zelo intenzivne in se težko borimo z njimi, pa tudi izguba cvetočih habitatov. Ne? In intenzivno kmetijstvo, potem gradnje, potem zmanjšujejo se
3: površine,
2: tako pašniki, travniki se krčijo in s tem tudi se zmanjšuje število opraševalcev.
3: Kako pa lahko vsak posameznik pomaga čebelam, tudi če nima panjev ali pa kmetije?
2: Ja, zdaj ogromno se že promovira sajenje teh medovitih rastlin. Potem pustiti del vrta ali del travnika zaraščen, oziroma ne zaraščen zdaj, da sploh ne kosimo, ampak vemo, da se zadnja leta ogromno ukvarjamo s tem, da kosimo vsak teden in sploh ni več teh pisanih travnikov, ki smo jih poznali kot v preteklih letih in da se že tudi ljudi bori, da bi se puščali ti travniki. Tako da ta intenzivna košnja je kar velik problem in da bi to zmanjšali, bi bilo velika pomoč. Poleg tega pa tudi zdaj te hoteli za divje opraševalce, ker

0: pripomorejo.
1: Lahko tukaj kaj rečeva, tudi nisem vas še vprašala o letošnji letini, se že da kaj napovedati?
0: Trenutno še ne, čeprav pa zdaj ta cvetlični med, kar ogroža ta suša.
1: Tudi na čebele seveda vpliva suša,
0: seveda,
1: ne?
0: Seveda, zaradi tega, ker če ni vlage, potem tudi mi rečemo ne medi tako dobro.
1: Slovenija je seveda močno povezana s čebelarstvom, kako vi doživljate to slovensko čebelarsko tradicijo?
0: Ja, Slovenija ima izjemno bogato čebelarsko dediščino. Naprimer, Anton Janša je bil eden prvih učiteljev čebelarstva v Evropi in še danes velja za pionirja čebelarstva. Potem v naših krajih, tu na Štajerskem, zdaj točno iz mojega kraja Malečnika, pa prihaja Franc Kirer, ki je bil zelo, zelo znan čebelar in tudi inovativen čebelar, ker je ustvaril svoj panj. Vendar je zelo malo čebelarjev, ki še uporablja njegov ta panj in način čebelarjenja. Je pa tudi to bogata dediščina, ki se bi jo mogli bolj zavedati in ohranjati.
1: 20. maja vsako leto zaznamujemo svetovni dan čebel, zdaj že nekaj let za povrstjo. Kaj bi morali po vašem mnenju na ta dan posebej poudariti?
0: Posebej bi morali poudariti, da so opraševalci in čebele nujni za predelavo hrane. Kar tretjina svetovne predelave hrane je odvisna od opraševalcev in ogroženost čebel, pa nasplošno opraševalcev, kako so ogroženi in da se moramo ljudje bolj zavedati ohranjati njihove habitate in da so, čeprav so to zelo majhna bitja, so pa zelo pomembna za naše življenje in kakovost našega življenja boljno.
1: Ja, in to bo še večje vprašanje tudi v prihodnosti, ne?
0: Seveda.
1: Zagotovo pa je to tudi priložnost za razmislek o odnosu človeka do narave, kaj nam čebele sporočajo.
0: Da se ljudje premalo zavedamo, kako s svojimi dejanji vplivamo in spreminjamo naravo. To je eden res ključnih pomenov. No? Poleg tega nas učijo tudi marljivosti in sodelovanja, ker one so zelo, mislim, povezane. Prav tako pa nas učijo, kako lahko ta mala, na videz nepomembna bitja ustvarijo. Ne? Tako kot sem že povdarila, da je to velik pomen čebel.
1: Kaj bi sporočili mladim, da bi se bolj zanimali za čebele, naravo in pa lokalno hrano?
0: Ja, mladim bi predvsem sporočila, naj si vzamejo čas za naravo. Danes živimo tak hiter tempo in veliko krat pozabimo, kako pomemben je stik z naravo. Sama zelo rada hodim med mlade in jim predavam o čebelah in divjih opraševalcih, obiskujem šole, vrtce in hodim na različne dogodke, ker jim poskušam približevati ta svet. Vedno znova me preseneti, kako jih ta tema pritegne. In še posebej, ko jim pokažem, da čebele niso samo nekaj, česar bi se morali bati, ampak nekaj, kar je izjemno zanimivo in pomembno. In to je tisti ključ, no, ko vidiš tiste male obraze, kako te z zanimanjem poslušajo. Velik podarek dajem tudi divjim opraševalcem, ker pogosto pozabimo na nje. Ljudje poznamo medonosno čebelo, ki je zelo pomembna, seveda za nas, vendar, oziroma ljudje ne poznamo še druge opraševalce, ki so pa tudi zelo pomembni in so pozabljeni.
1: Kako pomembno pa je, da kupci podpiramo lokalne čebelarje? Pogosto slišimo, kakšne količine ponarejenega medu pridejo recimo iz Kitajske, med, ki pravzaprav sploh ni med, ne?
0: Ja, v trgovini se prodaja marsikaj tudi zelo po nižjih cenah in me mogoče še večkrat negativno preseneti, ko ljudje rečejo, ja, pa sem šel v trgovino, pa sem kupil med, se je tudi okej. Okay. Ne, ker če poskušaš nek domač med, pa trgovinski med, absolutno vidiš razliko. In to me večkrat šokira. Bom pa rekla, da zelo podpiram to novo označevanje, za katerega se je borila Čebelarska zveza Slovenije, ker se bojo zdaj mešanice medu v trgovini, ki prihajajo iz Evropske unije, morale natančno označevati, koliko procentov prihaja med iz katere države. Naprimer 10% Slovenija, 15% Madžarska in tako dalje. Da bojo kupci točno vedeli, kakšen med jajo oziroma iz katere države.
1: To je zagotovo za potrošnike zelo pomembna informacija, ne?
0: Tako.
1: Kaj pomeni biti čebelarka danes, sploh ženska pri tem delu? Je veliko čebelark?
0: Ja, to je v bistvu način življenja. Čebele moraš enostavno imeti rad. Jaz bom rekla, tako kot sem že prej omenila, mene res čebele pomirijo in delo z njimi je meni nekaj neprecenljivega. Bom rekla, da v zadnjem času sem opazila, da kar nekaj mladih čebelark oziroma žensk, ki se podajajo na to pot in sem zelo ponosna pa vesela. Tako da ja, bom pa rekla, da bi se mogla ta tradicija še bolj nadgrajevati pa še pritegniti več mladih. Zato sem tudi zelo vesela, ko se po šolah in vrtcih organizirajo tečaji in ti krožki, sam je zelo pomembno, da se spodbuja mlade.

0: Ali tudi vas bolijo sklepi?
1: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmic Mengeš.
2: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Obrazi sosednje ulice.
4: Pred nami je še zadnji v današnjem nizu ponovitev odlomkov oddaj Obrazi sosednje ulice sezone 2025-2026. V zadnji oddaji te sezone ste lahko spoznali Ano Kamenik iz Slovenske Bistrice. Širša javnost jo pozna kot hčerko ravnatelja ene od mariborskih srednjih šol, ki je pred leti naredil samomor. Mineva leto in pol, odkar je Ana izdala knjigo z naslovom Ravnateljeva hči in prvič javno spregovorila o svoji zgodbi. Kot je povedala v pogovoru z Natašo Rižnar, si želi, da bi leta pomagala ljudem, ki se znajdejo v podobni stiski, kot se je ona ob očetovi smrti.
5: Jaz sem hitro potem, ko sem bila ozdravljena, vedela, da jaz nekoč bom napisala knjigo, ker lahko svojo zgodbo pomagam ljudem, ker pač vem, da je moja zgodba bila težka, da sem jo uspela predelati in da mogoče pa je lahko moja zgodba nekomu v pomoč. Ampak čakala sem v bistvu na tisti trenutek, zdaj pa je pravi čas. Večkrat sem jaz v tem 10 letih, kar je minilo od v bistvu same tragedije pa do izida moje knjige, začela s pisanjem knjige. Pol sem napisala naslov, pa sem napisala 2 strani, ampak ni bilo še pravega, jaz pravim, ni bilo pravega časa še, ni bil čas, ni bil pravi. Po pa sem v bistvu takratni službi sodelavko na pauzi sedela druga nas proti druge in jaz nje razlagam to in ona meni reče, zakaj ne napišeš knjige? In sem jaz še takrat njo, da ne bom. In potem sem prišla domov, pa sem imela prižgano televizijo in sem poslušala in je bil prispevek o preprečevanju samomorov med mladimi. In vem, da so govorili, da mladim samomore preprečujejo fizično, tako da kljuke dejansko od oken jemljajo dol. In takrat se je v meni nekaj glas sem začutila. To ni prav, ti pa lahko nekaj daš svojo zgodbo. In sem začela pisati in v bistvu pisanje mi je zelo hitro teklo. Dejansko sem samo svojo zgodbo, vse, kar je že bilo v meni napisano, prestavila na papir in v 2 mesecih sem imela osnutek knjige sestavljen in sem že iskala založbo.
6: Vaša zgodba, torej opisujete jo v knjigi, mogoče na kratko, verjamem, da je marsikdo pozna, že pozna, tudi zdaj v tem času ste dali kar nekaj intervjujev, mogoče na kratko, torej bili ste stari 16 let, najstnica torej, ko se je to zgodilo. Kako ste vi to doživljali?
5: V bistvu knjiga Ravnateljeva hči je zgodba mojega očeta skozi moje oči. V bistvu je moje doživljanje knjige, je v bistvu moja zgodba, ki se prepleta z njegovo. V bistvu je, kako sem jaz doživela izbruh afere, kako sem jaz doživela dan, ko sem opazila video, kako sem jaz doživljala 12 dni, ko smo v bistvu živeli na očeh celotne Slovenije, kako sem jaz doživljala medijski linč, kako sem jaz doživljala spletne komentarje in potem seveda tudi, kako sem jaz doživljala njegovo smrt, njegov samomor in kaj vse se je z mano dogajalo potem, ko je on storil, ko mi je oče umrl in pa seveda v bistvu tudi mojo pot okrevanja, izpravim, da sem okrevala po in v bistvu prebolevala njegovo smrt, tudi kako sem se v bistvu pobirala. In na koncu, kako sem se pobrala in kako je sama knjiga nastala.
6: Torej v času, ko ste bili najstnica, ko naj bi se ukvarjali z nekimi običajnimi najstniškimi težavami, ste bili predočeni zelo kruto, ne? Ste bili vrženi nekako to, v to zadevo. Kako mogoče se spominjate tistega dne, ko ste to izvedeli?
5: Vsaka najstnica ima težave, ne? Vsi bili v tem obdobju in pa s fanti, pa z oblačili, pa starši, no tudi jaz sem jih imela, ampak potem pa je v bistvu bil nek trenutek, ena noč, ko sem jaz v bistvu popoldan videla video in zjutraj, ko sem šla v šolo in je v bistvu video prišel medije In takrat sem v bistvu spoznala, kaj pa so za res problemi. Ne? In ni bilo lahko. Bila sem vržena v grozno situacijo, prisilila me v bistvu zaživeti drugače, v bistvu živeti življenje, ki ga predtem nisem poznala. In jaz pravim, da moje življenje se deli v bistvu na dva obdobja. Na čas pred tistim novembrom in na čas po tistem novembru. In to sta dva čisto različna poglavja. In jaz sem v njih zelo drugačna oseba.
6: V knjigi sta tudi dve vaši pismi očetu. Ta prva je tudi vaš najljubši odlomek v knjigi. Mogoče, če povzamete, kaj ste v bistvu želeli povedati?
5: V bistvu prvo pismo je pismo očetu, ki bi mu ga prebrala tisti dan, ko je v bistvu bil zadnji dan z nami. In v bistvu je pismo spominov na tisti dan. Jaz se tistega dneva zelo, zelo rada spominjam, ker je on bil tisti dan zares srečen. Jaz sem tisti dan verjela, da je on premagal afero, da je pustil dogodke za sabo in da se bo začel pobirati. Žal pa danes vem, da je on bil tisti dan odločen, da je to njegov zadnji dan in da ga bo preživel točno tako, kot si ga je želel. In tisti dan je res poln lepih spominov. Imela sem bistvo očeta, kot sem ga imela pred afero. Sem nasmejanega, srečnega pod narekovaji. Veselega očeta. Bili smo srečni, jaz sem bila srečna z njim in delala sem vse, kar sem predtem delala z njim. Tako da v bistvu to pismo je moje najljubše, moj najljubši del knjige, zaradi tega v bistvu, ker govori o najljubših spominjih in v bistvu zadnjih spominjih, ki jih imam z očetom. In dokler ga ponovno ne srečam, bo to tisto, po čemer si ga bom zapomnila in na kar bom v bistvu z veseljem pomislila. Zdaj po 10 letih lahko rečem, da z veseljem pomislim na ta zadnji dan.
6: Torej tisti dan niste niti posumili, ne? Da ne, mislim, se utegne zgoditi.
5: Če zdaj gledam nazaj, ko pač vem, da je on naredil samomor. Sej so bili znaki. On je v bistvu taval, 3 dni predtem je taval. Je bil nezainteresiran v svojem svetu, ampak mi smo bili normalna družina, on je bil normalen človek brez nekih jasnih predispozicij, da bi pa lahko naredil samomor. In ne pomisliš, mi nismo pomislili. Tisti zadnji dan, ko je bil posrečen, sem si prav spomnil, se vdahnila, sem si, se pa je zmogl. Zdaj bo pa lep vikend pred nami. Ni bil. Bil je v bistvu zelo grozljiv vikend. Eden bi lahko rekla, da do zdaj kar najtežji vikend v mojem življenju.
6: Če se dotakniva vloge medijev, torej v tistem obdobju od objave videa oziroma pač številnih člankov in tega, tistega tudi velikega pritiska, ne, ki ga je torej, oče tudi čutil, ne, v tistem obdobju. Kako ste vi doživljali te torej, medije?
5: Grozno, boleče. V bistvu takrat nam niso pustili iti dalje, ne, ker se je začelo. Prvi članki, pa so prvi članki mimo. Pa se pogovoriš, pa živiš, pa misliš, da je to to, pa najdejo neko drugo zgodbo. Pa pol več niso bile samo novice, to so bile norčevanje. In potem splavaš in spet pride nov članek in si spet na začetku. Pa jaz ne govorim samo, ne govorim z vidika očeta, jaz govorim z svojega vidika. Tudi svojci smo bili tisti, ki so nas članki takrat boleli, ki so nas objave bolele, ki nam objave niso dovolile živeti naprej. Ne vem, če je že bil kdaj v Sloveniji kak tak primer medijskega linča, ampak določeni si mislijo, se vi ste pa svojci, vi pa niste nič krivi, ampak ni res. Ne glede na to, kakšna je resnica, moj oče je šel z grob z besedami, da on tega ni naredil. Mi doma nismo razgovarjali med sabo, kaj je res, kaj ni res. In po 10 letih me to niti več ne zanima. Karkoli je bilo, tudi če on to naredil, tudi če ni naredil. On si ni zaslužil smrti in za dogodke je plačal zelo veliko previsoko ceno. In ko ljudje, se ti pa si samo hčerka, se pa to se pa ne tiče tebe, ne? Ne, ti imaš starše rad, ti imaš svojce rad, ne glede na to, kaj so naredili. In ti trpiš, tudi če nisi nič kriv.
6: No, seveda tu ne govorimo samo o vlogi nekaterih medijev, ne. Seveda niso bili vsi oziroma nismo bili vsi, ki smo poročali o tem. Tukaj govorimo tudi o komentarjih, ne, od članke, ki so bili v bistvu pod pasom.
5: To je v bistvu po meni zdaj zelo, zelo zanimivo. Ker določenih komentarjev, določenih ljudi se spomniš. Ker so ti bili ti ljudje poznani, so ti bili blizu, mogoče od njih tega nisi pričakoval. Ali pa se spomniš sam zato, ker pač so znanci. Ne? In se spomniš, kaj so delali takrat in prebereš, kaj govorijo zdaj. In takrat so se ti isti ljudje norčevali in res surovo norčevali. In to ne samo enkrat, ampak v obdobju. In potem so bili kar sočutni, ko je umrl in zdaj, ko jaz napišem knjigo, pa so jo prebrali ali pa so samo slišali zgodbo, so pa obsojajoči do medijev, ker kaj so si pa mediji takrat dovolili? Mediji pišejo to, kar ljudje berejo. So šli pri našem primeru preko meje? So. Ampak jaz verjamem, da če članki ne bi bili poklikani, deljeni, všečkani, ne vem koliko krat so bili, bi se medijska agonija ostavila tudi za nas prehitro. In ko me danes sprašujejo, kak mislim, da v bistvu bi se lahko to preprečilo. Ne? Enostavno samo ena pot je po mojem mnenju prava. Da vsak človek pri sebi premisli, preden obsoja, preden piše sovražne komentarje, preden se norčuje. Se res moram vključiti in potem, kaj pa, če bom jaz tisti vrh osebe? Mm-hmm. In kaj, če bom jaz tisti zadnji komentar, ki manjka tej osebi, da se zlomi?
4: Dobro si zapomnimo te besede Ane Kamenik, zadnje gostje oddaje Obrazi sosednje ulice v tej sezoni. Žal se je v Sloveniji nov medijski linč zgodil prav pred kratkim v Celju, ko pritiskov iz okolice in družbenih omrežij ni zdržal še en človek. Zato, kot pravi pisateljica Anja Štefan, se zavedajmo, da besede imajo moč. Zdaj vem, da res. Zato pomisli, kadar govoriš. Z besedami podiraš in gradiš. Dobiš, zapraviš, zbližaš, spremeniš. Ti rečem, da imajo moč. Po izteku sezone oddaje Obrazi sosednje ulice 2025-2026 smo torej v tem mesecu spomnili na pogovore s tistimi, ki smo jih v oddajah gostili, pa niso postali obraz meseca. Julija in avgusta boste v času oddaje Obrazi sosednje ulice slišali ponovitve pogovorov z gosti, ki so postali ime meseca, zadnjo avgustovsko soboto pa bomo ponovili pogovor s sogovornico, ki je poleg tega, da je postala obraz januarja, postala tudi obraz sosednje ulice celotne sezone. To je Ina Lutarič-Horvat, mariborska tetoverka, ki s svojimi tetovažami osvaja mednarodne konvencije in v mesto ob Dravi privablja tudi ljudi iz tujine. Pred mikrofonjo bomo spet povabili v začetku septembra, ko se bo začela nova sezona oddaj Obrazi sosednje ulice. Današnjo oddajo sva pripravila Boštjan Feguš in Lidija Cokan. Nasvidenje.
3: Obrazi sosednje ulice.

0: V tednu, ki se izteka, je Slovenija praznovala 35. obletnico osamosvojitve. Šolarji so spričevali v žepu postavili šolske torbe v kot za dobre dva meseca. Poleti v Mariboru tradicionalno odpira festival Lent, v ljudski vrt se vrača Darko Milanič. Evropa pa je še naprej v primežu najhujšega in najdaljšega vročinskega vala, ki mu ni videti konca. O vsem tem tudi v nedeljskem mariborskem feljtonu, točno opoldne.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 083 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Začenja se vrhunec letošnjega prvega vročinskega vala, ki traja že teden dni. Temperature se lahko v prihodnih dneh po napovedih vremenoslovcev približajo 40 stopinjam Celzija. Zato zdravstvena stroka svetuje izogibanje dejavnostim na prostem, uživanje lahke hrane in zadosten vnos tekočine. Veterinarska zbornica poziva k posebni skrbi tudi za hišne ljubljenčke in rejne živali. Lastniki naj jim med drugim zagotovijo dovoljšno količino vode in možnost umika v senco. Živali naj nikoli ne puščajo v zaprtem parkiranem vozilu. Sprehodi in druge fizične dejavnosti naj bodo omejeni na jutranje in večerne ure. Premijer Janez Janša je v intervjuju za izraelske medije napovedal zamrznitev slovenskega priznanja Palestine, češ, da jo je prejšnja vlada priznala nezakonito, zato bodo potezo umaknili. V pogovoru za časnik Izrael Hayom je Janša napovedal še selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Nekdanji predsednik republike in strokovnjak za mednarodno pravo Danilo Turk ocenjuje, da gre za nenavadno potezo.
2: Predsednik slovenske vlade se je s tem postavil v razrazito bazalni položaj do Izraela. In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
0: Nekdanji premier Robert Golob je v odzivu na družbenih omrežjih zapisal, da je priznanje Palestine pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je, kot je zapisal, v slovenskem DNK. Poleg tega je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev, je prepričan prejšnji premier. Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji dopisni seji izdala odločbo o imenovanju mariborske mestne svetnice Nataše Vidnar za vršilko dolžnosti generalnega direktorja direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje. Mandat bo nastopila s 1. julijem do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za 6 mesecev. Kot so zapisali ob njenem imenovanju, ima več kot 20 leti izkušenj v zdravstvu, izobraževanju in vodenju, ki jih je pridobivala v zdravstvenem domu Maribor, visokošolskem prostoru in na Ministrstvu za zdravje. Občina Ptuj začenja celovito enoletno prenovo Volkmerjeve ceste. Gre za eno pomembnejših prometnic, ki vodi do gosto naseljenega stanovanskega naselja, srednješolskega centra, osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami, 2 vrtcev, doma upokojencev, zdravstvenega doma, cerkve in pokopališča. Prenova, ki je vredna dobre 4 milijone evrov, bo, da bi zagotovili dostop do vseh omenjenih javnih ustanov, potekala v več fazah. S Ptuja Gabriela Milošič.
3: Volkmerjeva cesta je že vrsto let v slabem stanju, polna lukenj oziroma zakrpanih za plat cestišča. Zato so si na občini že lep čas prizadevali, da bi jo celovito obnovili. Županja Ptuja Nuška Gajšek.
4: Ne bo šlo samo za obnovitev cestišča, delamo kompletno meteorno kanalizacijo, elektro gre za komplet novimi vodi, plinari grejo za novimi plinskimi cevmi, Telekom, Telemah, tako da vsi ti se morajo uskladiti. Še en pomembna informacija je, da vsa drevesa ostajajo, ne bomo podrli niti enega drevesa. Pločnike, ko bomo delali, bojo delani v bistvu ob drevesi.
3: Predvidoma enoletna obnova 720 metrov cestišča bo potekala v 4 fazah, saj je Volkmerjeva cesta ena najpomembnejših ptujskih prometnic, ob kateri se nahajajo številne pomembne javne ustanove, od šol, vrtcev, doma upokojencev do zdravstvenega doma, do katerih je potrebno zagotoviti dostop.
4: Je pa v okolici največje stanovansko območje, kjer je največje število prebivalcev, zato se zavedamo, da gre za en izjemno zahteven projekt, ki bo res potrebno pravočasno, celovito in zelo ažurno komunicirati, zato da bo čim manj pogojno rečeno konfliktov.
3: Najprej bodo obnavljali odsek od križišča pri Lidlu do križišča pri šolskem centru.
4: Odprto bo tako, da bo ta križišča vedno pretočna. Ko bomo pa delali križišča sama, bomo pa to probali rešiti čim prej, mogoče med vikendi. Predvidoma bo to trajalo od 26.6. do 29.6. 26. 26.6. je namenjen za to, da se tja pripeljajo kontejnerje, da se pripelje ta signalizacija, razno razne table, za to, da se pripravi, da pogleda kako in kaj, tako da nekako začetek del je planiran potem za 29.6. v ponedeljek.
3: Za projekt vreden dobre 4 milijone evrov so pridobili 3,3 milijona evrov evropskega in državnega denarja.
0: V zadnjem času je na reki Dravi v Mariboru vse pogosteje opaziti vodne skuterje, ki zaidajo iz športnega kluba na Oreškem nabrežju vse do vodnega stolpa na Lentu. Če vozijo s hitrostjo do 40 km na uro, je to dovoljeno, a del javnosti ta hrup vseeno moti. Naravovarstveniki pa opozarjajo tudi na tveganje za živali. V društvu Anima so prepričani, da se s tem zmanjšuje kakovost bivanja v mestu. V jutranjih urah je zagorelo v kuhinji stanovanjskega objekta na območju Bohove v občini Hoče - Slivnica. Gasilci so požar pogasili, objekt prezračili in ga pregledali. Izvedena je bila evakuacija 9 stanovalcev, reševalci pa so eno osebo odpeljali na zdravljenje v Mariborski klinični center. Trg Leona Štuklja je bil sinoči v znamenju ene najbolj prepoznavnih glasbenih skupin z območja nekdanje Jugoslavije. Dubioza kolektiv je v okviru festivala Lent nastopila pred številnim občinstvom in seveda upravičila sloves ene najboljših koncertnih zasedb v regiji. V središču današnjega festivalskega dogajanja bo skupina Laibach, ki bo nocoj nastopila na glavnem odru na trgu Leona Štuklja. V razstavišču Kabinet Mariborske umetnostne galerije je na ogled mednarodna razstava sodobne umetnosti o zgodovini čarovništva. Gre za skupno razstavo umetnostne galerije in mestne galerije v Budimpešti, ki zdaj z dozdanimi deli slovenskih avtoric in avtorjev gostuje v Mariboru. Več pa Brigita Mohorič.
5: Razstava z naslovom Malefike, sodni stolp, Malefike, to je čarovnice, na ogled postavlja različna dela 8 madžarskih mladih umetnikov, ki so raziskovali zgodovino čarovništva. Opazili smo, da mlade umetnike čarovništvo, vloga čarovnic in položaj žensk v družbi skozi čas vse bolj zanima. In tako raziskujejo umetniški projekti tudi sodne procese proti ženskam v srednjem veku in kasneje in kako jih bolje razumeti, pove kuratorka Flora Gado. Kustos umetnostne galerije Jure Kirbiš pa dodaja, da se mariborska postavitev posveča sodobni interpretaciji čarovniških procesov.
6: In danes razmišljamo o tem, da so to bile najbrž progresivne ženske, zdravilke, ženske, ki so imele moč v skupnosti in so tudi zaradi tega bile v preteklosti preganjane.
5: Različna dela madžarskih umetnikov, instalacije, videe, revije dopolnjujejo velika oljna slika, polnočna šola slovenskega slikarja Mitje Ficka, risbe Ane Marije Kleinšček, video dela Ane Likar, ter lesores iz grafične mape Stari Maribor s podobo sodnega stolpa, domnevno prizorišča čarovniških procesov v Mariboru. Da gre za napačno interpretacijo zgodovine sodnega stolpa, nastalo v začetku 20. stoletja, pa potrjuje zgodovinar Boris Hajdenjak, ki je prav tako sodeloval v tem umetniškem projektu.
7: Šport in Matej Štrafela.
8: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi sta se iz skupine H v izločilne boje že uvrstili reprezentanci Španije in Zelenortskih otokov. Španci so zanič premagali Urugvajce, Zelenortci so igrali brez golov v Saudsko Arabijo. V skupini G je Belgija spet ena ugnala Novo Zelandijo, Egipt in Iran pa sta remizirala z 1-1. Belgija in Egipt sta si kot prvo uvrščenje reprezentanci zagotovili napredovanje, blizu 32-terice pa je tudi Iran po tretje mesto in razlike v golih 3-3. Nocoj ob 23. se bosta začeli še zadnji tekmi skupine L, para sta Panama Anglija ter Hrvaška Gana. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Stožicah pomirila z Brazilijo. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvankom bo ob 20.30. Slovenci bodo pod taktirko Italijana Fabija Solja na tretji tekmi domačega turnirja lovili tretjo zmago, potem ko so v sredo 3-1 ugnali Kanado in v četrtek po preobratu 3-2 še Bolgarijo. Slovenska košarkarska reprezentanca se bo na pomembni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo z Estonijo in Švedsko pomerila še na prijateljskem dvoboju. Danes 20:30 bo v celjskem Zlatorogu igrala z Italijo. Selektor Aleksander Sikulić pa ima pred zadnjo tekmo nekaj skrbi, potem ko je že pred časom zaradi družinskih obveznosti nastope odpovedal Luka Dončić, so zdaj pod vprašanjem še Čančar, Prepelič in Ščuka. Slovenija ima po 4 krogih kvalifikacij 3 zmage in poraz. Zmagi pa ji bi prišli zelo prav za drugi del kvalifikacij, kjer jih bodo na poti do 5. svetovnega prvenstva nasproti stale zasedbe Francije, Finske in najverjetneje Madžarske.
0: Za poročila Radia Maribor, Katarina Klepče-Nešek, Zoran Perko in Helena Ajdnik. Poglejmo vremenski napovedi. Naproti vroče bo seveda danes. O vremenski mora biti tole, da do vključno do torka bo po nižinah res velika toplotna obremenitev najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in tudi v večjih mestih. Danes še naprej po večini jasno, tudi jutri jasno in zelo vroče bo. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, zjutraj temperature do 19, na Primorskem malo na 20, dnevne od 34 do 38 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in vtorek bo sončno in zelo vroče, v alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. Poglejmo še aktualnim vremenskim podatkom. Zaenkrat v Mariboru jasno pri 32 stopinjah. 34 Celje, toliko tudi Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci, Ljubljana 33, letališče Portorož pri 34 stopinjah, pa še na Kredarico. Poglejmo v temle popodnevu, tam jasno pri 17 stopinjah. Promet. Na cestah strpno in previdno, zastoj trenutno med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, torej na Štajerski avtocesti, tam pa tudi v nasprotni smeri proti Mariboru strpno in previdno med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Še naprej želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 42 minut.

Radio Maribor je tole 14, ostaja do 15. ure na današnjo, ja, precej vročo soboto. Iskreno upamo, da skrbite za ohladitev, za lastno in za ohladitev tistih, ki more biti imajo pri tem zagotavljanju lahko malce večje izzive in težave. No, vsekakor še naprej v vaši družbi, Katarina Klepčenejšek v dnevno informativne redakciji, pa Zoran Perko za mešalno mizo, Helena Ednik prav tako, da bo danes vse malce bolj v ohlajenih tonih, ohlajenih ritmih, pa upamo, da bomo del predali tudi mi. Dobrodošli v našo družbo. V nadaljevanju se bomo preselili tudi malce k festivalu Lent, ki se je dodobra praktično začel. Dobrodošli, poslušanje.

0: Narodni dom Maribor. Pridružite se 81. sezoni koncertne poslovalnice Narodnega doma Maribor in si zagotovite svoje mesto v svetu vrhunske glasbe. Vpis v abonmaje orkestrski in komorni cikl 2026-2027 je odprt. Informacije Narodni dom Maribor. 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrstice,
4: sem jih brat,
3: bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
5: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
4: Sem.
3: Ok.
2: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
6: Na Radio Maribor.

0: Dobra minuta je čez 15. Družba Radia Maribor v tem trenutku za vas danes. Kjerkoli že, če vse malce ohladitve dobite skozi radijske sprejemnike z našo pomočjo, bomo seveda tega tudi izjemno veseli. V okviru projekta Dostopnost za prihodnost smo na Radiu Maribor v naših petkovih oddajah Malo naokrog od oktobra raziskovali projekte za zeleno prihodnost v Benediktu, na Pragerskem gradu Ormožu in Lovrencu na Dravskem polju. Vsem lahko seveda prisluhnete na spletišču Dostopnost za prihodnost. Tam pa najdete še veliko več zanimivih vsebin in med drugim spoznate številne dobre prakse za boljša življenjska okolja in večjo mobilnost iz tujine. Vas mora biti zanima, kako iz Kebenhavna oziroma kako so v Kebenhavnu vzpostavili učinkovit sistem kolesarske infrastrukture?
1: Za varno, enostavno in trajno mobilnost. Henrik Gudmundsson, okoljevarstvena organizacija Consito, Kebenhavn.
2: You can have all good ideas, you can have nice local initiatives.
3: Lahko imamo veliko dobrih idej in lokalnih pobud ter zelene projekte v stanovanjskih soseskah. Toda za resnične sistemske spremembe od družbe, odvisne od avtomobilov, k bolj integriranemu sistemu javnega prevoza, kolesarjenja in hoje, je treba poseči v način investiranja, cenovne mehanizme in davčne sisteme.
2: And the pricing systems, the tax systems and so on.
1: Več o konkretnih učinkih evropske kohezijske politike na spletni strani Dostopnost za prihodnost.

0: 15:07 kaže ura, začel se je torej že 34. festival Lent, ki bo vse do prihodnje sobote mesto znova spremenil v največji kulturni oder na prostem pri nas. Umetnost vseh žanrov je preplavila ulice, trge in nabrežje, na 28 prizoriščih pa se bo zvrstilo kar 254 dogodkov, od koncertov do gledaliških, folklornih in uličnih predstav. Prve festivalske vtise je zbrala Mojca Jevšek.
1: Junij. Konec šole, začetek počitnic in neznosna vročina. Večina jih je že pobegnila nekam na obalo. Ulice so prazne in tihe, nikjer žive duše. To bi bila usoda Maribora v teh dneh, če ne bi bilo festivala Lent.
2: Greš, pogledaš, je fajn, ko se naveličaš, greš drugam, drug stage pogledaš, to pol dobi en tak pridih resene metropole, ko se ful dogaja, da ni zaspano, sploh v tem času, ko vsi domači kliznejo nekam.
3: Po moje je to najboljši čas za biti v Mariboru.
1: Sinoči se je uradno začela 34. izvedba festivala Lent. Do prihodnje sobote se bo zvrstilo 254 dogodkov na 28 prizoriščih po mestu. Maribor je tako znova postal največji oder na prostem v Sloveniji. Uvod v tako imenovano lentanje je bilo že v četrtek na glavnem odru, kjer se je odvil simfonični stampedo. Simfonični orkester SNG Maribor je skupaj s 6 tolkalci Lewis Cage Percussion iz sosednje Avstrije pripravil spektakel klasične glasbe z obilico humorja in akrobatike. Stalnica festivala Lent je tudi predfestivalski program Art Camp, ki v mestnem parku Maribor že od 20. junija vsak dan privablja družine. Otroci tekajo od ene delavnice do druge, ustvarjajo, rišejo, raziskujejo, se preizkušajo v športnih izzivih in skozi igro spoznavajo umetnost ter znanost. Prav z Art Campom se je začel tudi včerajšnji dan. Da tukaj veljajo pravila sproščenega druženja, igre in ustvarjalnosti, obiskovalce že na glavni promenadi prijazno opozarja napis Prosim, se stopi s kolesa.
4: Zdravo, moje ime je Rok, prihajam iz umetno-kulturniškega društva Kaskada in danes tukaj imamo cirkuške rekvizite, s katerimi se otroci učijo veščin cirkuških, zraven tega pa še polno iger naše od mladosti. Hodim že, mislim, da sem tukaj, sodelujem enih 7 let najmanj. Vedno žongliranje, ker je to pač ena moja strast in ful rad to približam otrokom in mi je veselje, ko vidim toliko nadebudnih cirkuških artistov bodočih.
5: Že več let hodimo z otroki sem v Art Camp in ponovadi imamo načrt, da bi šli še kaj naprej v mesto, pa kar tu obtičimo, ker je tako fajn.
6: Ja, sin je zdaj trenutno najbolj navdušen nad žongliranjem, z kroglicami pa očitno diabolom.
7: To, ko sem prvič poskusil, sem že čist znal.
8: Jaz ustvarjam venčke in meni je to tako fajno, zato ker ko daš rožice, je še lepše in moja najljubša barva je bela, zato sem dala gor belo barvo.
9: Ja, mi pa delamo kresne venčke, ker je bila par dni nazaj, v bistvu kresna noč. In to so naši predniki tudi počeli, tako da v bistvu samo je strav, ki so tukaj. In iz šaša, ki je en tak dober material, si naredimo osnovo za venčke in pol noter damo zelišča, tako čentjanževka, rman, sivka.
1: Ko se izpod drevesnih krošenj premaknemo proti središču mesta, nekje v ozadju bobni in kitare že naznanjajo, da se bo kmalo začelo zares. Še predtem pa doza smeha. Letošnji Lent zaznamuje tudi 20 let stand-up Lenta. Jubileju je posvečena tudi razstava v Vetrinjskem dvoru, pravi koordinator programa Stand-up Lenta Slavko Škorc.
10: Potrudili smo se in 20 let svojega dela dali na štrik, kar si lahko pogledate v Vetrinjskem dvoru vsak dan, torej 19 programskih tabli iz preteklosti in letošnja.
1: Stand-up Lent so sinoči odprli Vid Valič, Lado Dimitrijevič in Dino Kapetanovič s predstavo Veni Vidi Valič. Predstava 1 plus 1 je 3 pa je del uličnega gledališča Ane Desetnice. Pred najstarejšo trto so nastopili trije cirkuški akrobati, med njimi tudi Jakob Bergant, ki je mimo grede tudi prvi Slovenec, ki odhaja na Evropsko žonglersko konvencijo na Ptuju.
11: Smo zelo pisana druščina, torej jaz in en kolumbijski kloven, in še en etiopijec, torej kloven, akrobat, žongler, z neko lepo zgodbo. Afriški princ je na obisku Slovenije in ima svojega služabnega klovna. In jaz sem pa kot nek diplomat, ki razkazujem naše zaklade.
1: Ulično gledališče Ane Desetnice je že 30 letja del festivala Lent. Tudi letos prihajajo gledališčniki iz vseh koncev sveta. Producent uličnega gledališča Ane Desetnice na Lentu Marko Brumen.
12: Pod tem imenom se res pojavljamo 30-tič, ulično gledališče pa oživlja ulice, trge že vse od začetka. Pred 30-tim leti je pa prvič postala ta Ana Desetnica, ki je na to zauzela tudi celotno Slovenijo oziroma ostala mesta. Za tako obletnico smo rekli, gremo spet na polno, kar pomeni, da imamo po dolgih letih spet program vsak dan. Ob 7 na trgu Stare Trte, nekaj presenečen pa obljubljamo tudi po ulicah in trgih v mestnem centru. Že drugo leto se pa ponovno selimo tudi na desni breg. V pridoživljajskem igrišču, v Erzlovem gozdičku.
1: Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je, v čem nevidno, so še sporočili ulični umetniki. Ob najstarejši trti so se včeraj ob sončnem zahodu na Hoduljah v nebo pospeli v likih Malega princa. Predstava je spomnila, da se velike spremembe pogosto začnejo z majhnimi dejanji. Veter, ki je prvič zapihal kmalu po 9. uri in omogočil, da smo po soparnem dnevu končno malo zadihali, je na Lent prinesel tudi zvoke trobent. Na glavnem odru na trgu Lejano Štuklja se je začel najbolj pričakovani del prvega festivalskega dne.
13: I am from Bosnia, take me to America.
14: Take me to United States, take me to Golden Gate, I will see me late.
1: Vstopnice za koncert zasedbe Dubioza kolektiv so šle za med. Približno 2500 obiskovalcev se je zbralo na glavnem prizorišču. Zasedba je na Lentu prvič nastopila leta 2007, nazadnje pa leta 2021. Kot pravi ustanovitelj zasedbe Brano Jakubovič.
15: Vsaki godini smo za jednu godinu stariji, mudriji i bolji.
1: Z vsakim letom so boljši in letos se mi je pridružil tudi prav poseben gost.
16: Jaz sem Steva. Jaz sem Steva Posanac. Štekaš. Fešta, kaj ti si je nor? Kaj si ti je nor? Kaj si ti je nor? Štekaš.
1: Stevo iz Tajvana je na ulicah Bosne in Hercegovine prepeval njihove pesmi. Postal je internetna senzacija. Leta 2022 pa so ga povabili, da z njimi prvič nastopi na novoletnem koncertu. Takrat pa je odpel tisto vsem znano, pove Brano Jakubovič.
15: Samo smo ga izveli. I rekli da pjeva neku pjesmu. On je pjevao bolje biti pijan nego star od plavog orkestra.
16: Bravo.
17: Ustala zgodovina.
1: Tokrat so izvedli svojo staro, novo klasiko, ki je postala himna Bosne in Hercegovine na svetovnem prvenstvu v nogometu. Njihova skladba I am from Bosnia, Take me to America je po več kot 15 letih postala bolj aktualna kot kadarkoli prej.
17: Ja sem se usrul. Rekl sem, dobro, brž će ispast Bosna, pa će prestat to, evo, još uvijek igraju.
1: Mislili so, da se bo euforija hitro polegla in da se bo ekipa vrnila domov, pravi kitarist Jernej Šavel. A je z napredovanjem reprezentance sledilo ravno nasprotno. Skladba je preplavila tudi družbena omrežja.
15: Koja ti je reakcija, kad samo kao swipe, što je jedina reakcija? Kad onoga, I am from Bosnia, I am from Bosnia, I am from Bosnia, Liljana, I am from Bosnia, I am from Bosnia, 3-1 je bilo, znaš.
1: Brano Jakubovič pojasni, da se ga je bolj kot tisočinem posnetek na omrežjih dotaknilo to, da se je naslov njihove skladbe pojavil na velikem transparentu navijačev pred tekmo z Velsom.
15: Sediš sam i swipeš, nema neke euforije, ali meni najveća euforija bila kad su ovi navijači, a da mi nismo znali napravili, kad smo igrali protiv Velsa, taj veliki transparent, to mi je bila totalna euforija, znaš, jer uopšte su Bosanci vrlo depresivan narod u smislu, niko ne vjeruje, uvijek kao, ma nema šanse da pobjedimo, nema teorije i to. Kako bi ti rekao, na internetu je to vrlo teško doživjeti, bez živih ljudi.
1: Pravo na odušanje se zgodi u živo, u množici ljudi i ne preko spleta, še doda Brano Jakubović. Zabavni in hiperaktivni, a obenem ostro kritični ter duhovito ironični, tako so z eksplozivno odrsko prezenco in nepopustljivo energijo dobijo za kolektiv slenili prvi dan festivala in obiskovalce dobro pripravili na teden lentanja.
18: Prihajam iz Bosne, ne? Seveda. In zelo relatam na tisti prvi line, kažu da je Bosna država za rođaka. In se jaz tudi tako počutim, ne? Ko grem tja dol, pa mi rečejo, ja Slovenka, tu pa mi rečejo Bosanka, ne? Pa tako relatam z njimi, pa res prek njih sem se na nek način povezala svojo domovino. Vsakič pozabim, kak fajn so in potem se znova in znova šokiram.
19: Zaradi dobrega rezultata Bosne na svetovnem je še toliko boljše vzdušje.
18: Kot bomba ena eksplozivna in pričakujem, da bo tudi ostali lent tak zabavn in energetičen.
20: Drugič na lento na dobiozi in bilo je super, boljše kot prvič.

Obiskali smo torej festival Lent, natančneje kolegica Mojca Jevšek je prvo praktično dogajanje, no zanimivo bo na glavnem odru tudi nocoj, nastopila bo zasedba Laibach, ker pa je seveda toliko dogodkov na vseh možnih koncih po Mariboru, je program in zemljevid Lenta v celoti na voljo na spletni strani Narodnega doma in celotno izdajo 34. izvedbe festivala Lent bomo seveda spremljali tudi na Radiu Mariboru.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Ali tudi vas bolijo sklepi?
2: Bolelo me je, tudi v kolenih. Vse mogoče sem imel. Pomagal je samo glukozamin, Farmanort in Zmitzmengeš.
3: Stari, dobri, preverjeni glukozamin Farmanort vas čaka. V Sloveniji že 10 let uspešno zdravi in lahko pomaga tudi vam. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: V tednu, ki se izteka, je Slovenija praznovala 35. obletnico osamosvojitve. Šolarji so spričevali v žepu postavili šolske torbe v kot za dobre 2 meseca. Poletje v Mariboru tradicionalno odpira festival Lent, v ljudski vrt se vrača Darko Milanič. Evropa pa je še naprej v primežu najhujšega in najdaljšega vročinskega vala, ki mu ni videti konca. O vsem tem tudi v nedeljskem mariborskem feljtonu, točno opoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vladajoča koalicija bo zamrznila slovensko priznanje samostojne Palestine, je v intervjuju za izraelske medije napovedal premier Janez Janša. Kot je dejal, je prejšnja vlada to storila nezakonito. Nekdani predsednik republike in strokovnjak za mednarodno pravo Danilo Türk je dejal, da gre za nenavadno potezo.
2: Predsednik slovenske vlade se je s tem postavil v izrazito bazalni položaj do Izraela. In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
1: Janša je ob tem napovedal še selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. V oddaji boste slišali tudi.
3: V Venezueli po potresih pogrešenih še 50.000 ljudi, mrtvih skoraj 1.000. Iran in ZDA kljub memorandumu o razumevanju z novimi napadi. Policija ob svojem dnevu med izzivi izpostavlja kadre in nove oblike kriminala. Prihaja vrhunec vročinskega vala. Najmanj do torka bo sončno in vroče.
1: Z vami sva Višnja Fičor in Lučka Majcenovič. Premier Janez Janša je v pogovoru za izraelski časnik Israel Hayom napovedal selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitev priznanja Palestine. Po poročanju časnika je Janša potreboval le 20 minut za to, da je poslal jasno sporočilo o popolni spremembi stališča svoje države do Izraela in sicer z odstranitvijo palestinske zastave z vladne stavbe. V studiju z nami je kolegica Rajka Prevanje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Kakšne spremembe politike do Izraela je napovedal Janša?
4: Spremembe, ki jih je omenil, pomenijo radikalen odmik Slovenije ne le od politike do Izraela, pač pa tudi v odnosu do spoštovanja mednarodnega prava. Janša je za časnik pojasnil, da namerava popraviti odnose z Izraelom kot strateškim in demokratičnim partnerjem, ki po njegovih trditvah z Evropo deli temeljne vrednote svobode in pravne države. Slovenija in Izrael pa da se soočata z enakimi izzivi, terorizmom, ekstremizmom, erozijo nacionalne identitete in geopolitičnimi pritiski. Janša je izjavil tudi, da je bila odločitev prejšnje leve vlade o priznanju palestinske države nezakonita. Časnik pa je kot najbolj obetaven načrt v spremembi odnosov med državama omenil selitev slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem, kar pa je jasna kršitev mednarodnega prava.
1: Slovenija bi s tem med drugimi kršila resolucije Združenih narodov in uradno evropsko zunanjo politiko. Za katere kršitve gre?
4: Slovenija bi selitvijo svojega predstavništva v Jeruzalem, katerega vzhodni palestinski del je pod izraelsko okupacijo, med drugim kršila resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 478 iz leta 1980, ko je Izrael Jeruzalem razglasil za svojo prestolnico, Varnostni svet pa je z resolucijo to označil za kršitev in izrecno pozval vse svoje članice naj umaknejo svoje diplomatska predstavništva iz Jeruzalema. Slovenija bi selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala tudi prva država članica Evropske unije, ki bi to storila. Skupno zunanje politično stališče povezave je namreč, da se status Jeruzalema lahko reši izključno znotraj pogajanj med Izraelci in Palestinci o rešitvi dveh vprašanj. Dveh držav, se upravičujem. Glede zamrznitve priznanja Palestine pa mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja, vendar pa Janša trdi, da je prejšnja vlada priznanje junija 2024 sprejela nezakonito, torej očita postopkovne nepravilnosti.
1: Gre torej za radikalno spremembo v slovenski zunanji politiki, je že sprožila odzive?
4: Da, nekdani predsednik vlade Robert Golob je na družbenih omrežjih zapisal, da je priznanje Palestine pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je v slovenskem DNK. Prav tako pa je to po njegovih besedah tudi eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev. Stranka Levica je bila ena najbolj zavzetih za priznanje Palestine, poklicali smo koordinatorko Levice Asto Vrečko, povedala je tole.
5: In to se mi zdi res enostavno nedostojno, da o pratniku Slovenije razglasiš, da boš imel eno tako ponižno držo do tiste države, ki izvaja aktivno genocid nad drugo državo, namesto da bi pokazal hrbtenico, končno držo, obsodil delovanje Izraela in pustil priznanje Palestine pri miru. Konec koncev smo le ena izmed mnogih držav, ki je Palestino priznala.
4: Ugledni slovenski diplomat in strokovnjak za mednarodno pravo in človekove pravice Danilo Tirk pa nam je povedal tole.
2: Če verjeti objavam v mediji, gre za precej čudaško stališče. Predsednik slovenske vlade se je s tem postavil v izrazito bazalni položaj do Izraela. In to je stališče Republike Slovenije neprimerno in nepotrebno.
4: Ne povem še to, da ima veleposlaništvo v Jeruzalemu poleg Združenih držav Amerike, ki so pod predsednikom Donaldom Trumpom leta 2017 uradno priznale Jeruzalem kot prestolnico, leto pozneje pa tja preselile tudi svoje veleposlaništvo, le še peščica držav. Od tega le ena evropska država in sicer Kosovo.
1: Rajka Prvanje, hvala za ta pojasnila. 27. junij je dan slovenske policije. Slovenski policisti so si dan svojega praznika izbrali v spomin na leto 1991, ko so se policisti, tedajše miličniki, spopadli z jugoslovansko vojsko na mejnem prehodu Holmec. Pripadniki takratnih organov za notranje zadeve so bili med prvimi, ki so se uprli jugoslovanski vojski in njenim težnjam, da bi s tanki zatrla pot do samostojne države. Med osamosvojitveno vojno je umrlo 6 policistov, hudo ranjenih pa jih je bilo 14. In kje je slovenska policija 35 let po omenjenih dogodkih? Med drugim se spopada s kadrovskim primankljajem in novimi oblikami kriminala, obenem pa se trudi ohranjati zaupanje javnosti. Tomaž Celestina.
6: Nobena od nalog, ki so pred slovensko policijo, pa naj gre za omenjene nove oblike kriminalitete, govorimo zlasti o kibernetski neorganizirani ali pa ohranjanje visokega ogleda policistov v javnosti ne bo mogoča, če ne bo ljudi, ki bi morali te naloge opraviti. Alarmantne kadrovske slike v policiji se je že v predstavitvi v državnem zboru dotaknil tudi notranji minister Franci Matos. Od leta 2022 do 2026 je v policijo prišlo 1400 novih zaposlenih, odšlo jih je več kot 2000. Minister rešitev vidi v pospeševanju projektov izobraževanja policistov, uvedbo štipendij in promocij poklica. Na tak način bi po njegovih besedah preprečili tudi naslednje.
7: Ko nam kandidate za policiste kradejo varnostne službe.
6: Policijski poklic pa bo seveda privlačnejši, če bo primerno plačan. Aktualna vlada se bo zato lotila tudi dosedanje ureditve plač v javnem sektorju. Matoš, čigar resor pokriva tudi javno upravo, meni, da bi morala policija biti v ločenem plačnem stebru, kakor tudi vojska, zdravstvo, izobraževanje, kultura in socialno-varstvene storitve. Na vse to je danes, ko so predstavniki MNZ, policije in veteranskih organizacij položili vence v tacno in na žalah, opozoril tudi vede generalnega direktorja policije Daniel Lorbek.
8: Izzivi policije so predvsem kadrovski. Potrebno bo zagotoviti, da dobimo čim več policistov v policijo. To mislimo narediti z korekcijo samega sistema izobraževanja, z uvedbo kariernega sistema in tudi z možnostjo ločitve plačnega sistema iz sistema javnih uslužbencev.
6: Minister Matos se je kadro dotaknil tudi v praznični poslanici. Policijski poklic je treba ponovno narediti privlačnega za mlade, meni, obenem pa morajo zadržati strokovne in izkušene zaposlene v policiji ter tako zagotoviti medgeneracijski prenos znanja.
0: Dogodki in odmevi.
1: Čas za reševanje ljudi, ujetih pod ruševinami stavb, ki sta jih v sredo zvečer porušila zaporedna potresa v Venezueli, se izteka. Izkušnje kažejo, da se po 72 urah verjetnost, da bodo rešili še kakega živega človeka, zmanjša z 10% na 5%. Pri reševanju pomagajo številni reševalci iz tujine. Združeni narodi opozarjajo, da je pogrešanih več kot 50 tisoč ljudi. Po najnovejših podatkih je bilo v potresih najmanj 920 smrtnih žrtev, približno 3400 ljudi je ranjenih. Državo je med tem streslo več novih popotresnih sunkov, izmed katerih je imel najmočnejši magnitudo 4,9. Iz Washingtona Andrej Stopar.
9: Posledice dveh najhujših potresov v sodobni zgodovini Latinske Amerike in obenem izjemno redkih, kajti šlo je za dva zaporedna potresa s stopnjama 7,2 in 7,5, postajajo vse bolj očitne. Zelo poškodovanih ali popolnoma uničenih je skoraj 400 poslopij, od tega 13 bolnišnic in 25 nakupovalnih središč. Zelo poškodovano je tudi električno omrežje. Vršilka dolžnosti predsednice države Delcy Rodriguez. Danes smo uspeli popraviti 60% poškodovanega omrežja. Jutri bomo napredovali še bolj, ko bomo usposobili transformacijsko postajo na gorovju La Guajri. Okrepili smo razdeljevanje pitne vode in hrane in nadziramo proces, ne glede na to, kako težke so razmere. Ključno je seveda reševanje preživelih, ujetih pod ruševinami. Potrjenih takšnih primerov je še zmeraj približno 170, a na tisoče ljudi pogrešajo. Član reševalne ekipe Miguel Angel Garcia. Naš osnovni namen je opredeljevanje poškodovanih stavb in organizacija reševanja s pomočjo reševalnih psov. Seveda iščemo preživele, to je naš glavni cilj. Za svojce vse skupaj poteka prepočasi. Sredi teh ruševin je deklica, moja nečakinja. Kako to, da nimajo srca, da bi jo rešili? Ujeta je v tisti majhni luknji. Prostovoljec, v Venezueli je njihovo delo zdaj ključno, Edison Montes. Več je priprav, več je znanja, pri pomočku in drugega, več časa prihranimo. In čas pomeni življenje. Pomoč prihaja z vseh koncev. Pomagajo države Latinske Amerike, reševalci iz Združenih držav Amerike pa so prišli iz dveh specializiranih oporišč ameriške vojske v Virginiji in Kaliforniji. Predsednik Donald Trump. Pomagamo Venezueli. Strašanski potres jih je prizadel in ubil mnogo ljudi, prav v Caracasu. Veliko ljudi smo poslali na pomoč. Zaradi premikanja karibske in južnoameriške tektonske plošče sta potresa prizadela obalno območje Venezuele, zlasti zvezdno državo La Guajra ter zvezdno okrožje glavnega mesta Caracas z okolico.
1: Premirje med Združenimi državami in Iranom je resno ogroženo, vrstijo se kršitve. Iran je z brezpilotniki napadel Bahrajn in po najnovejših podatkih tudi ladje ujete v hormuški ožini, potem ko je ameriško letalstvo ponoči napadlo Iran kot odgovor na včerajšnji incident v ožini. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je pozval Iran naj nesporazume rešuje s pogovori in ne z orožjem. Zatrdil je, da bodo Združene države na nasilje odgovorile z nasiljem. Zalivske države, tudi Katar, so obsodile iranske napade, pozivajo k umiritvi razmer in ohranitvi premirja, poroča dopisnica Carmen Švegal.
10: Kršitve premirja se vrstijo druga za drugo kot verižne reakcije. Začelo se je včeraj, ko je Iran dal jasno vedeti, da ne bo toleriral prizadevanj mednarodne pomorske organizacije, ki je skozi tako imenovani začasni omanski koridor začela evakuirati ladje, ki so obtečale v hormuški ožini. Torej mimo iranskih koridorjev in mimo revolucionarne garde, ki jih nadzoruje. Teheran ustraja, da promet lahko poteka samo po odobrenih poteh z dovoljenjem Irana, kljub temu, da je v dogovoru z Združenimi državami pristal na prosto plovbo čez ožino vsaj v času pogajanj, torej 60-dnevnem obdobju. Potem, ko je 57 ladij uspelo zapustiti hormuško ožino in je kakih 1100 pomorščakov, približno 10% od vseh ujetih v ožini, zdaj na varnem, so bila prizadevanja ustavljena. Uradno zaradi min v ožini, neuradno zaradi groženj Irana. Ta naj bi tudi stal za včerajšnjim napadom na trgovsko ladjo, ki je plula pod singapursko zastavo. Ameriški predsednik Trump se je razburil. Iranu očital sabotiranje dogovora in odgovoril z nočnimi zračnimi napadi. Iran se je odzval z brezpilotniki, ki jih je poslal nad Bahrajn in incidenti v hormuški ožini. Tako je jasno dal vedeti, da se nadzoru nikakor ne namerava odpovedati. V času vojne je namreč ugotovil, da je to morda vredno več, kot bi bila jedrska bomba. Zaprtjem je držal v šahu svetovno gospodarstvo. Združene države so na koncu pod pritiskom uspenjajočih se cen nafte morale popustiti. Čeprav je premirje vse bolj majavo, pa njegov propad in zdrs v novi spopad na bojišču tudi ni v interesu Irana. Pričakovati je, da se bodo razmere umirile, a tudi, da bo promet skozi hormuško ožino ostal omejen pod budnim očesom Teherana.
3: V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma z Izraelom in Združenimi državami Amerike sinoči izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega gibanja Hezbolah so vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa blokirali z gorečimi gumami. V skladu s sporazumom naj bi se izraelska vojska umaknila z dveh območij na jugu Libanona. Predstavniki Hezbolaha na pogajanjih niso sodelovali, zato se ne čutijo zavezani sporazumu. Predstavniki Ukrajine so na dvodnevni konferenciji o njeni obnovi v Gdansku na Poljskem podpisali več kot 160 sporazumov v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je sporočil ukrajinski gospodarski minister Oleksij Soboljev. Svetovna banka je sicer sporočila, da je njen cilj zagotoviti 2 milijardi ameriških dolarjev od evropskih partnerjev. Ukrajina in Rusija sta medtem preteklo noč znova izvedli več medsebojnih zračnih napadov. Ukrajinska vojska je kot navaja napadla obrat za proizvodnjo topniških sistemov v ruski regiji Volgograd. Izbruhnilo je več požarov. V ruskih napadih z brezpilotnimi letalniki in raketami na več ukrajinskih regij pa sta bila ubita najmanj 2 človeka, več ranjenih. Poročajo tudi o obsežni gmotni škodi na civilni infrastrukturi.
1: Ob rdečem opozorilu zaradi stopnjevanja vročinskega vala, ki danes velja za jugozahod države, jutri v ponedeljek in torek pa tudi za osrednji in jugovzhodni del, pristojni svetujejo zadrževanje v senci ter uživanje lahke hrane in zadostne količine tekočin.

0: Krki. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev. Temperature nad 30 stopinjami naj bi izmerili na območjih skupno več kot 404 milijoni prebivalcev. O ekstremno visokih temperaturah danes poročajo iz številnih evropskih držav, med drugim iz Nemčije, kjer so včeraj izmerili 41,3 stopinje Celzija, Francije, Madžarske, Avstrije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, pa tudi iz Danske in severnega dela Švedske.
1: Na Hrvaškem je zdaj na dopustu nekaj več kot pol milijona turistov. Rezultati so slabši kot v enakem obdobju lani, predvsem pri najemu apartmajev. Ker je vrhunec sezone pred vrati, je Hrvaška turistična skupnost v 7 državah zagnala kampanjo za rezervacije v zadnjem trenutku oziroma tako imenovani last minute booking. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
2: Junij je prinesel mrzov tuš za lastnike družinskih apartmajev na Hrvaškem, ki trenutno beležijo precej slabše rezultate kot v preteklih letih. Leto sicer cen niso dvigovali, so se pa tuji turisti že v zadnjih 2 letih pritoževali nad nerealnimi podražitvami.
3: Definitivno prvih 5 meseci bilo je bolje, imali smo i neki višak. Međutim,
2: prvih 5 mesecev smo imeli boljše rezultate kot lani, junij pa je zaenkrat toliko slabši, da je pojedel vso prednost, pravi predsednik Združenja potniških agenciji Boris Gomba. Medtem ko hoteli beležijo dobre rezultate, je Hrvaška očitno predraga za tiste srednje globokega žepa. Junija je obisk skupaj za 15% slabši kot lani. Največ za 8,6% so se podražile cene gostinskih storitev. Hrvaška turistična skupnost je v državah, odkud prihaja največ turistov, zagnala kampanjo Hrvaška vredna vsake vaše sekunde, da bi privabila tiste, ki o dopustu še razmišljajo.
3: 7. in 8. mesec so oni mjeseci koji nose više od 50% ukupnih turistov.
2: Julij in avgust prinašata več kot polovico turističnih nočitev in od prihodnjih 2 mesecev je odvisno, kakšna bo letošnja sezona, pravi Gomba. Tudi iz turističnega bisera Dubrovnika poročajo o upočasnjenih rezervacijah, tradicionalno pa so z obiskom najbolj zadovoljni v Rovinju. Slovenci smo trenutno po obisku Hrvaške obale na 3. mestu za Nemci in domačimi gosti iz Hrvaške.
1: Da so se počitnice zares začele videti tudi na slovenskih cestah, kjer že od jutra nastajajo zastoji, najbolj obremenjeni sta Primorska in Štajerska avtocesta. Dars po napovedih na počivališčih deli vodo in letake, s katerimi voznike ozavešča o ustvarjanju reševalnega pasu. Danes je začel veljati tudi nov režim za tovornjake, prepoved prometa zanje do 6. septembra velja tudi ob sobotah, in sicer od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. Sledi šport, nogometna vročica se stopnjuje s tekmami zadnjega kroga skupinskega dela. Govor bo še o atletiki, močan miting je potekal v Zagrebu, ter kolesarstvu in novi večerni tekmi slovenskih odbojkarjev v Ljubljani. Z vami bo Marko Pangerc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
4: Šestnajst izbranih vrst bo zaključilo z nastopanjem na svetovnem nogometnem prvenstvu. Doma se kolesari merijo za državne naslove, odbojkari zvečer napadajo novo zmago proti Braziliji, visoke temperature pa ne ovirajo izvedbo atletskih tekmovanj. Na svetovnem prvenstvu nogometu nas čaka še zadnji tekmovalni dan skupinskega dela in 6 tekem v 3 skupinah. Sinoči in danes jutraj pa je bilo zanimivo v skupinah G, H in I. Podrobneje o presenečenjih in razočaranjih na nogometnem mondialu, ki se preveša v izločilne tekme pa Jakob Kuhar.
5: Razširitev svetovnega prvenstva na 48 moštov so odlično izkoristili zelenortski otoki, ki so po remiju Španijo in Urugvajem brez golov remizirali še Saudsko Arabijo in se ob debiju na mundialih uvrstili v 16. finala, kjer bodo igrali z Argentino. Vratar zelenortskih otokov Vozinja pravi, da nihče v preteklosti ni niti sanjal takšnem uspehu. Poudaril je, da imajo moštvo veliko kvalitete, v kar je nogometna javnost dvomila. Uvrstitev v izločilne boje velika nagrada, Vozinja je še dodal, da so sanje vsakega igralca igrati proti Argentini in Lionelu Messiju. Iz te skupine še napredovanje Španije, ki je minimalno premagala Urugvaj, ta je po le 2 točkah na 3. mestu že izpadel. V skupini G visoka zmaga Belgije nad Novo Zelandijo za 1. mesto, Egipt po remiju z Iranom napreduje kot 2., Iranci niso uspeli ujeti direktne vozovnice med 32 Gol za zmago v sodniškem dodatku je bil razveljavljen,

0: zaradi minimalnega prepovedanega položaja. Že sinoči je Osman Dembele v zmagi Francozov nad Norvežani zabil drugi najhitrejši hat-trik v zgodovini mundialov, Francijo po treh zmagah čaka Švedska, drugo Norveško pa slono koščena obala, Senegal se je s petimi goli v mreži Iraka po nesrečnemu Iranu naprej uvrstil kot tretji.
1: Teden pred začetkom dirke po Franciji v kolesarskem svetu namenjen izvedbi državnih prvenstev domala v celem svetu. Slovenski kolesari se za naslove tokrat znova merijo na Dolenjskem. Včeraj sta v Karteljevem v vožnji na čas zmagala Primož Roglič in Nika Bobnar. Prvenstvo spremlja Dare Rupar.
2: Olimpijski prvak iz Tokija in svetovni podprvak iz Bergna pričakovano ni imel prave konkurence. Na precej ravninski trasi stare hitre ceste med Novim mestom in Trebnjem je stopnjeval svoj ritem. Ves čas je bil v prednosti, ki jo je na več kot minuto in pol dvignil predvsem v drugem krogu. Primož Roglič je drugič postal državni prvak v uri resnice. Svojo prisotnostjo pa je kar malo presenetil domačo javnost.
3: V največje veselje mi je ponovno priti na kronometer ter v nedeljo na cestno dirko in proba dati nazaj kaj ljudem za vso podporo, mislim, ki sem jo lahko deležen in tudi čutim skozi vsa ta leta.
2: Roman Jermakov je bil drugi in je potrdil, da se lahko dobro spoprime z uro. Na tretje mesto je končal Jakob Omrzel. Ob odsotnosti Urške Žigart, ki počiva zaradi poškodbe na dirki po Švici, je bila v boju za majico prvakinje prepričljiva Nika Bobnar, ki si tudi želi ekipo svetovne serije. Veseli tudi množičnost v obeh fantovskih kategorijah. Jutri bo še cestni izziv v Gaborju pod Gorjanci.
1: V Zagrebu se včeraj končal tridnevni atletski dogodek v sklopu 76. memoriala Borisa Hanžekoviča. V zadnjih letih imajo na ta miting rezultatsko lepe spomine tudi slovenski atleti in atletinje. Nič drugače ni bilo tudi tokrat. Iz Zagreba Tomaš Langerholc.
4: Slovenska kraljica športov je v minulih dneh v hrvaški prestolnici v konkurenci imela 19 svojih predstavnic in predstavnikov. Tudi ta miting je bil dobra primerjava s konkurenco in predvsem priprava na letošnji najpomembnejši dogodek. Evropsko prvenstvo v Birminghamu v začetku avgusta. Slovenci so dosegli dve zmagi, še enkrat več, že petič zaporedoma je konkurenco ugnal najboljši slovenski atlet, metalec diska Kristjan Čeh. Prav v zadnjem metu je disk poletel do 70 metrov in 32 centimetrov, kar je pomenilo nadaljevanje uspešnih tekem v zadnjem času. Pod drugo zmago pa se je podpisal Rok Ferlan v teku na 400 metrov, ko je s časom 45.78 prvič v tej sezoni tekel pod 46 sekundami. A vendarle je na koncu kot češnja na torti slovenskega zornega kota prišel nov državni rekord v teku na 1500 metrov, ko je sicer kot 12. v cilj s časom 3.34.23 pritekel Žan Rudolf. Za najboljši rezultat mitinga pa je poskrbela Teja Lafont iz Dominike, ki je v troskoku z rezultatom 15.25 z novim državnim rekordom postavila tudi letošnji najboljši rezultat na svetu.
1: Na tretjo, hkrati tudi zadnjo regato svetovnega veslaškega pokala je v Luceran Slovenija poslala tri enojce. V moški konkurenci sta dopoldan v isti polfinalni skupini veslala tako Filip Matej Fejfer kot Izak Žvegel. Fejfer se je s tretjim mestom prebil v A-finale, zaostal je le za nemškim predstavnikom in američanom Melvinom, medtem ko je bil Žvegel šesti in bo jutri veslal v B-finalu. Nina Kostanšek je v ženski konkurenci končala na 17. mestu. Slovenska košarkarja v Celju čaka pripravljalna tekma z Italijo. Slovenska odbojkarja zvečer v Stožicah, tretja tekma domačega turnirja Lige narodov. Tekmeci bodo sloviti Brazilci. O pričakovanjih v slovenskem taboru pa več Anja Hlača Ferjančič.
5: Brazilci so v Ljubljano prišli kot vodilni v Ligi narodov, a se najprej opekli z Ukrajinci, sinoči pa s 3-1 izgubili še z Italijani. Slovenci po zmagah s Kanačani in Bolgari ter dnevu počitka samozavestno čakajo na obračun z izbranci Bernarda Rezendeja. Slovenski odbojkari so si kljub velikim nihanjem v letošnji sezoni na 6 tekmah med elito priigrali že 5 zmag in so tik pod vrhom lestvice. Selektor Fabio Soli pa opozarja, da bodo tudi tokrat tekmeci zelo pritiskali s servisom. Rok Možič se veseli srečanja s klubskim kolegom, brazilskim korektorjem Darlanom in je prepričan, da Slovenija lahko prekine negativno tradicijo z Brazilijo.
6: Vemo, da je Brazilija neka težavna reprezentanca za nas, da smo mislim, v zgodovini celo samo enkrat premagali 2024 in sem vesel, da končno igramo proti njim na našem igrišču, ker večinoma smo igrali pri njih. Vemo, da so oni dejansko skoraj v polni postavi, mi tudi za Istinetom, tako da sem vesel, da bo dejansko prava tekma in mislim, da bo ta najbolj zanimiva.
5: Spored v Stožicah se bo sicer čez pol ure začel s tekmo med Bolgarijo in Kanado.
1: Svetovna serija o namiznem tenisu se po turnirju v Ljubljani nadaljuje v Los Angelesu. V prvem krogu kvalifikacije bil uspešen Deni Kožul, ki je s 3-0 izločil Singapurca Izaka Kweka. Glavni turnir se v Kaliforniji začne jutri, ko bo svojimi nastopi začel tudi Darko Jurgič.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Višnja Fičor, tonski mojster Rok Kokošinek.
8: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Današnja vremenska zgodba se bo seveda ponovila tudi jutri, ponekod še kakšna stopinja več. Za jutri dnevne temperature napovedane od 34 do 38 stopinj Celzija. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. Takrat v alpskem svetu ni popoldne izključena kakšna nevihta. Precejšnja toplotna obremenitev seveda vključno s torkom, najbolj izrazita pa na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Aktualne vremenske podatke še poglejmo zaenkrat v Mariboru pri 33 stopinjah, še ena več v prestolnici, 34 tudi v Celju, Radencih, Murski Soboti, Slovenski Bistrici, na Ptuju 33 stopinj Celzija, 32 v Slovengradcu, letališče Portorož pri 35 stopinjah in 18 izmerjenih na Kredarici.
10: Promet.
9: Še na naše ceste poglejmo. Na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda. Tam zaradi zastojev računajte na zamudo 20 do 30 minut. Občasno zapirajo tudi predor Pletovarje zaradi zastojev. Na našem koncu države za zdaj drugih večjih posebnosti ne beležimo. Še naprej pa želimo srečno na poti.
10: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
9: Sončno, jasno, vroče danes. Pa ne samo danes, tudi prihodnje dni. Nekako najvišja temperatura za danes se je napovedovala do kakšnih 37 stopinj Celzija. S kakšnim podatkom bo seveda statistične sorte postregla v prihodnih dneh zagotovo tudi Agencija Republike Slovenije za okolje, ki je seveda ob tem izdala tudi biovreme, vpliv vremena na počutje bo sicer večinoma ugoden in spodbuden, ampak kaj bi človek počel pri tako visokih temperaturah. Upam, da skrbite za ohladitev, mi bomo vsekakor za dobro informiranost v nadaljevanju, ko se bomo malce vrgli v bazen v okviru akcije Naj kopališče. Lepo vabljeni.

0: 16 in kmalo 10, tudi to poletje se ekipa radijske oddaje na e-kopališče. Že 37. leto zapored vsak teden odpravlja na slovenska kopališča in preveri, kako je poskrbljeno za dobro počutje in zabavo obiskovalcev. No, tokrat je Vesna Danilovič-Novak obiskala terme Banovci, Borut Kampuš pa je preveril ponudbo na gorenjski plaži v Bistrici pri Tržiču.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
2: V okviru akcije Najkopališče dan preživljamo tudi v termah Banovci. In Aljana Magdič nas bo danes malce popeljala med bazeni in dostalo poletno ponudbo, tako da se že veselim, da izvemo kaj novega in da seveda povabimo vse vas, ki nas poslušate, da v akciji Najkopališče glasujete za terme Banovci. Gospa Aljana, lep pozdrav.
3: Ja, lepo pozdravljen iz term Banovce. Ponujamo seveda ogromno vodnih površin, čez 2000 kvadratnih metrov. Imamo posebnost ločeno termalno kopališče za naturiste, se pravi nudiste, ki so bolj namenjeni našim hotelskim gostom, pa gostom kampa. In pa pol notranje kopališče s termalnimi bazeni, zunanje termalne bazene, plavalne bazene, tobogane, in pa en čisto novo pridobitev, ki imamo zdaj že 2 leti, en manjši plavalni bazen za tudi kakšne treninge, ki deluje celo zimo in ima okrog 27 stopinj, tako da je primeren po zimi pa poleti za plavanje.
2: Kakšne temperature so pa v ostalih bazenih?
3: V termalnih bazenih so od 34,5 do 37, imamo en manjši bazen, vroči, ki ga vsi obožujejo. Ostali so pa okrog 35. Ja, vsako poletje pripravimo pač animacijo z gusarjem Edijem, to je naša tradicija. On pač poskrbi za to, da se otroci celi dan zabavajo, da grejo v naravo, da uživajo in pa tudi, da se na kopališču pol poveselijo. Potem imamo ob sobotah kuhanje bograča, imamo tudi eno posebno animacijo, ki pravimo mali šef. Tukaj pa otroci pripravijo razne sladkarije, dobrote in pol to ponudijo obiskovalcem.
2: Vsi se radi počutimo varne, včasih se kje kaj pripeti. Kako je pri vas za to poskrbljeno?
3: Seveda imamo vedno na kopališču 3 reševalce iz vode, ki skrbijo za red in za varnost ljudi v zimskem in v letnem času.
2: Seveda smo tudi med vašimi obiskovalci preverili, kako so kaj zadovoljni pri vas.
4: Najljubša so mi terme Banovce. Vsaj ponujajo prijetno doživetje, posebej pa bi izpostavila odlično hrano. Najbolj mi je všeč, da so zunani bazeni ogrevane, da lahko v terme uživam tudi po zime.
5: Tukaj sem danes prvič. Res mi je všeč, ker je vse skupaj bolj umirjeno, veliko je zelenja, človek se tukaj dejansko res lahko odklopi. Presenetila pozitivno, pa me tudi ponudba hrane.
6: Mi se ful radi hodimo Banovce kopati. Otroci tako uživajo, hrana je super, odlično. Bazeni so, otroci se ful radi kopajo, no, tanko malce tega takega malega.
2: Gospa Aljana, te za konec bova povabili, da v letošnji akciji Najkopališče glasujejo poslušalci za koga?
3: Seveda, za terme Banovci, lepo vabljeni.
2: Aljana Magdič, hvala lepa. Držimo pesti, da boste v termah Banovci dobili čim več glasov v letošnji akciji Najkopališče. Vesna vas pozdravljam in vam želim, da bi se lepo ohladili v katerem od slovenskih kopališč.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
1: Tako, spoštovane in spoštovani, ponovno je čas za najkopališče. Tokrat se oglašamo z gorenjske plaže. V Tržiču, Jure Zadnikar, lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Se tudi vi kopate kdaj na gorenjski plaži?
2: Ja, občasno tudi, ja.
1: Ampak, glavno je, odprti ste. Kaj je pri vas ponujenega za mlade in manj mlade kopalce?
2: Ja, načeloma vsakodnevno ponujemo za mogoče malo manj mlade. Začnemo z jutranjem plavanjem oziroma kopanjem. Tisto je bolj namenjeno, da se razgibaš, da poskrbiš za zdrav življenjski slog. Od 9. ure dalje pa do 7. zvečer pa pač ponujamo kopališče tudi za vse ostale, da se poveselijo, plavajo in se imajo fino.
1: Zdaj veliko mladih slišim živ žal, nekdo mora na njih paziti, ne? Ali pa vsaj spremljati, kaj počnejo.
2: Ja, za varnost na kopališču skrbijo reševalci iz vode, ki poskrbijo, da je ta igra varna za otroke, da ne pride do kakšnih poškodb.
1: Sicer ste odprti do konec avgusta, septembra ali odvisno od vremena?
2: Ja, malo je odvisen od vremena, v Tržiču rado zapiha, tako da nekje začetek septembra ponavad zapiramo svoja vrata.
1: Hvala lepa, Jure, za te informacije. Želimo uspešno kopalno sezono in da se vse srečno konča. Hvala lepa.
2: Hvala vam.
1: Tako, spoštovani, zdaj bomo pa še malce kopalce vprašali, zakaj so prišli ravno na gorenjsko plažo? Kako se je kopati na gorenjski plaži v Tržiču?
3: Zelo dobro, prav. Ampak jaz bi, da občina Tržič investira v en tobogan ali pa skakalnico.
1: Kaj pa tvoja izkušnja? Že kdaj spodrsnilo, recimo?
4: Ni še spodrsnilo. Tako varno skrbijo za nas.
1: Pa tvoja izkušnja od tukaj?
5: Pa dobro, ja, sam se strinjam z njemu, da bi mogel investirati v tobogan pa to.
1: Kaj pa druga sama temperatura vode? Včasih pravijo, da je fajn, če je malce bolj sveža. Je v redu?
3: Ja, včasih je malo bolj mrzla. Ampak to je dobro.
1: Morda tudi z namenom?
4: Ja, ja. Pač ogrevajo vodo, da ni preveč mrzla.
1: Dobro, fanti, eno vprašanje še imam samo. Na gorenjsko plažo lahko pride tudi sami brez staršev. Je to fajn ali ni?
5: Ja, seveda. Imaš pač prosto, lahko delaš kar hočeš, domov greš kadar hočeš. Mislim, odvisen, dokdaj ti dovolijo pa to.
1: Da še tebe vprašam, kako se pa ti počutiš na gorenjski plaži, je cool ali pogrešiš tobogan?
3: Pogrešiš tobogan pa skakalnico.
1: Ampak kakšno skakanje se zgodi, ne? Ali se ne?
3: Se zgodi včasih.
1: Dobro, fanti, hvala lepa. Tako, spoštovani, tole je bila gorenjska plaža, slišali ste. Ljudje se imajo fajn, lahko glasujete tudi za njih na najkopalisce.si. Lep pozdrav v studio.
0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.

0: Gremo na Lent.
1: Festival Lent na Radiu Maribor.
2: Lepo pozdravljeni na festivalu Lent. Na seveda danes čaka drugi festivalski dan, ponudil bo pestro dogajanje. Vse od dopoldneva se že odvija veliko zanimivega in se bo tudi še naprej do poznih večernih ur. No, večerni koncertni del se začne ob 19.30 v Salonu glasbenih umetnikov. Nastopila bosta nagrajenca tekmovanja Temsik 2026, drugist Luka Mlakar in pozavnistka Nuša Fi. Na odru OTP banke bo pol ure pozneje ob 20. nastopila kubanska zasedba Ecos de Siboney, ki bo obiskovalce zazibala v ritme latinsko-ameriške glasbe. No, sodni stolp ponuja ob 20.30 koncert Jadranka Juras kvarteta, ki obeta vrhunski glasbeni večer.

Na Jučkovem večerovem odru bo ob 21. nastopila zasedba Runner, ob 22.30 pa bo ta odr od njih prevzela ena najbolj prepoznavnih primorskih rock skupin Zmelkov. No, danes bo prvi zaživel tudi odr KMŠ po popodanskih predigrah, ki bodo potekale od 18. do 20. ure, bo ob 21. nastopila skupina Majmunska posla in ob 22. še hrvaška skupina. Idem. No, vrhunec današnjega večera bo nastop skupine Laibach na glavnem trgu, na trgu Leona Štuklja ob 21.30. Skupina, ki že več kot 40 letja velja za enega v svetu najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih kolektivov, pripravlja koncert, ki bo zagotovo tudi eden od vrhuncev letošnjega festivala.

0: Tako torej skupina Laibach na glavnem odru na trgu Leona Štuklja danes ob 21.30 v okviru festivala Lent. No, ko se bodo koncerti na osrednjih prizoriščih končali, se bo festivalski večer nadaljeval v Vetrinjskem dvoru z nastopom kantautorja Jerneja Zorana ob 23. uri. Drugi festivalski dan prinaša torej raznolik glasbeni program od kubanskih ritmov in vrhunskega slovenskega džeza do roka, alternativne glasbe in enega najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih imen. Želimo vam seveda prijetno soboto, lepo vabimo na festival Lent in eno čudovito lentanje.
1: Poletje na Radiu Maribor.

0: Radio Maribor poslušate o temle sedaj že malce poznem popodnevu, pa vendar sonce danes seveda dolgo, visoko, vroče oddaje vso to svojo energijo, tako da ni prav noben občutek, da je pozno. No, vsekakor mi skupaj naprej, ampak z enim pogledom tudi nazaj v tokratnih spominčicah, ki jih seveda za vas zbira in prebira Stane Kocutar, tokrat z odgovorom na vprašanje, kdo je bil Janez Puh, tehniški genij iz Slovenskih Goric.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Poznejši izumitelj in industrijalec Janez Puh je bil najstarejši sin bajtarja z 9 otroki. Pri 9 letih je moral doma in se pri 15 izučil za ključavničarja. Na izpopolnjevanje je odšel Gradec in se po opravljeni vojaščini tam tudi naselil. To je bilo v času, ko so iz Velike Britanije začela prihajati prva kolesa. Novo prevozno sredstvo ga je zelo zanimalo, zato ga je izpopolnil in v svoji tovarni začel izdelovati zelo dobra kolesa, s katerimi se je uveljavil celo v Veliki Britaniji in Franciji.
3: Dirke z kolesi so imele v tistem času, ko se je Puh postavil na svoje noge, ko je začel razmišljati o samostojni karieri, veliko vrednoto, velik nivo v Evropi, veliko ljudi je obiskovalo te dirke. Seveda se moramo vprašati, kako je uspel, da je začel prodajati svoje kolesa. Naredil je takole, hodil je po teh dirkah in najel zmagovalca teh dirk, največji v Evropi, in ga potem na naslednjih dirkah pustil voziti svojimi kolesi. In ko so ti znani tekmovalci, ti športniki, kolesarji začeli z njegovimi kolesi, z imenom koles Puh, z znamko Puh dosegati rezultate, jih je tako potem Puh začel prodajati in tako tudi nekako ustvaril svoje sanje o proizvodnji in prodaji lastnega kolesa.
2: Je povedal Vlado Slodnjak iz društva rojaka Janeza Puha v Juršincih. Leta 1903 je začel izdelovati motorna kolesa, leto pozneje pa še avtomobile. Puhovi začetki in dosežki so temelj zdajšnjega avstrijskega koncerna Steyr Daimler Puch. Nanj se je v začetku licenčno navezala tudi prva slovenska tovarna motornih vozil Tomos iz Kopra. Kot izumitelj si je Puh pridobil patente za dvokolo, ki ga je mogoče spremeniti v voziček za ranjence, za uporabo zraka, ki naj po hlajenju motorja segreje

0: V Kremskem rogu prispela britanska vojaška misija pod vodstvom majorja kanadske armade Williama Jonesa. Julija je prišla še v štab primorske operativne cone. Pozneje je v glavni štab prispela še ameriška vojaška misija, 18. marca 1944 sovjetska in za njo še češko-slovaška.
1: Spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: Kaj se obeta NK Maribora o povratku tvorcev največjih uspehov vijoličastih? Zlatka Zahoviča in Darka Milaniča nedvomno čaka težka naloga. Kako se je boste lotila in kaj lahko pričakujemo? Vabljeni k poslušanju in sodelovanju v odprtem mikrofonu v ponedeljek ob 9:30.
0: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon
4: na Radiu Maribor.

0: Skupina Panda je bila tole in nepremagljivi. Poslušate Radio Maribor, ura pa je točno 17. Vremenski napovedi, ja, dodamo to, da se bo zgodba današnjega dne ponovila tudi jutri, pa potem še naprej v ponedeljek in tudi v torek. Sončno, vroče dnevne temperature, tam od 34 do 38 stopinj Celzija, potem v torek za alpski svet ni izključena kakšna nevihta. No, da vključno torka bo po nižinah seveda prišlo do velike toplotne obremenitve, najbolj izrazita pa bo na Primorskem, v jugoshodni Sloveniji in v večjih mestih. Aktualni vremenski podatki v zadnji uri pa takole. Jasno bo sod po državi, 32 v Mariboru, Ptuj 34, tako tudi Celje, pa Murska Sobota, Radenci, Ljubljana. 32 stopinj Slovengradec, Slovenska Bistrica pri 33 stopinjah, 35 letališče Portorož in na Kredarici 18 stopinj. Promet. Na cestah strpno in previdno, na Štajerski avtocesti med Dramljem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru boste izgubili v zastoju do kakšnih 20 minut, drugih večjih posebnosti na našem koncu države pa trenutno ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 17 in dobrih 11 minut, kaj še v malhi današnjega 27. junija v družbi Radia Maribor. Vsekakor ponovitev rubrike Poglej in povej ob 18. včeraj 26. junija je namreč minilo 35 let od dne, ko so na trgu generala Maistra v Mariboru v počastitev razglasitve samostojne slovenske države posadili spominsko lipo. Kdo jo je posadil in kaj se je takrat zgodilo v avli mariborske občine, bomo torej izvedeli v ponovitvi rubrike ob 18. Naš sobotni program pa bo sklenila ob 20. oddaja Glasba s plošč. Za predvajanje smo v arhivu izbrali dve plošči legendarne skupine Simple Minds.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto.
2: Herman in moj oče in Vlado Kreslin.
3: Herman je bil učitelj.

Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa za Amerikance.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Tako zjutraj se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okay.
4: Čaki prihod. Nekje v puščavi, lahko le sanjaš o kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
5: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo, sredini jutr.
6: Na radio.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja?
1: A je vse v redu?
0: Ka?
1: Če so otroci v redu.
0: Ja, ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

jahali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej, ne je bilo velikih razlik,

pej pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

Ana Popedan so bili tole in adio mare. Dobre dve minuti do 18. smo tik pred ponovitvijo rubrike Poglej in povej, tokrat o zgodovinskem dejstvu izpred 35 let, ko so na trgu generala Maistra v Mariboru v počastitev razglasitve samostojne slovenske države posadili spominsko lipo. Kdo jo je posadil in kaj se je takrat zgodilo v avli mariborske občine, pa bo odstrl kmalu Stane Kocutar.

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: Po tistem, ko so 25. junija pozno popoldne v slovenski skupščini slovesno sprejeli temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti in z deklaracijo o neodvisnosti uzakonili samostojnost naše države, ter hkrati sprejeli še ustavni zakon za izvedbo temeljne listine, je Republika Slovenija formalno postala neodvisna država. Slovesna razglasitev na Trgu Republike, tedaj še Trgu revolucije v Ljubljani, je bila naslednji večer, torej 26. junija, ko je tam spregovoril predsednik predsedstva Milan Kučan.
3: Od včeraj živi večinski del slovenskega naroda v lastni, samostojni in neodvisni državi. Zamejci od Trsta, Gorice in Benečije, preko Koroške do Porabja, kamor jih je zamehila z nami trda zgodovina in rojaki, raztreseni po vsem svetu, imajo zdaj v Republiki Sloveniji svojo suvereno matično domovino in oporo. Današnja slavnostna razglasitev svobodne in samostojne države Slovenije je neizbežno in globoko smiselno sklepno dejanje tega naroda, njegove vključenosti v moderno svobodnjaško Evropo od 18. stoletja naprej, zvestobe temeljnemu političnemu programu Zjedinjene Slovenije, odločitev ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije in predvsem protifašističnega boja za nacionalno preživetje ter njegovega častnega prispevka svobodi demokratične Evrope med zadnjo vojno.
2: In kako je slovesen dan razglasitve doživljal Maribor? Odločili so se za zasaditev spominske lipe na Trgu generala Maistra.

0: Spominske lipe sadimo zato, ker ima lipa v slovenski tradiciji poseben simbolni pomen. Že stoletja je veljala za drevo skupnosti. Pod vaškimi lipami so se ljudje zbirali, razpravljali o skupnih zadevah, reševali spore, praznovali in sprejemali pomembne odločitve. Zato je postala simbol povezanosti, sloge in pripadnosti okolju. Zato je tradicija sajenja lip o pomembnih dogodkih zelo stara. Lipe so sadili ob rojstvih, porokah, ustanovitvah naselij in drugih pomembnih menikih, ker živijo več stoletij, predstavljajo trajen spomin na dogodke ali osebe. Mariborsko spominsko lipo so posadili in blagoslovili na rastišču ob spomeniku generalu Rudolfu Maistru. Tedanja predsednica mestne skupščine Magdalena Tovornik se tega zelo dobro spominja. Ko je le mogoče, pa si pride danes že precej mogočno 35-letno lipo tudi pogledati.
1: Vsako leto jo grem dvakrat pogledati, enkrat kot cveti. Mislim, da je to ena najlepših lip, ki je bila takrat zasejena v Sloveniji. Spominjam se, da je tistega popoldne močno deževalo in luknja, ki je bila izkopana, je bila pravzaprav polna vode. Vanjo smo položili steklenico, v kateri je bila listina, kjer smo razložili, zakaj sadimo to lipo. Prisotna sta bila nadškof, gospod Kramberger, in pa rektor Mariborske univerze, dr. Alojz Križman in jaz. Tako zelo je deževalo, da smo bili vsi premočeni do kože, ampak verjetno zato ta lipa tako zelo lepo raste.
0: Kot je povedala Magdalena Tovornik, so pod korenine lipe položili steklenico za pečateno listino. Za besedilo je poskrbel predstavnik Demosa Velimir Batič. Tudi steklenica je bila nekaj posebnega. Šlo je za posebej oblikovano vinsko steklenico, namenjeno polnitvi renskega rizlinga s piramide letnik 1991.

Pomemben dogodek pa se je tistega dne zgodil tudi v avli mestne skupščine, današnje mestne občine Maribor. Tam je tedaj Anton Osterc, zadnji živeči častnik prve slovenske vojske, slovesno odkril kip generala Rudolfa Maistra, ki ga je leta 1926, pred natanko stoletjem, izdelal kipar Nikolaj Pirnat. Pravzaprav je šlo za tretjo otvoritev kipa. Prvič so ga odkrili kmalu po majstrovi smrti in ga aprila 1941 skrili pred nemškimi nacisti. Novembra 1968 so ga v 50-letnici bojev za severno mejo postavili na staro mesto, v stavbo občinske skupščine, kjer je imel majster tudi svoje vojaško poveljstvo. Toda pozor, leta 1978 so mariborski politiki kip spet umaknili iz občinske stavbe in ga postavili pred osnovno šolo v Šentilju. Kot je povedal upokojeni brigadir slovenske vojske in nekdani glavni urednik Večera Janez Švajncer, je bil majstrov kip moteč za enega od republiških voditeljev. Na staro mesto v avlo občinske skupščine so majstrov kip znova vrnili na dan slovesne razglasitve slovenske državnosti, 26. junija 1991.

0: 97-letni Anton Osterc je tistega dne tudi komentiral slovensko osamosvajanje. Takole.
1: Meni se zdi tukaj o osamosvojitev nekaj popolnoma samoumevnega. Jaz se sploh čudim, da so tukaj ljudje ali pa ustanove, ki vidijo v tem nekaj nepravilnega. Meni se zdi ta stvar čisto samoumevna, da Slovenci nismo vendar samostojni narod, da imamo pravico do lastne države. Lahko računamo vse sobe možnosti, tako da je lahko hitro rešitev tu, lahko pa to se zavleče. To je težko naprej povedati.

Na slovesnosti je mariborska gledališka igralka Angelica Jenčič-Jankova interpretirala besedilo o zgodovini doprsnega spomenika generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Moški pevski zbor iz Malečnika pa je ob tej priložnosti zapel nekaj pesmi. Anton Osterc, učitelj, šolnik in germanist ter majstrov borec, je umrl nekaj manj kot 5 mesecev kasneje, 11. novembra 1991, in je pokopan na Pobreškem pokopališču v Mariboru.

Ob letošnjem dnevu državnosti zato želimo, naj lipa na Trgu generala Maistra v Mariboru še dolgo rase in naj se Maistrov kip nikoli več ne seli iz stavbe mestne občine Maribor.

Živi naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da kodr sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo mejak.

0: Tokratno praznično zgodovinsko obarvano rezino zgodovine v rubriki Poglej in povej Radija Maribor sem pripravil Stane Kocutar.
1: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
2: Želite slišati spet?
1: Pojdite na splet na radiomaribor.si.

18 in kmalo 21 bo pokazala ura, temperature ne jenjajo. No, Agencija Republike Slovenije za okolje je rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za nedeljo, ponedeljek in torek razglasila tudi za jugovzhodni del države. No, že odprej velja opozorilo za jugozahodni in osrednji del, za preostali del države velja sedaj oranžno opozorilo. Temperature se torej lahko povzpnejo vse do 39 stopinj Celzija. Vročina pa naj bi popustila v sredo. Toliko na kratko informativnega, seveda več v skupku pregleda današnjih informativnih v večernem radijskem dnevniku. Že prav kmalo kolegi iz Ljubljane z vsemi informacijami. Kasneje pa se seveda ponovno pridružimo in povemo, kaj smo pripravili še za preostanek tokratnega sobotnega druženja na Radio Maribor.

0: Espresso macchiato.
1: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
3: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
3: 0 80 43 53.
1: Vabimo, vabite.

0: Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Iz opozicije se vrstijo ostri odzivi na napovedi premijeja Janeza Janše, da bo vlada zamrznila priznanje Palestine, veleposlaništvo pa preselila v Jeruzalem. Vodja gibanja Svoboda Robert Golob je zapisal, da je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je medtem dejala, da gre za zelo nedostojno potezo.
2: Da ob prazniku Slovenije razglasiš, da boš imel eno tako ponižno držo do tiste države, ki izvaja aktivno genocid.
1: Socialni demokrati menijo, da Janša namesto pritiska na judovsko državo Izraelcem ponuja roko. V oddaji tudi o tem.
3: Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli bi lahko preseglo 10 000. V Beogradu shod, ki ga organizira vladajoča srbska napredna stranka. Evropsko mrežo ombudsmanov zanima, kako učinkovito članice Unije uresničujejo podnebne zaveze. Rdeče je vremensko opozorilo zaradi vročine od jutri tudi za jugovzhodni in osrednji del države.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Svit Dečman Stisovič. Radikalna sprememba slovenske zunanje politike do Izraela aktualne vlade, ki se je začela z umikom palestinske zastave s pročelja vladne stavbe, bi lahko v nadaljevanju prinesla tudi kršitve mednarodnega prava. Vrstijo se odzivi na napoved premijeja Janeza Janše v izraelskem časniku Izrael Hayom, da bo Slovenija prestavila veleposlaništvo iz Tel Aviva v Jeruzalem, to bi pomenilo kršitev več zavezojočih resolucij Združenih narodov, ter da bo zamrznila priznanje Palestine, kar pa je v očih prava nepreklicno dejanje. Janša je ob tem svoje predhodnike označil za nore. Rajka Prvanje.
4: Umirite se, Janez Janša, je na družbenih omrežjih zapisal nekdanji premier Robert Golob. Kot je poudaril, je njegova vlada dosledno zagovarjala prekinitev spopadov, pa tudi varnost in obstoj Izraela skozi rešitev dveh držav. Stranka Levica je bila ena najbolj zauzetih zagovornic priznanja Palestine, koordinatorka stranke Asta Vrečko.
2: Selitev veleposlaništva lahko razumemo predvsem v kontekstu tega, da se na vsak način želi pokloniti in prikloniti Izraelu, državi, za katero se zdi, da se obnaša do nje precej ponižno in pa da se do njih na vsak način obnaša, kot da gre za neko vračanje uslug.
4: Ob tem je omenila predvolivna srečevanja Janše s predstavniki izraelskega Black Cube-a. Socialni demokrati pa so na družbenih omrežjih zapisali, da medtem ko Združeni narodi poročajo o novih hudih kršitvah mednarodnega prava, napadih na palestinske otroke in opozarjajo na dejanja znake genocida, Janez Janša napoveduje zamrznitev priznanja Palestine in selitev veleposlaništva v Jeruzalem. Mednarodni politolog z Fakultete za družbene vede Faris Kočan je povedal, da bi bilo slednje groba kršitev tako mednarodnega prava kot dogovorov na ravni Evropske unije.
5: Oziroma na to, da imamo Kajo Kalas, ki je izjavila to, kar je izjavila nekaj tednov nazaj, se pravi, da gre za apartheidni režim v Izraelu, se zdi, da trenutno ni uradni Brusel ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
4: Slovenija bi selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila kljub temu, da je skupno zunanje politično stališče Unije, da je mogoče v statusu Jeruzalema odločiti le v okviru dosege dogovora o vzpostavitvi dveh držav.
1: Venezuelske oblasti ocenjujejo, da je po silovitih sredinih potresih pogrešenih še več kot 54 000 ljudi. Število smrtnih žrtev se povečuje, do zdaj jih je potrjenih 920. V državo je prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, ki pomagajo pri iskalno-reševalnih akcijah. Pričakujejo jih še več. Ameriška geološka služba ocenjuje, da bi lahko zaradi obsega škode število smrtnih žrtev preseglo 10 000. Iz Washingtona Andrej Stopar.
6: Posledice dveh najhujših potresov v sodobni zgodovini Latinske Amerike in obenem izjemno redkih, kajti šlo je za dva zaporedna potresa s stopnjama 7,2 in 7,5, postajajo vse bolj očitne. Zelo poškodovanih ali popolnoma uničenih je skoraj 400 poslopij, od tega 13 bolnišnic in 25 nakupovalnih središč. Zelo poškodovano je tudi električno omrežje. Vršilka dolžnosti predsednice države, Delcy Rodriguez. Danes smo uspeli popraviti 60% poškodovanega omrežja. Jutri bomo napredovali še bolj, ko bomo usposobili transformacijsko postajo na gorovju La Guajri. Okrepili smo razdeljevanje pitne vode in hrane in nadziramo proces, ne glede na to, kako težke so razmere. Prostovoljec v Venezueli je njihovo delo zdaj ključno, Edison Montes. Več je priprav, več je znanja, pripomočku in drugega, več časa prihranimo in čas pomeni življenje. Pomoč prihaja z vseh koncev. Pomagajo države Latinske Amerike, reševalci iz Združenih držav Amerike pa so prišli iz dveh specializiranih oporišč ameriške vojske v Virginiji in Kaliforniji.
1: Afganistansko pokrajino Hindukuš je popoldne stresel močan potres. Po podatkih Evropskega sredozemskega seizmološkega centra je imel magnitudo 6. Občutili so ga tudi v sosednjem Pakistanu. Več informacij za zdaj ni znanih.
3: Združene države Amerike in Iran se medsebojno obtožujeta kršenja memoranduma o razumevanju, ki so ga podpisali pred dvema tednoma in si izmenjujejo napade. Iranska revolucionarna garda navaja, da je v odgovor na ameriške napade danes obstreljevala položaje ameriške vojske blizu Hormuške ožine. Izpostavila je tudi, da sta glede na memorandum organizacija in nadzor prometa v ožini v pristojnosti Irana in da bodo še obsežneje odgovorili na vsak nov ameriški napad. Vodja Hezbolaha Naim Kasem je sporočil, da okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami pomeni predajo suverenosti. Kot je dejal, bo šiitsko gibanje kljub najnovejšemu sporazumu nadaljevalo oborožen boj za osvoboditev libanonskega ozemlja. Sporazum sicer predvideva postopen umik izraelske vojske iz nekaterih delov južnega Libanona. Izraelskim silam pa naj bilo dovoljeno ostati na razširjenem varnostnem območju.
1: V Beogradu danes po daljšem premoru poteka množični shod, ki ga na pobudo predsednika države Aleksandra Vučića organizira vladajoča Srbska napredna stranka. Shod so poimenovali Srbija ena družina. Spremlja ga naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej. Saša, pozdravljena. Kaj se dogaja? Kakšno je vzdušje? Kakšno pa politično sporočilo današnjega shoda?
7: Lep pozdrav. Ob visoki vročini se je pred skupščino Srbije zbrala množica podpornikov Srpske napredne stranke in predsednika Vučića. Prisluhnimo najprej izjavama.
8: Vidimo da je sada mnogo bolje nego što je bilo.
7: Vidimo, da je zdaj veliko bolje, kot je bilo. Pred kratkim sem se upokojila, a še vedno delam. Vse delam z veseljem. Moji otroci so se v tej družbi dobro znašli, odkar je na oblasti Vučić, je dejala udeleženka shoda Olgica Cvetković.
9: Pa radi Aleksandra Vučića. Zato što čovjek radi puteve.
7: Tu sam zato ker človek gradi ceste. U moji vasi je resnično uredil ves asfalt, vsako ulico in vse ostalo. Kapo dol, je dejal udeleženec shoda Slavko Ilić. Gre za dogodek neke vrste narodno veselico, zaradi katere so v Beograd pripotovali tudi državljani iz drugih delov države, celo z Kosova, številni organizirano z avtobusi. Oblastniki posnemajo študente, tako jih je okoli 10.000 do središča prišlo peš, okoli 2.000 pa na motorjih. Udeležence zabavajo turbo folk pevci, pojejo domoljubne pesmi. Sicer pa gre predvsem za mobilizacijo volivnega telesa in preverjanje delovanja Vučićevega volivnega stroja. Ta deluje že 14 let, a dobro leto in pol se vse teže kosa študentskim gibanjem, ki uživa veliko podporo javnosti in nima enega vodje. Vučić zato danes preverja, koliko podpornikov lahko privabi. Analitiki opozarjajo na razliko med samoniklim študentskim gibanjem in udeleženci izhodov vladajočega SNS-a, ki so večinoma zaposleni v javnem sektorju in je to skoraj da njihova delovna obveznost. Srbski mediji podrobno namreč poročajo o grožnjah z odpovedmi in o plačilih za udeležbo na shodih. Sem pa danes srečala tudi iskrene podpornike, starejše, tudi marginalizirane skupine, ki bodo predsedniku Vučiću dali svoj glas. Danes torej Vučić predstavlja politični program svoje stranke, znan naj bi bil tudi volilni slogan, to da datuma volitev še vedno ni. Toliko.
1: Saša Banjanac-Lubej, hvala in lep pozdrav v Beograd.
3: V Budimpešti se je več kot 10 000 Mađarov zbralo na prvi paradi ponosa po volilnem porazu dolgoletnega desničarskega voditelja Viktorja Orbana. Lani se je shod, ki je bil sicer prepovedan, spremenil v množične protivladne proteste, se je Orbanova vlada sprejela številne ukrepe, ki so okrnili pravice skupnosti LGBTIQ+. Vlada Petra Mađarja je letos prepoved odpravila in dovolila shod.
0: Radijski dnevnik.
1: Agencija za okolje je rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur za jutri, v ponedeljek in torek, razglasila tudi za jugovzhodni del države. Že odprej velja za jugozahodni in osrednji del. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Najverjetneje bodo presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pri nas naj bi vročina popustila v sredo. Tudi v drugih evropskih državah so preseženi vročinski rekordi, danes na Danskem. Pogostejša obdobja vročih dni, ki bodo, kot kaže, daljša in intenzivnejša, nam prinašajo podnebne spremembe. V Evropski mreži varuhov človekovih pravic so zagnali pobudo za vzpostavitev usporednega preverjanja, kako učinkovito države članice Unije, Evropskega gospodarskega prostora in kandidatke za članstvo uresničujejo svoje podnebne zaveze v praksi. Ker je bila pobudnica te tako imenovane horizontalne poizvedbe Slovenija, sta dokument o tem na Bledu slovesno podpisali evropska ombudsmanka Teresa Enginjo in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Prispevek Erike Štular.
10: Namen pobude je spodbuditi ombudsmane, da preverijo, kako učinkovito njihove države prenašajo svoje podnebne zaveze v delovanje javne uprave in varstvo človekovih pravic, pojasnjuje varuhinja Simona Drenik Bavdek.
11: Podnebne spremembe danes vse bolj vplivajo na vsakdanje življenje ljudi in na uresničevanje številnih človekovih pravic. Med drugim pravice do zdravja, pravice do zdravega in varnega življenjskega okolja, dostop do javnih storitev, socialno varnost in dostojno življenje.
10: Ombudsmani ne bodo ugotavljali, kako ambiciozne so zaveze, ampak kako jih države uresničujejo v praksi.
11: Osrednja ideja pobude je preveriti, ali so države spostavile ustrezne pravne, institucionalne in organizacijske mehanizme za izvajanje podnebnih ciljev ter ali javni sistemi razpolagajo z zadostnimi zmogljivostmi za njihovo uresničevanje.
10: Vse več mednarodnih pravnih aktov in sodne prakse povezuje podnebne spremembe in človekove pravice, dodaja. Državi nalagajo dolžnost, da z učinkovitimi podnebnimi ukrepi varuje pravice sedanjih in prihodnjih generacij. Usporedna obravnava bo omogočila primerjavo izkušenj in izmenjavo dobrih praks. Pobudo je podprla tudi koordinatorica Evropske mreže ombudsmanov. Vedno več okoljskih katastrof v minulih letih ne dopušča ležernosti. Tudi zdajšnji hudi vročinski valovi po Evropi nas opozarjajo, da podnebne spremembe niso oddaljena grožnja, je poudarila Teresa Enginjo.
1: V teh vročih dneh se številni hladijo v morju in drugih vodah. Kako čiste so kopalne vode v naši bližini, v Furlaniji, Julijski krajini, so ob začetku 40. plovbe okoli Apeninskega polotoka spregovorili člani italijanske okoljevarstvene organizacije Legambiente. Špela Linardič.
12: Po podatkih okoljevarstvene organizacije Legambiente so kopalne vode čiste, tako vzdolž tržaške obale, kot pred izlivi rek in čistilno napravo v Lignanu. Vzorčenja so na 10 mestih opravili konec maja. Da se lahko kopalci brez skrbi ohladijo na vseh 66 kopalnih območjih, zagotavljajo tudi v Deželni agenciji za okolje. Claudia Orlandis. 65 je bilo ocenjenih z odliko, eno pa z oceno dobro. Po deležu z odliko ocenjenih voda smo drugi na državni ravni. Ni pa informacijskih tabel, na katerih bi se lahko kopalci lahko prepričali o kakovosti kopalnih voda, so opozorili okoljevarstveniki, ki jih ob čistosti skrbijo predvsem podnebne spremembe. Te so v zaprtih morjih, kakršno je Jadransko, intenzivnejše, spomni Stefano Raimondi. Povprečna temperatura gladine morja je junija lani dosegla 24,1 stopinj Celzija, kar pomeni, da naše morje postaja vse bolj podobno tropskemu. Dvig temperatur, slanosti in kislosti morja ter širjenje tujerodnih vrst ogrožajo naše ekosisteme. Izredno ranljive so v sosednji deželi tudi lagune. Povečana slanost ruši dosedanje ravnovesja. Vdor morske vode pa predstavlja problem tudi za podtalnico.
1: Sledijo športne minute. V njih med drugim o judu in namiznem tenisu. Večer bo v znamenju odbojkarske in košarkarske reprezentance, pa tudi zadnjih tekem skupinskega dela svetovnega nogometnega prvenstva. Z vami bo Marko Pangrc. Naredite si prijeten večer.
13: Košarkari se bodo večeru pripravljali s tekmo proti Italiji na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Odbojkare čaka tekma proti Braziliji. Qingdao na Kitajskem pa gostinov turnir svetovnega pokala v judu, kjer so danes nastopili trije slovenski borci. Dve zmagi je vpisal lani najboljši judoist pri nas, Nace Herković. Za preboj med osmerico najboljših je korosca premagal Italijan Manuel Perlati. Enkrat je zmagala Kaja Šuster, ki je ostala brez četrtfinala, z najmanjšo razliko, ki jo je v podaljšku druge borbe izločila kasnejša zmagovalka Lara Cvjetko iz Hrvaške. Brez zmage je tudi tokrat ostala Nika Koren. Svetovno nogometno prvenstvo v Severni Ameriki in Mehiki v tem večeru in noči pred nami ponuja še preostalih šest tekem, ki bodo zaokrožile 32 reprezentanc, ki se bodo pomerile v izločilnih tekmah. Po zmagah proti Kanadi in Bolgariji, slovenske odbojkare v Ljubljani drevi čaka tekma proti Braziliji. Južnoameričani so v Stožicah še brez zmage, a previdnost po besedah Roka Možiča ni odveč. Tudi slovenske odbojkari so imeli nihanja v treh dosedanjih tekmah pred domačimi gledalci.
14: Vemo, da je Brazilija neka težavna reprezentanca za nas, da smo mislim, v zgodovini celo samo enkrat premagali 2024 in sem vesel, da končno igramo proti njim na našem igrišču, ker večinoma smo igrali pri njih. Vemo, da so oni dejansko skoraj v polni postavi, mi tudi za Istinetom, tako da sem vesel, da bo dejansko prava tekma in mislim, da bo ta najbolj zanimiva.
13: Slovenska košarkarska reprezentanca bo pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo drevi v Celju igrala z Italijo. Slovenska vrsta ni popolna, manjka tudi povratnik Vladko Čančar ter Kleman Prepelič, nista pa zaradi poškodb edina, ki bosta manjkala tudi nocoj. Selektor Aleksander Sekulič.
15: Nam je ta tekma preizkušnja, da vidimo te stvari, katere smo si zamislili, kako stojijo, kako zgleda na igrišču, te vloge, ki smo porazdelili igralcem, kako bo odzvali na to. In mislim, da je velik boš, če je to dober nasprotnik, da še bolj podari tiste naše slabosti, ki sigurno so, in da odpravimo to, oziroma da jih na nek način tudi skrijemo.
13: Odbojka ob 20 in 30 minut, košarka pol ure prej, tudi z oglašanji na Valu 200.

0: napoved sončna, vroča, no v opozorilo seveda, da vse do torka velja velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, tako tudi v ponedeljek in torek sončno in zelo vroče. No, v sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne pa se bo že osvežilo, zvečer po večini na našem koncu tudi bodo plohe in nevihte od severa zajele vso našo državo. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Ob 18. v Mariboru pri 32 stopinjah, posod je vreme jasno, Slovenska Bistrica prav toliko, 34 Celje, 32 Slovenj Gradec, Ptuj 33, tako še Radenci, Murska Sobota in Ljubljana pri 34 ustraja živo srebro. Na Gredarici 17, pa še primorski konec, poglejmo letališče Portorož pri 34 stopinjah.
1: Promet.
0: Na cestah večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, na našem koncu države še naprej želimo srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Radio.
0: 18 in kmalo 50 minut, še naprej vaša družba Radia Maribor danes v nadaljevanju tega le, kot kaže, še naprej vročega mladega večera. Kmalo bomo seveda sklenili del našega sobotnega programa in to ob 20. z oddajo Glasba s plošč, za predvajanje pa smo v arhivu izbrali dve plošči skupine Simple Minds. V dobri družbi z vami še naprej za mešano mizo Zoran Perko in voditeljica Helena Ajdnik.

hočem Slovenko za ženo, da mi dela sirove štrukle, da mi zamačka kislo župo na mizo, da gemzo na koline v domačo vas, na polno bo klobas, ko prije zimski čas, da je naredim otroka, se ker ga bo res skrbela, ne bo ko neka čudna.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Za obratov, za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Za današnje potovanje v preteklost smo izbrali glasbo skupine Simple Minds. Gramofonsko iglo pa bomo položili na dve njihovi plošči, in sicer na albuma Street Fighting Years in Real Life. Dragi poslušalke, cenjeni poslušalci, plošča je pripravljena, igla nastavljena, prah pa pobrisan. Vabimo vas, da se nam pridružite na potovanju v čas, ko se je glasba vrtela še s hitrostjo 33 obratov na minuto.

V oddaji Glasba splošč poslušamo glasbo verjetno najbolj znane rock zasedbe iz Škotske. Za današnjo oddajo smo izbrali dve plošči skupine Simple Minds. Začeli pa smo s ploščo Street Fighting Years. Za glasbeni uvod v oddajo sta poskrbeli pesmi Street Fighting Years in Soul Crying Out. Do konca prve strani plošče pa so nam ostale še tri. Prisluhnimo Wall of Love, This is Your Land in Take a Step Back.

Tako zveni prasketanje gramofonske plošče in glasba skupine Simple Minds v oddaji Glasba s plošč. Gramofonsko iglo bomo sedaj položili na drugo stran plošče Street Fighting Years ter poslušali pesmi Kick It In, Let It All Come Down in Mandela Day.

Album The Street Fighting Years, ki smo ga izbrali za prvo polovico današnje oddaje Glasba s plošč, je bil izdan leta 1990 in je njihov 8. studijski album. Do konca plošče sta nam ostali še dve skladbi. Prisluhnimo Belfast Child in Bickle.

V oddaji Glasba splošč danes poslušamo glasbo škotske skupine Simple Minds. Za oddajo smo izbrali dve plošči, in sicer albuma Street Fighting Years in A Real Life. Album Street Fighting Years se je odvrtel do konca, zato bomo sedaj gramofonsko iglo položili na drugi izbrani album.

Simple Minds so do sedaj izdali 21 studijskih albumov, 11 albumov v živo in 10 kompilacijskih plošč. V drugem delu današnje oddaje poslušamo njihovo 9. studijsko ploščo Real Life, ki je bila izdana leta 1991. Z te plošče smo že poslušali skladbe Real Life, See the Lights in Let There Be Love. Na prvi strani plošče pa sta nam ostali še dve. Prisluhnimo Woman in Stand by Love.

Slišali smo skladbi Woman in Stand by Love z 9. studijske plošče skupine Simple Minds. Ploščo Real Life bomo sedaj obrnili ter prisluhnili skladbam Let the Children Speak, African Skies in Ghost Rider.

Do konca albuma Real Life, ki ga poslušamo v današnji oddaji Glasba s plošč, so nam ostale še tri skladbe. Poslušali bomo Banging on the Door, Traveling Man in Rivers of Ice.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, gramofonska igla je pripotovala do konca plošče Street Fighting Years in A Real. Škotske skupine Simple Minds, ki smo jo spoznali v današnji oddaji Glasba s plošč. Čas je, da se vrnemo v obdobje digitalnih nosilcev zvoka. Lep preostanek večera vam želimo Luka Sraka, Goran Glavičič in Zoran Turk.
1: Slušamo plošč.

0: Maribor.
1: Obratov za prijeten večer.

Tik pred zadnjo informativno, tik pred 22. pa preglejmo še zgodbe našega nedeljskega sporeda na Radiu Maribor. Meseca maja je bila v Narodnem domu v Celju slavnostna akademija ob 20-letnici Škofije Celje z naslovom V svetem duhu se prepoznavamo. Osrednji govornik je bil prvi celjski škof, monsenjor dr. Anton Stres. Podeljena so bila najvišja škofijska priznanja in predstavljen je bil novi zbornik. Reportaži iz akademije lahko prisluhnete v verski oddaji Iz roda v rod ob 20:30. Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v Ilirski Bistrici pripravilo šesti podeželski parlament. Na njem je več kot 300 predstavnikov lokalnih skupnosti, kmetijstva, razvojnih organizacij in države razpravljalo o ključnih izzivih slovenskega podeželja. To je o dostopnosti storitev in stanovanj, prehranski samooskrbi, turizmu in ohranjanju kulturne dediščine. Oddajo Cetve do žetve o 9:30 boste slišali o ciljih in rešitvah za prihodnost življenja na podeželju, slišali pa boste tudi dobitnike nagrade za najuspešnejše podeželsko območje Slovenije. Med 10. in 12. uro ste lepo vabljeni v oddajo V dobri družbi s Kristjanom, v kateri bomo med drugim predstavili novo skladbo skupine Potepini, načrte ansambla Tomaža Rota in pogovor z mladimi asi o njihovem ustvarjanju, poletnih nastopih in novi glasbi. V tednu, ki se izteka, je Slovenija praznovala 35. obletnico osamosvojitve. Šolarji pa so spričevali v žepu postavili šolske torbe v kot za dobre 2 meseca. Poletje v Mariboru tradicionalno odpira festival Lent, v Ljudski vrt pa se vrača Darko Milanič. Evropa pa je še naprej v primežu najhujšega in najdaljšega vročinskega vala, ki mu ni videti konca. O vsem tem tudi v mariborskem feltonu, točno opoldne. Maribor je v petek zaživel v barvah festivala Lent, zato se bomo v našem nedeljskem koncertu spomnili festivalskega koncerta pred 30 leti. Predvajali bomo posnete koncerta Rea Charlesa iz leta 1996. Toliko o našem jutrišnjem sporedu. Za danes se vam za pozornost zahvaljujeva Zoran Perko in Helena Ajdnik in želiva mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Svit Dečman Stisovič. Iz opozicije se vrstijo ostri odzivi na napovedi premijeja Janeza Janše, da bo vlada zamrznila priznanje Palestine, veleposlaništvo pa preselila v Jeruzalem. Vodja gibanja Svoboda Robert Golob je zapisal, da je priznanje Palestine eden ključnih predpogojev za mir in sobivanje tako Izraelcev kot Palestincev. So koordinatorica Levice Asta Vrečko je dejala, da gre za zelo nedostojno potezo. Socialni demokrati pa menijo, da Janša namesto pritiska na judovsko državo Izraelcem ponuja roko. Mednarodni politolog z Ljubljanske fakultete za družbene vede Faris Kočan je medtem dejal, da bi poteza pomenila grobo kršitev tako mednarodnega prava kot dogovorov na ravni Evropske unije.
2: Oziroma na to, da imamo Kajo Kalas, ki je izjavila to, kar je izjavila nekaj tednov nazaj, se pravi, da gre za apartheidni režim v Izraelu, se zdi, da trenutno ni uradni Brusel ravno zadovoljen z ravnanjem Izraela in pa da verjetno tudi tega ne bi tako zelo lahko požegnil.
1: Slovenija bi s selitvijo veleposlaništva v Jeruzalem postala edina članica povezave, ki bi to storila kljub temu, da je skupno zunanje politično stališče Unije, da je mogoče o statusu Jeruzalema odločiti le v okviru dosega dogovora o vzpostavitvi dveh držav. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je na današnjem shodu vladajoče srbske napredne stranke v Beogradu napovedal svoj odstop. Kot je dejal, bo funkcijo opravljal še nekaj tednov, predtem pa bo predstavil nove ukrepe namenjene predvsem najrevnejšim. Današnji shod v Beogradu je del kampanje, s katero se skuša Vučić zoprstaviti več mesecev trajajoči kampanji študentskega gibanja, ki poziva k predčasnim volitvam. Združene države in Iran se medsebojno obtožujejo kršenja memoranduma o razumevanju, ki so ga podpisali pred dvema tednoma in si izmenjujejo napade. Iranska revolucionarna garda navaja, da je v odgovor na ameriške napade danes obstreljevala položaje ameriške vojske blizu Hormuške ožine. Carmen Švegel.
3: Začelo se je včeraj, ko je Iran dal jasno vedeti, da ne bo toleriral prizadevanj mednarodne pomorske organizacije, ki je skozi tako imenovani začasni omanski koridor začela evakuirati ladje, ki so obtečale v Hormuški ožini. Teheran ustraja, da promet lahko poteka samo po odobrenih poteh, kljub temu, da je v dogovoru z Združenimi državami pristal na prosto plovbo čez ožino vsaj v času pogajanj, torej 60 dni. Obdobju. Ameriški predsednik Trump se je razburil. Iranu očital sabotiranje dogovora in odgovoril z nočnimi zračnimi napadi. Iran se je odzval z brezpilotniki, ki jih je poslal nad Bahrajn in incidenti v Hormuški ožini. Čeprav je premirje vse bolj majavo, pa njegov propad in zdrs v novi spopad na bojišču tudi ni v interesu Irana. Pričakovati je, da se bodo razmere umirile, a tudi, da bo promet skozi Hormuško ožino ostal omejen.
1: Vodja Hezbolaha Naim Kasem je sporočil, da okvirni mirovni sporazum med Izraelom, Libanonom in Združenimi državami pomeni predajo suverenosti. Kot je dejal, bo šiitsko gibanje kljub najnovejšemu sporazumu nadaljevalo oborožen boj za osvoboditev libanonskega ozemlja. Sporazum sicer predvideva postopen umik izraelske vojske iz nekaterih delov južnega Libanona, izraelskim silam pa naj bi bilo dovoljeno ostati na razširjenem varnostnem območju. Število smrtnih žrtev potresov, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je naraslo na 1430, je danes sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Kot je dodal, je poškodovanih več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih. Ob tem je Rodriguez pozval ljudi, naj ostanejo doma in se izogibajo potovanjem v najhuje prizadeto zvezno državo La Guaira. V Venezuelo je prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, ki pomagajo pri iskalno-reševalnih akcijah. Pričakujejo jih še več. Rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur bo od jutri do torka veljalo za jugozahodni, jugovzhodni in osrednji del Slovenije. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Najverjetneje bodo presegle absolutni junijski rekord, ki znaša 38,4 stopinje Celzija. Pri nas naj bi vročina popustila v sredo. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev. O rekordno izmerjenih temperaturah med drugim poročajo iz Nemčije, Češke in Danske. Slovenski odbojkari so pred nekaj minutami na domačem turnirju Lige narodov v Stožicah s 3-0 v nizih premagali Brazilijo. Varovanci Fabija Solija se bodo jutri pomerili proti Italiji. Na vrhu lestvice ostajajo neporaženi Japonci, sledita Ukrajina in Poljska. To je bil pregled današnje sobote, 27. junija. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisovič, tonski mojster Lijan Matič.
4: Vreme.
0: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, ponoči bo jasno, jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, pihal bo šibak veter vzhodnih smeri ob morju čez dan Maestral. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20, najvišje dnevne, od 34 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo, na Primorskem bo zvečer zapihala burja. Podatki o prometu. Vipavska hitra cesta je med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici zaprta zaradi razlitja tekočine iz polskega vozišča. Obvoz je po usporedni regionalni cesti na relaciji Razdrto Vipava. Okvare vozil so na primorske avtocesti pred Kastilcem proti Ljubljani, zaprt je počasti pas, na primorske avtocesti pred Logacem proti Kopru, tudi tam je prav tako zaprt počasni pas. Promet pa je oviran tudi na avtocesti Fernetiči razcep Gaberk na razcepu Gaberk proti Ljubljani. Do 5 zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti, uvoz Šentjakob proti Ljubljani pa bo zaprt do jutri zvečer. Od danes pa do 6. septembra velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ob sobotah od 8. do 13. ure, na primorskih cestah pa od 6. do 16. ter ob nedeljah in praznikih od 8. do 22. ure. 22 in 8 minut je ura.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Zgodba o ravnatelju, čigar intimni posnetki so krožili po spletu, pa tudi v rumenih medijih, je za seboj pustila smrtno žrtev in nekaj prizadetih bližnjih. Med njimi je bila tudi najstnica, 16-letnica, najranljivejša bližnja, ki se je dolgo čutila krivo za smrt svojega očeta. Po 10 letih se je znova ozrla nazaj in premislila svojo pot. Zdaj, kot odrasla ženska, nam bo povedala, kako je ne le preživela, ampak tudi zacvetela, ne da bi morala dogodke iz preteklosti potisniti v nezavedno. Zano Kamenik, ravnateljevo hčerjo, se bo med ponedeljkovimi 4 stenami pogovarjala Cirila Štuber. Prisluhnite jima po 10 na prvem.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poletje je skoraj da pred vrati, zato vas vabimo k poslušanju zabavne kratke radijske igre pred sezono. Nastala je po satiri poljskega dramatika Slavomirja Mroška, ki jo je prevedel in za radio priredil Mirče Šušmelj. Upamo, da vas bo miniatura o nenavadni zamisli o počitnikovanju zabavala.
1: Le kam ste se zasanjali, gospod knjigovodja?
2: Pomlad, gospod načelnik. Pomlad prihaja.
1: Kako veš? Se smo komaj sredi marca.
2: Kako vem? Opazujem naravo. Vodko streže čedalje bolj toplo.
3: Točno, točno.
1: Kako točno, gospod referent?
3: Je tako. Tudi pivo postaja toplejše.
1: A tako torej. Kmalu bo poletje in treba bo razmisliti o dopustu. Kam boste šli letos, kolegi?
2: Ja, kaj vem. Najbrž bom presedlal v Zlatorogu. Tam imajo premična vrata. In kadar meče ven goste, vam nastane prepih in hlad. Kaj pa vi?
1: No ja, kako bi rekel. Jaz imam julija in avgusta najraje kavarno pri Šestici.
4: Zaradi muh.
1: Tam, kaj imajo takšno pecivo, da se muha, ki se po naključju usede nam, več ne dvigne. V trenutku je po njej.
5: Muhe so neinteligentne. Kot skladiščnik to dobro vem. Drugače bi nas požrle. Hočem reči, ko bi šlo za slona, bi bilo drugače. Sloni se napijajo vode, hrane pa se niti ne dotaknejo. Ni tako, gospod referent?
3: Ni. Jaz bom lepo doma.
4: Kaj pa vi, kolega? Kam se pa vi odpravljate?
6: V tujino. V hotel Bristol.
5: Najbrž imate garancijsko pismo od sorodnikov.
6: Nimam.
2: Kako to? Mar tam nimate nikogar?
3: Niti v garderobi.
5: Niti v bifeju.
6: Nikogar.
1: Samo trenutek, kolega. Potle boste šli tja. Službeno?
2: Dovolite, poznal sem nekoga, ki je spremenil smer potovanja. Na mesto Zagoje je napisal Havaji. Vendar ga kljub temu niso pustili, ker je napisal H s CH. Kot dober knjigovodja.
6: Ne, niti službeno. Zasebno. Zasebno.

0: V slogi je moč, čeprav nam je bilo hudo pri srcu. Ja, vsaj meni.
1: Vsem, vsem, dragi kolega. Nisem prerok, sem samo načelnik. Čeprav nam je bilo res hudo pri srcu,
2: smo ga prijavili.
3: Kontrola blagajne je resnično prikazala primankljaj.
4: To smo storili njemu v korist.
0: Sicer pa...
5: Prav moral je v hotel Bristol.
3: Ker mu nista dosti kavarna pri Šestici in Zlatorog.
1: Naj se navadi domoljubnosti.
5: Sicer pa bo poletje najbrž vroče. In zam bo gotovo bolje, če ga preživi na hladnem.

To je bila kratka radijska igra z naslovom Pred sezono. Po satiri Slavomirja Mroška jo je za radio priredil in tudi prevedel Mirče Šušmelj. Kratko radijsko igro so interpretirali Andrej Kurent, Pavle Rakovec, Marko Simčič, Robert Valtel in Tone Gogala, tonski mojster Jure Culiberg, glasbeni oblikovalec Marko Stopar, dramaturg Pavel Lužan, režiser Jože Valentič. Posneto v studijih Radija Slovenija decembra 1993. Kratke radijske igre so še 30 dni po predvajanju v etru dostopne na spletni platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunanji minister Tone Kajzer je na konferenci v Dubrovniku, na kateri je sodeloval včeraj in danes, poudaril pomen sodelovanja Slovenije s sosednjimi državami, predvsem s Hrvaško in Italijo v Sredozemlju. Ob tem je poudaril, da so v obdobju velikih geopolitičnih sprememb dialog, sodelovanje in odprta izmenjava pogledov pomembnejši kot kdaj prej. Minister je na današnji panelni razpravi Eno morje, številni partnerji, Sredozemlje za blaginjo vseh dejal, da je v sodobnem svetu skoraj vse postalo sredstvo geopolitičnega pritiska. Zavzel se je tudi za okrepitev evropske strateške povezljivosti. Izraelske oblasti so ukazale vojaškim silam naj se pripravijo na podaljšano prisotnost v tako imenovani varnostni coni, ki jo zasedajo v južnem Libanonu. Kot je dejal izraelski obrambni minister Izrael Katz, svojih sil ne bodo premeščali, dokler se Hezbolah ne bo razorožil. Omenjeno šiitsko gibanje medtem napoveduje nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja, potem ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni sporazum, ki so mu sledili številni protesti. Odbor za izobraževanje ameriške zvezne države Texas je potrdil predlog novega učnega programa za angleški jezik in književnost, ki za vse učence javnih šol od vrtca do konca srednje šole uvaja obvezen seznam književnih del. Kot poroča CNN, so med predpisanimi poleg klasičnih del tudi slikanica o Davidu in Goljatu ter svetopisemski odlomki o Adamu in Evi. Podporniki sprememb poudarjajo, da gre za zgodovinsko priložnost za prenovo učnega načrta, nasprotniki pa opozarjajo, da predpisani seznam daje prednost krščanstvu pred drugimi veroizpovedmi in posega v ustavno načelo ločitve cerkve od države. Novi učni načrt naj bi začel veljati leta 2030. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki je letos prvič na današnji dan, se vrstijo opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Kot so poudarili v Združenju gluhoslepih Slovenije Dlan, je junij pomemben tudi zaradi 95. obletnice obiska ameriške gluhoslepe Helene Keller v Ljubljani ter 5. obletnice upisa znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v slovensko ustavo. Ob tem posebno pozornost namenjajo tudi etičnim načelom tolmačenja, izobraževanju in usposabljanju tolmačev, mednarodnim praksam in nadaljnim smernicam za razvoj stroke. Slovenski košarkarji so izgubili prijateljsko tekmo z Italijo v okviru priprav na pomembni preizkušnji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, ki ju čakata v prihodnjih 10 dneh. V Celju so bili gostje boljši 86-83. Slovenija bo v petek gostovala v Estoniji, 3 dni pozneje pa bo v Stožicah gostila Švedsko. Z 2 zmagama bi v drugi del kvalifikacij napredovala s 5 zmagami in naredila velik korak k uvrstitvi na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto konec avgusta in septembra v Katarju. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma jasno in zelo vroče. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu popoldne ni izključena kakšna nevihta. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. Osvežilo se bo. Še opozorilo, da vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. To so bila poročila, ura je 23:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Prvi program Radia Slovenija je ves čas z vami. Tudi po noči vas razvajamo z dobro glasbo in zanimivimi pogovori. Pridružite se nam od polnoči do petih zjutraj na nočnem programu Radia Slovenija.
0: Leta 1949 v Kyoto rojeni Haruki Murakami je eden izmed najbolj branih sodobnih pisateljev. Njegovi romani, med temi so Norveški gost, Ljubi moj sputnik in Kafka na obali, nagovarjajo širok spektar bralcev in so prevedeni v 50 jezikov. V ospredju so praviloma intimni boji, pogosto kar glavnega lika s samim sabo ter spopadanjem s travmami. V romanu Mesto in njegovo negotovo obzidje Murakami že tretjič uporabi motiv obzidanega mesta. Glavni lik se po hudi travmi, ki jo doživi ob tem, da iz njegovega življenja nepojasnjeno izgine njegova največja ljubezen, osami od sveta. V romanu spremljamo protagonista v različnih življenjskih obdobjih in smo priča njegovi odločitvi, da bo svojo travmo presegel. V romanu je, kot je tudi običajno za Murakamijeva dela, velik poudarek na nezavednem in na sanskih prvinah. Prav v stiku z nezavednim glavni protagonist knjige najde ključ do tega, kako lahko preseže naslovno obzidje.

Tisto noč sem dozdevno preplezal tisto negotovo obzidje. Mogoče bi moral reči, prešel skozen, kot bi se prerinil skozi žitko želatinosto snov. Ko sem se ovedel, sem bil na drugi strani. Ali morda na tej. To niso bile sanje. Tamkajšnja krajina je bila povsem logična, sklenjena, skladna. Videl in prepoznal sem vsako njeno podrobnost. Stal sem v tistem svetu in preverjal, neštetokrat in na vsak način, ki sem se ga domislil, ali res niso sanje. V sanjah tega ne počnemo. In niso bile. Če bi moral opredeliti, kaj je to bilo, bi rekel, da ideja skrajnega roba resničnosti. Bilo je poletje, sonce je žgalo, zrače je rezalo neumorno škržetanje, višek poletja, najbrž avgust. Hodil sem po reki, hlače sem si zavihal do kolen, bele športne copate pa sezu in jih nosil v rokah, da sem lahko bos brodil po vodi. Ker je pritekala naravno z gora, je bila resko hladna in kristalno bistra. Njen tok sem čutil na gležnjih. Reka ni bila globoka, tu in tam se je poglobila, a če sem te dele obšel, sem lahko ves čas hodil po plitvi strugi. Po globinah so se podile jate drobnih srebrnih ribic. Občasno je čez gladino švistnila črna senca nizkoletečega škarnika. Vse je dehtelo po poletnih travah. Te reke sem se spominjal. Kot otrok sem se v njej rad igral. Lovil sem ribice, užival v dotiku vode. Tudi zdaj nisem bil več otrok. Bil sem sedanji jaz. Sredi 40 let. Sam sem hodil po reki. Žgoče sonce me je skelelo v nepokrit tilnik, a se nisem znojil, tudi želo meni. Stopal sem zanesljivo, ves čas pazeč, da mi ne bi spodrsnilo na mahovitih klečeh. Ni se mi mudilo. Veter je gladko drsel čez rečno gladino. Nad oddaljenim obzorjem sem videl skupek snežno-belih oblakov, nad glavo pa se mi je razprostirala le širna nebesna modrina. Napredoval sem navzgor proti toku, na videz brez cilja, ne da bi bil kam namenjen. Hotel sem le bosonog broditi po reki in si ogledovati domačno pokrajino. Hoja mi je bila tako rekoč edini cilj. Tistem na lepem nekaj opazim. Med brodanjem sem se malo po malem, a zanesljivo spreminjal. Ni šlo za zamik v dojemanju, čutnem zaznavanju ali gledišču, temveč za otipljive in vidne spremembe. Dogajala se mi je konkretna fizična preobrazba. Spreminjalo se mi je telo. Spremembe so se dogajale korak za korakom. To ni bila utvara, niti ne pomota. Ritem gotovega spreminjanja sem zares čutil po vsem telesu. Sprva nisem bil povsem prepričan, za kakšne spremembe gre. Ko pa sem si potipal obraz, sem se zavedel, da gre za jasno preobličenje. Moja polt je bila naenkrat glajša, povešeni podbradek je izginil, celoten obraz je bil očitno vitkejši. Ozrl sem se po okončinah in koža tam je bila spet zdravo napeta, precej manj zgubena. Tudi brazgotine so pretežno zbledele. Ni bilo dvoma. V primerjavi s prej, to se pravi, pred komaj nekaj urami, se je moja polt opazno pomladila. Moje telo pa je bilo veliko lažje, kakor razbremenjeno. Tudi kronična okorelost in bolečine pod lopaticami so me povsem minile in lahko sem spet gladko in lahkotno gibal z rameni. Celo zrak, ki sem ga zajemal v pljuča, se je zdel bolj svež in poživljajoč in zvoke iz narave sem slišal bolj živo in razločno. Želel sem si, da bi imel pri roki ogledalo. Tako bi lahko na lastne oči videl konkretne spremembe na svojem obrazu. Moj odsev je najbrž kazal mojo podobo iz mladosti, verjetno iz druge polovice 20 let. Bolj polne lase, ožjo čeljust, bolj izklesana lica, bil sem zdrav kot riba in z današnje perspektive malo bolj trapastega videza. Najbrž sem tudi zares bil. A ogledala seveda nisem imel sabo. Kaj neki me je doletelo? Moja sposobnost razumevanja ni bila kos razvoju dogodkov. Lahko sem le ugibal, da reko napaja vrelec mladosti. To je bila zagotovo, priznam, prismuknjena domneva. Toda druga razlaga za to, kar se mi je dogajalo, mi ni prišla na misel. Razgledal sem se po okoliški pokrajini, se ozrl v goru jasno sinje nebo, spustil pogled na bistri tok pri nogah.
prav nikjer nisem opazil ničesar nenavadnega ali tujega. Videl sem le povsem vsakdanje popoldanske prizore, običajne za višek poletja. A kljub svoji navidezni običajnosti je imela reka mogoče neki poseben pomen. Jaz pa sem ponevedoma zakoračil prav vanjo. Sklenil sem se podati še više proti izviru. Če se bom še naprej pomlajal, bo to dokaz, da je moja hipoteza pravilna. Ampak kaj potem? Če bi se nekje obrnil na peti in se vrnil po prehojeni poti s tokom navzdol, ali bi se vrnil v svojo pravo starost? Ali pa ta tok ni dovoljeval vračanja? Nisem vedel. Kakorkoli že, za zdaj mi ni preostalo drugega, kot da nadaljujem navzgor. Radovednost me je vlekla naprej. Šel sem pod več mostovi, ki so se bočili nad reko. Sledil plitvinam in hodil naprej, spotoma nisem srečal nikogar. Videl sem samo več manjših žabic in belo čapljo na skali. Negibno je stala na eni nogi in neumorno bdela nad rečno gladino. Mostove je sicer prečkalo nekaj ljudi, a komaj peščica in nobeden se ni ustavil in se ozrl k meni. Nosili so senčnike in klobuke in se tako ščitili pred popoldansko pripeko. Njihova oblačila in pokrivala so se mi zdela nedoločljivo starinska in čudna, a sem si mogoče samo domišljal tako. V slepečem soncu sem jih namreč gledal od spodaj in od daleč. Enkrat sankrat se je čez betonsko balustrado nagnil majhen deček in mi širokih ust nekaj klical, vendar ga nisem razumel. Kazalo je, da mi hoče sporočiti nekaj važnega, a me je njegov glas komaj da dosegel. Kmalu se je iza njegovega hrbta pojavila debela ženska, najbrž mama, vpijočega dečka silo odtrgala od balustrade in ga odpeljala. Mene še pogledala ni. Kot da me ne bi opazila, razen tistega dečka pa se ni nihče oziral name, ko sem bos brodil po reki. To in tam sem obstal, se natanko pregledal, nato sem krenil naprej. Ni bilo dvoma. Kakor sem napredoval proti viru, tako se je moje telo malo po malem, a zanesljivo pomlajevalo. Zvratno sem prehajal skozi svoje drugo desetletje in se bližal v življenjski prelomnici ob 20. rojstnem dnevu. Če sem se pomel po rokah, sem opazil, da polt postaja vedno glajša. Vid, ki sem si ga pokvaril z dolgoletnim branjem, se je zjasnil, kakor bi se razkrojila megla. Maščobne blazinice, ki so se mi nabrale tu in tam po telesu, so se korakoma topile. Čeprav sem vselej zavestno pazil nad telesno težo, sem se kdo ve kdaj mestoma poredil. Če sem se prijel za glavo, je bilo moje lasišče občutno bujnejše. In moje noge so bile nenadoma tako vitalne, da me ni utrudila še tako dolga hoja. Ko sem napredoval proti toku, se je okoliška pokrajina vidno spreminjala. Kazalo je, da zapuščam ravnino in se vzpenjam med gore. Vse redkeje sem naletel na kak most, zelenje se je barvalo izraziteje, nikogar več ni bilo na spregled. In naklon struge je postajal strmejši. Sem in tja sem moral premagati kaskado in še više proti toku, najbrž po tistem, ko sem prebil mejo 20 let, zame zagotovo ne posebej srečno obdobje, sem vstopil v najstništvo. Moje telo je postalo še vitkejše, čeljust še bolj oglata, v pasu sem bil čedalje ožji, zato sem si moral zategovati pas. Če sem si potipal obraz, nisem imel občutka, da je moj. Kot bi pripadal nekomu drugemu, lahko pa, da sem bil nekoč res drug človek. Vendar se je zdelo, da so spremembe, ki so se dogajale med hojo v času nazaj, omejene na moje telo. Moja zavest in spomin sta nedvomno pripadala sedanjemu meni. Srce in plasti spominov moškega sredi 40 let so ostali nedotaknjeni v telesu, ki se je vračalo v najstništvo, v deštvo. Pred sabo sem zagledal bleščeče belo prudišče, nad njim gosto poletno travje. In tam je bila ona. Še vedno 16-letna, jaz pa sem bil znova 17-letnik.

Slišali ste odlomek iz romana Mesto in njegovo negotovo obzidje japonskega pisatelja Harukija Murakamija. Knjigo je prevedel Domen Kavčič, interpretiral je dramski igralec Gregor Zorc.

pločnikov cest. Puščava tam, nekje iza sten, monotonno

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč bom z vami, Gregor Budal. Naša država bi s selitvijo veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem kršila tako resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov kot skupno evropsko zunanje politično stališče. Smo slišali v odzivih na napovedi premijeja Janeza Janše o tem. Glede zamrznitve slovenskega priznanja Palestine, kar je prav tako napovedal, pa smo lahko izvedeli, da mednarodno pravo ne pozna možnosti za preklic priznanja. Združene države in Iran se medsebojno obtožujejo kršenja memoranduma o razumevanju, ki so ga podpisali pred dvema tednoma in si izmenjujejo napade. Ameriška vojska je potrdila, da izvaja nove. Islamska republika poroča o eksplozijah v pristaniškem mestu Sirik in na otoku Kešem. Medtem je Hezbolah okvirni libanonsko-izraelsko-ameriški mirovni sporazum označil za predajo suverenosti. Ob tem je šiitsko gibanje napovedalo nadaljevanje oboroženega boja za osvoboditev libanonskega ozemlja. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal odstop v nekaj tednih. Kot je še dejal na včerajšnjem velikem shodu privržencev v Beogradu, bo jutri predstavil nove ukrepe, namenjene predvsem najrevnejšim. Zborovanje je del kampanje, s katero se skuša Vučić zoperstaviti več mesecev trajajočim shodom študentov, ki pozivajo k predčasnim parlamentarnim volitvam. Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli je naraslo na 1430. Kot so še sporočili oblasti, je ranjenih več kot 3200, v zasilnih zatočiščih je več kot 3100 družin. V državo je medtem prispelo približno 1600 reševalnih ekip iz tujine, pričakujejo jih še več. Rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur bo od danes do vključno torka veljalo za južno polovico države. Temperature se lahko povzpnejo do 39 stopinj. Najverjetneje bodo presegle absolutni junijski rekord, ki je 38,4. Temperature nad 35 stopinj so včeraj po Evropi dosegle 193 milijonov prebivalcev. O novih vročinskih rekordih so poročali iz Nemčije, Češke in Danske. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Pangerc.
2: V odbojkarski ligi narodov je Slovenija po treh krogih domačega turnirja pri treh zmagah, skupno je druga, boljša od Brazilije, s 3-0 nizi so se končali na 25, 17 in 20. Največ točke ob šesti zmagi sezone dosegel Tonček Štern 19. Danes za zaključek Slovenijo čaka še tekma s svetovnimi prvaki Italijani. Slovenska košarkarska reprezentanca brez kar nekaj izkušenih reprezentantov je pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Celju morala priznati premoč Italiji v tesnem zaključku tekme 86-83, Gregor Horvat 14, Žiga Samar 12 točk. Deni Kožul je bil uspešen tudi v drugem krogu kvalifikacij za glavni turnir svetovne serije v namiznem tenisu v Los Angelesu. S 3-1 je izločil Alžirca Medija Bolusa. Darko Jorgič pa bo zvečer za preboj v drugi krog igral z domačinom Danilom Tranom. Najboljši motokrosisti sveta sezono nadaljuje na Iberskem polotoku, kjer se bodo pomerili na velike nagradi Portugalske. Tim Geiser bo startno izhodišče izbiral kot peti, Jan Pancer kot enajsti. Najhitrejši je bil vodilni v prvenstvu Belgijec Lukas Kunen. Kvalifikacije voznikov Formule 1 za veliko nagrado Avstrije pa so pripadle Georgeu Russellu v Mercedesu. V Lucernu se je na zadnji tekmi veslaškega svetovnega pokala v finale med enojci uvrstil Filip Matej Pfeiffer, Nejc Žnidarčič pa sezono svetovnega pokala v spustu v Mezzani v Italiji zaključil skupno zmago. V tej noči zaključek skupinskega dela svetovnega prvenstva v nogometu, polčasa sta na tekmah skupine L, Hrvaška proti Gani vodi z 1-0, Anglija Panama 0-0.
1: Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru dolg skoraj 4 km. Med Šentjakobom in Domžalami bo zaprta do 5 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Šentjakob proti Mariboru. Obvoz je po regionalni cesti. Na Pomurski avtocesti Žival na cestišču ovira promet med priključkom Sveta Trojica in počoviliščem Lormanje sever v smeri Maribora. Na Primorski avtocesti promet ovira predmet na vozišču med priključkom Alogatec in Vrhnika proti Ljubljani.
3: Poslušaj. Poslušate nočni program Radia Maribor.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V prvi uri boste lahko prisluhnili torkovi oddaji Intelekta o ameriškem imperializmu. Po novicah ob enih vas bomo seznanili z aktualnim filmskim dogajanjem doma in po svetu v oddaji Gremo v kino. Uro kasneje pa se boste podali na glasbeno popotovanje med domačimi in tujimi popularnimi ritmi, melodijami in zgodbami v oddaji Godbe z zgodbo.

0: lepta.
1: Vse od konca druge svetovne vojne svet bistveno oblikuje ameriški imperializem. Četudi so imele Združene države v Sovjetski zvezi še skoraj pol stoletja pomembnega rivala in niso igrale vloge izključnega svetovnega hegemona, so odločilno oblikovale povojni svet. Še več, svojo politično, ekonomsko, vojaško, institucionalno in kulturno močjo so dosegle tolikšen vpliv, da se je dejanska ozemeljska zasedba teritorijev, kakršne so se posluževali stari imperiji, pokazala kot tako rekoč nepotrebna. Danes je hegemonska vloga Združenih držav, predvsem zaradi vzpona Kitajske, ponovno pod vprašajem. In vendar se zdi, da koncu ameriškega imperializma ne bomo priča tako zlahka. V tokratni intelekti so bližajoči se 250. Obletnici nastanka ZDA, zato sprašujemo, kakšna je pravzaprav narava ameriškega imperializma. Na kakšen način so Združene države, ki so dolgo veljale za eno najbolj izolacionističnih držav, zavladale in še vedno vladajo svetu. V živo v studiju prvega programa so z mano dr. Bogomir Kovač z Ljubljanske ekonomske fakultete, radijski kolega, zgodovinar dr. Tomaž Grden in sociolog dr. Marko Kržan. Vsi lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni. Ja.
1: Torej, ZDA so pred 250 leti, čez manj kot dva tedna, obeležujemo obletnico deklaracije o neodvisnosti, nastale načeloma kot protikolonialni projekt, z uporom proti britanskemu imperiju in tudi dolgo so pravzaprav gojile neko izolacionistično doktrino, Niso se torej vzpostavili kot nekdo, ki bi želel zavladati svetu. Kako se je pravzaprav zgodil ta psihološki in politični prelom, da so po letu 1945 na nek način postale to, proti čemor so se na začetku vsaj na videz borile, torej pravi imperij svetovnih razsežnosti, morda ne ozemeljsko, ampak po vplivu pa, dr. Marko Kržan?
2: Mogoče res ta preobrat ni bil tako velik, ker, kot ste rekli, ta protikolonializem je bil do neke mere na videz. Združene države Amerike, njihova osamosvojitev ni bila osvoboditev od kolonizatorjev, nekega zatiranega naroda, ampak je bila odcepitev kolonistov od matične države. In ti kolonisti so kolonizacijsko politiko nadaljevali. Vemo, da so se pač najprej osamosvojile tiste države na vzhodni obali, oziroma na Atlantski obali in potem kolonizirale celotno to pod protokontinent, da tako rečemo, do Pacifika v bojih z Mehiko, potem še na jug, predvsej in potem z raznimi pogodbami s Francozi, z Rusijo, pač praktično zasedle cel kontinent in se potem razširile tudi v Tihem oceanu po vojni z Španijo, ker so zasedle tudi Filipine in določena tihomorska ozemlja. Tako da tega vendarle ne moramo primerjati z osvobodilnimi gibanji zatiranih narodov Azije, Afrike in tako naprej, ki so se začeli že v času zahodne evropske kolonizacije in potem nekako dosega svoj vrhunec po drugi svetovni vojni v nastanku politično na papirju samostojnih držav, ampak kot bomo videli in kot vi že sugerirate, dejansko še vedno odvisne od imperialističnih centrov moči. Zdaj, kar se tiče pa tega izolacionizma, je bila to res močna politična struja znotraj ameriških vladajočih grupacij, ki je dosegla recimo določene vplive imela na zunanjo politiko. Recimo na ta račun so se Združene države relativno pozno vključile v prvo svetovno vojno, deloma tudi v drugo svetovno vojno, in sistem malo prihranile žrtev in tako naprej. No, ampak mislim pa, da trajnega vpliva na, ali pa odločilnega vpliva na politiko ZDA zunanjo pa niso imele, ker veste, tudi ta izolacionizem ni nič protiimperialističnega ali pa protikolonialnega, je samo doktrina, ki je menila, da je dovolj, da so ZDA pač hegemon na tako imenovani zahodni polobli, torej v obeh Amerikah, in da se ni treba mešati v medsebojne spopade drugih imperialističnih držav. Kar pa ni bilo v skladu z logiko ameriškega kapitala, ki je relativno kmalo, recimo že v začetku 20. stoletja postala globalna in temu je potem sledila tudi ameriška zunanja politika.
1: Ampak vendarle, ne, se tu zgodi nek premik. Vemo, da tudi še v prvo svetovno vojno je bilo Američane zelo težko prepričati, ne, tudi v drugo svetovno vojno, da se sploh vključijo. Ne. Tomaž Grden, kako si razlagate ta premik, ki se je zgodil, kaj se je pravzaprav zgodilo in kako ZDA potem pa vendarle jasno nastopijo kot svetovni hegemon po drugi svetovni vojni?
0: Verjetno se treba vrniti globoko v zgodovino Združenih držav Amerike, se pravi na sam začetek. Rekli smo, ZDA želijo biti same, že prvi predsednik George Washington v svojem poslovilnem govoru strogo zagovarja neutralnost Združenih držav Amerike, pa tudi njegovi nasledniki Jefferson, Madison in tako naprej. Ampak pri tem je treba omeniti neko zadevo, ki je že moj predhodni sogovorec omenil, namreč to širjenje pravzaprav, ki je neke vrste tudi imperialistično na celino. Ta celina pa ni bila prazna, ampak so jo pojmovali kot neko divjino, ki jo treba kultivirati, ki jo treba osvojiti, da tako rečem, poseliti. Ne? Vemo pa, kaj se je zgodilo, ne? Praktično, če lahko uporabim izraz, etnično čiščenje teh indijanskih plemen, ljudstv, ki so jih porinali stran v neke rezervate, jih pobijali in tako naprej. Ne? Drugi madež je seveda potem suženstvo, ne? Ki se vsekakor ne sklada z temi ideali, deklaracijo neodvisnosti, o enakopravnosti ljudi. Tukaj se je spostavila ena psihološka, po moje, pa tudi sociološka in na koncu konca tudi politična zadeva, namreč Manifest Destiny, manifest usode. To je izrazil sicer že le leta 1845, neposredno prav ta izraz, novinar O'Sullivan, zelo vpliven takratni novinar, ampak gre za to tudi zadevo, ki ima močne, tudi, bi rekli, lahko nek religiozno podstata, ne? Se pravi teh protestantskih ločin, ki so obvladovale ameriško politiko in še vedno praktično, ne? In neko družbeno življenje, namreč, da so oni nekako izbrani, da naredijo novo družbo, se pravi svetilnik sveta so. Mesto na hribu, Novi Jeruzalem. Ne? In ta manifest Destiny potem tudi pomeni, da oni vodijo tudi druge narode k temu. In zanimivo je, da recimo Američani pa so poudarjali to svojo neutralnost in izolacijo zaprav, ampak 2. decembra leta 1823 v ameriškem kongresu takratni predsednik James Monroe govori o posebni doktrini, ki potem pojmana po njemu. Skratka, doktrini, da se Združene države v skladu s to neutralnost in tako naprej ne bodo vmešavale v evropske zadeve, ampak hkrati zahtevajo od evropskih držav, da se ne vmešavajo pa ne samo v ameriške zadeve, zadeve Združenih držav Amerike, ampak na celotno celino, se pravi tudi Srednjo Ameriko in Južno Ameriko. Ne. Takrat so to pozdravili tudi v Južni Ameriki, Simon Bolivar recimo, ne. Ker so to videli recimo po propadu tega španskega imperija, so se bali, da bodo pa morda na to mesto vstopili predvsem Britanci, ne, tudi Francozi in je bilo to neka zaščita. Medtem ko evropske sile so to tako gledale bolj po strani, pravzaprav se niso zmenile, Američani takrat dejansko niso imeli neke moči prave ekonomske in vojaške, da bi to nekako uveljavile. Ampak vidimo, da gre v to smer potem, se pravi v smer tega manifesta usode in v smer te Monroejeve oziroma tudi lahko rečemo doktrine Quincy Adamsa, naslednjega predsednika, ki je bil takrat zunanji minister. Že ena vojna je bila zelo značilna in sicer vojna proti Mehiki leta 1846, se kar vlekla več kot leto dni, skoraj 2 leti in s to vojno pravzaprav že prej vzamajo Teksas. Ne bomo zdaj šli v podrobnosti, niti nimamo časa. Ne? Teksas naselijo, pravzaprav Mehičani povabijo naseljence iz Združenih držav Amerike, da se tudi nekako borijo proti Komančem. Ne? Američani takrat napadejo Mehiko in večina ameriških zgodovinarjev tudi zdaj in že takrat so imeli ljudje močne pomisleke, govorijo, da gre pravzaprav za prvo ameriško imperialistično vojno, se pravi za osvajanje teritorija. Mehika ni bila sovražna do Združenih držav Amerike takrat, ampak je s to vojno izgubila ogromna ozemlja, Kalifornijo, Teksas, Novo Mehiko, celo dele Wyominga, skratka, meja je bila postavljena, kot je zdaj, na Rio Grande, celo Mehiko so želeli nekateri enostavno priključiti. Ne. In že takrat je bilo v ameriški javnosti čutiti neko nelagodje, ki se potem čuti naprej v prvi svetovni vojni, pa drugi, pa še posebej recimo v obravnavanju vietnamske vojne. Ali je ta vojna bila upravičena? In en vojaški častnik, ki se je zelo odlikoval v tej vojni, je rekel, ta vojna je bila nepravična, to je bila vojna veliko močnejše države proti šibkejši državi. In ta vojaški častnik je bil Ulysses S. Grant, se pravi bodoči vodja severnaške unionistične vojske, ki je dobil to vojno seveda državljansko in kasnejši predsednik. Še en moment je bil potem, recimo po državljanski vojni, ko se Amerika začne krepiti, ko prihajajo številni priseljenci, ko razvija svojo industrijo in na koncu stoletja 19. praktično že prehiti prvo industrijsko silo, se pravi Združeno kraljestvo Velike Britanije, kot je tudi omenil moj predhodni sogovornik, napadejo Kubo in pa Filipine zasedajo, Filipine pravzaprav kot nek protektorat in Puerto Rico, ne, Kuba pa dobi neko navidezno neodvisnost, ampak takrat to ni govorjeno tako, da je to osvojalna vojna, ampak da je to vojna, da so Američani osvobodili te države izpod španskega kolonialnega jarma in jim prinesli demokracijo, se pravi, takrat se začne ta izvoz demokracije. In par let kasneje en tak zelo avtoritaren in močan in energičen predsednik Theodore Roosevelt enostavno pove, da Monroeva doktrina pomeni tudi to, da Američani urejajo zadeve v zahodni polobli, ne, tudi z vojaško silo, če je treba.
1: Zdaj je Tomaž Grden predvsej govoril o še vedno razmeroma klasičnih imperialnih ukrepih, ne, ali usvajanje ozemlja, vojaško podrejanje držav, ne, ampak vendarle, kakor zadnjih, ne vem, 100 let poznamo Združene države Amerike, je pa zelo očitno, da ta njihova imperialna moč temelji v veliki meri tudi na ekonomski moči in ekonomskem podrejanju. Ne. Doktor Bogomir Kovač, kako pravzaprav v ekonomskem aspektu funkcionira ameriški imperij in kako pomembna je ta ekonomska in finančna moč za njegovo delovanje?
3: No, nedvomno. Slišali smo že danes iz teh kratkih zgodovinskih pogledov, da Združene države Amerike svojo zgodovino začenjajo seveda z, lahko rekli skoraj, da z nekoliko klasičnimi proevropskimi kolonialnimi prijemi. Najprej navznotr, ne, se pravi do Indijancov, sporazumi, potem so bili skorjeni recimo mirovni sporazumi, ko so premagali ten konec 19. stoletja, recimo 1886 za Apači, 1891 recimo Sioux in tako naprej. Potem seveda ta osvajalna vojna, potem recimo proti Mehiki in tako dalje, skratka v tem pacifiškem bazenu, ampak tisto, kar je postajalo vedno bolj odločujoče v tem boju ali pa v tem imperialnem razumevanju je bilo dvoje. Na eni strani so ZDA seveda delovale konec 19. stoletja ali začetek 20. stoletja že kot prva najmočnejša industrijska sila. Celoten pohod, ne, proti od shoda proti zahodu Združenih držav, ne, se je dogajal recimo ob močni industrializaciji, ob železniški recimo transferzali. ZDA niso imele podobne imperialne težnje, kot je bilo značilno za evropski imperializem, ker ste mogli imeti recimo močno mornarico, zunanje trgovinski recimo kolonializem, ker se je z osvajanjem ozemelj z surovinskimi bazami pravzaprav v tujini potem ropalo in na nek način financiralo potem domače gospodarstvo. Nič od tega se pravzaprav tukaj po tej plati ni zgodilo, ampak oni so na nek način recimo v začetku 20. stoletja imajo 12. mornarico na svetu. Ne, to je pravzaprav minimalno. To je drugačen pristop. In tisto, kar je bilo morda odločujoče, poleg tega industrijskega razvoja v drugi polovici 19. stoletja, te druga industrijska revolucija, ki je bila v Ameriki absolutno izjemno močna, je potem nastala v okviru prve svetovne vojne. Zavedati se je treba, da je Amerika takrat v tej prvi svetovni vojni, ko je bila zunaj, torej neposrednih vojnih škod in krati si je z vojnami začela odpirati trg, najprej skozi vojaško industrijo, potem tudi druge industrije, da je postala v tem obdobju prve svetovne vojne pravzaprav že vodilna sila. In Pariški sporazum pravzaprav že vodi na nek način Amerika. Ne? Predsednik Wilson je tisti, ki kreira takrat pravzaprav pogoje miru. Ne? Velika kriza potem v 30-ih letih je zopet sicer Ameriko pričakala z najbolj radikalnim ukrepom Rooseveltovega tako manjega New Deala, ko se pravzaprav država konceptualno začenja vmešavati v kapitalistični proces akumulacije. In tisto, kar je bilo jasno Američanom relativno hitro, in to so potem obresničili leta 1944 v okviru Bretwoodskega sporazuma, je bilo, da je najbrž ključna vloga v mednarodnem monetarnem sistemu, v obvladovanju kapitala, finančnega kapitala in denarja. Ne? Se pravi, ta, ki obvladuje denar, obvladuje finančni svet, ta, ki obvladuje finančni svet, lahko obvladuje tudi realno gospodarstvo, doma in v tujini. In tako je nastala ideja, v okviru Bretwoodskega sporazuma, kako pravzaprav z vodilno in osrednjo vlogo Amerike skozi dolarsko dominacijo zavladati pravzaprav v ekonomskem smislu svetu kot celoti. Leta 1944 zgodba sploh ni bila lahka, mimo grede, Velika Britanija je bila takrat intelektualno s Keynesom, to se pravi izjemno močno je tam nastopila, nastal je velik spor, glede tega, kakšne ne bi bile institucije in rešitve, smo leto dni mimo grede pred koncem druge svetovne vojne, seveda pohiteli so z tem sporazumom, 4 mesece vlada blokada. Američani ne pošiljajo več konvojev Veliki Britaniji, svojim evropskim zaveznikom številka ena. Se pravi, prisilili so jih na koncu v to, da so bolj ali manj sprejeli na nek način ta diktat in po drugi svetovni vojni se pravzaprav ta ameriška ureditev z centralno vlogo njihovega ekonomskega sistema, Varoufakis to imenuje pravzaprav globalni minotaver, ko se v bistvu Amerika pojavlja kot veliki potrošnik sveta in krati kot veliki, na nek način, transformator finančnih presežkov. Kapital postaja pravzaprav dominantna ekonomska imperialna moč in to finančni kapital. Seveda, to ni edina zgodba, Amerika ne bi uspela, če ne bi v ozadju seveda imela poleg, jasno, zdaj te silovite ali pa konec koncev tudi trdne zgradbe svetovnega reda po drugi svetovni vojni, krati tudi seveda inovativno družbo, njen ekonomski razvoj je bil seveda izjemen, prijemi, ki si jih je privoščila recimo, ne, da prva velesila v zgodovini pravzaprav gre z pomočjo, se pravi s tem, da sovražnika pravzaprav ne uničuje po zmagi, ampak ga skuša nekako ekonomsko prevzeti, to je bila ta takvana slovita Marshallova pomoč, ne, ki je zadela tako Evropo, Japonsko in tako dalje, in to je bilo tisto, kar je Ameriki pravzaprav omogočilo, da je bila sprejeta tudi kot neka, danes smo tudi slišali, ne, za njihovo doktrino, pravzaprav kako je sebe promovirala pravzaprav kot svetilnik sveta, tokrat je na nek način tudi promovirala sebe ne skozi sveda ekonomsko moč, ampak krati tudi skozi ekonomsko pomoč. Jasno, ta ekonomska pomoč je bila, lahko bi rekli, politično cinična, je konec koncev ustrezana ameriškim kapitalskim interesom. In to je pravzaprav nekako v tem velikem obratu v 20. stoletju Ameriko na nek način postavilo v vlogo neke povsem nove in krati drugačne imperialne sile. V primerjavi seveda z imperialnimi silami recimo Evrope, kakršno smo poznali seveda v zadnjih 400-500 letih.
1: Ampak seveda neka ekonomska ekstrakcija, recimo izkoriščanje pač preostalega sveta je bilo nekdaj značilno za imperialne sile, ne? V čem je danes torej ta ameriški način tako drugačen od tega, kar so prej počeli drugi imperiji, dr. Marko Kržan?
2: Ja, profesor Kovač je zdaj lepo opisal, kako so se oblikovali odnosi znotraj skupine nekdanjih ali pa takratnih imperialističnih držav, ki so se v dveh svetovnih vojnah med sebojno na nek način izčrpale. Ekonomsko so bile v zatonu v resnici, v primerjavi z ZDA, ki so bile z zazitem vzponu, ne samo kvantitativno, ampak so iznašli v ZDA tudi nov tip kapitalizma, ki mu rečemo fordizem in potrošniško družbo, množično potrošniško družbo. In ne, s tem je bilo konec tega večnega rivalstva med imperialističnimi državami in tabori, ki so hoteli vsaka zase imeti monopol nad določenim delom sveta ali pa čim večjim seveda in so prihajali med sabo v neposredne vojaške spore, ki so se potem razreševali, da tako rečemo, v obliki dveh svetovnih vojn, mogoče na nek način že napoleonskih vojn, ne. Po letu 45 nimate več takih odnosov, jaz bi rekel, da so odnosi solidarnosti znotraj imperialističnega tabora, da mu tako rečem, v katerem so ZDA vojaško, ekonomsko in tako naprej toliko premočne, močnejše od ostalih, da se ni mogoče niti zamisliti kakšnega tabora pač proti njim. Ne? In ostaje neka hierarhija, v kateri pač deluje sistem na ta način, kot ga je profesor Kovač opisal. Ne? Vendar obstaja seveda še velika večina preostalega človeštva, ne, ki živi v deželah tako imenovane periferije. To pa so dežele, kot ste omenili, ne, ki imajo v procesu akumulacije kapitala, kot mi pravimo, skratka proizvodne cirkulacije in distribucije kapitala, vlogo takrat zlasti surovinskih verov, verov poceni delovne sile, ki so jih klasične imperialistične države izkoriščale z predvsem neekonomskimi sredstvi. Skratka, vojaško so zasedle te dežele, prebivalstvo so postavile v položaj podložnikov, ne, torej oni niso bili svobodni državljani, recimo indijski prebivalci, ne, in so z različnimi metodami uničile tankešno industrijo, recimo indijsko, ne, in jih pač nudile za surovinsko bazo svojega kapitala in tako naprej. Pač to je bil ta vzorec. Ne. Že recimo temu osamosvojitev južnoameriških držav ali pa latinskoameriških držav je pokazala, da to ni edini način, kako se ohranja presežno izkoriščanje sprem delovne sile in naravnih virov perifernih držav. V Južni Ameriki oziroma Latinske Amerike se je pokazalo, ne, da so tiste, recimo temu, elite, ki so prišle na oblast, potem, ko so se pač znebili španskega gospodstva, začele tvorno, pretežno tvorno sodelovati z najprej britanskim kapitalom, potem pa seveda pač ameriškim, ne, v svojih lastnih interesih, naredile neka izvozna gospodarstva, ki so izvažali predvsem hrano in kakšne druge podobne izdelke, ne, in te države so bile formalno samostojne, ni bilo stalno vojaške ameriške prisotnosti tam. Bile so, kot smo slišali že v začetku, potem seveda čez celo 20. stoletje pogoste vojaške intervencije, ampak vendarle stvar je pač na ta način potekala. Ne? Tako da nakratko bi lahko rekli, da so se razvili različni neokolonialni načini izkoriščanja prebivalstva in naravnih virov teh dežel, zlasti s pomočjo dolga, finančnega sistema, kapitalskih investicij, najprej neposrednih, a veste, da vi pač zgradite tovarno, ne vem, v Bangladešu, ki in pač pobirate neposredno dobiček kot lastnik tega podjetja in to se pa zgodilo od 70 let naprej in je danes verjetno ta glavni način, ne, z tako imenovanim podizvajalstvom, kjer formalno samostojna podjetja, ki so lahko tudi v lasti lokalnega kapitala, pač nastopajo kot podizvajalci, da tako rečemo, ne, različnih rangov v globalnih verigah vrednosti svetovnih transnacionalk in seveda tam se ustvarjajo potem z neenako menjavo zelo velik pretok, nevidni sicer večinoma dohodka v države centra, na račun seveda izkoriščene delovne sile, ki dela tam dlje, za manjši denar veliko bolj intenzivno in z bistveno manjšimi pravicami kot v tako imenovanem zahodnem svetu.
1: Zdaj smo govorili, ne, torej o tem ekonomskem aspektu oziroma kako Amerika na tem ekonomskem in finančnem področju pač izvaja neke vrste imperializem, ne, ampak vendarle pa nekajkrat smo že omenili, ne moremo mimo ameriške vojaške moči, ki je ogromna, ne, Američani torej očitno zdaj ne zasedajo več ozemelj na način, da bi si pač priključevali sosednja ozemlja in se širili, ne? Ampak kako pomemben je pravzaprav ta ameriški vojaški stroj za vzpostavljanje te njihove centralne vloge v svetu?
0: Vsekakor je zelo pomemben, pravzaprav je vojaška moč podaljšek gospodarske moči. Predvsem po drugi svetovni vojni seveda iz vsega tega kaosa izide Združene države Amerike kot najmočnejša država. Združeno kraljestvo Velike Britanije je zmagovalec, po drugi strani pa to bankrotirana država, da lahko tako rečemo, seveda zelo skrči svojo vojsko, predvsem mornarico in nekako vsaj v mornariškem smislu stopi na njeno mesto, stopijo Združene države Amerike. To se je nakazovalo že prej, Američani so predvsem krepili svojo mornarico, pa potem mornariško letalstvo. Recimo zanimiv podatek je pravzaprav neverjeten, da v začetku druge svetovne vojne ali pa tik pred tem so imele Združene države zelo močno mornarico, samo Velika Britanija je imela večjo od nje, pa recimo primerljivo Japonska, Nemčija se prizadevala zgraditi čim močnejšo, Italija je imela močno, Francija, tam nekje so bile Združene države, morda celo korak pred temi, pa še vedno par korakov za Britanci. Ampak njihova kopenska vojska je bila pa tam nekje na 30. 35. mestu na svetu. Skratka, Američani so še zmeraj se tako obnašali, da ne bodo šli osvajali ozemlja. To jih je konec koncev tudi ta grenka izkušnja prve svetovne vojne, kjer je padlo več kot 100.000 ameriških vojakov. Sicer so zmagali, normalno, ampak se je potem začela javno spraševati, ne? Zakaj naši fantje padejo za tuje interese, to se še vedno sprašuje. Spraševale se tudi recimo zdaj ob napadu na Iran, če dalje bolj. Čeprav tam seveda ni bilo žrtev, skoraj ni bilo ameriških žrtev, ne? Ampak predvsem recimo v Vietnamu. Je pa enostavno tako, če ste vi izjemno močna gospodarska sila, morate imeti tudi izjemno močno vojsko. V drugi svetovni vojni so Američani iznašali ta koncept izjemno pomemben, v bistvu temelji na tem fordizmu, na tekočem traku, na izjemno hitrem izdelovanju različnih zadev. To so prenesli iz civilne sfere enostavno v vojaško in dobili ta vojaško-industrijski kompleks, kot se reče. Skratka, ameriške tovarne so bruhale dobesedno tanke, tovornjake, letala, ladje. Ladje so celo sestavljali montažno, nekaj neverjetnega, za ves svet praktično. Za Sovjetske zveze so dobavljali tanke in tovornjake v velikem številu, to se nekako zdaj zanemarja. In ta kompleks je potem ostal. Ne. Po vojni, recimo zanimivo, ko se svojega položaja poslavlja Dwight Eisenhower, general, vemo, ne, poveljnik te združene ameriško-britansko-kanadske sile, ki je se skrcala v Normandiji in potem osvajala, seveda osvobajala Evropo. Kot predsednik posvari, ko odhaja z položaja pred močjo tega vojaško-industrijskega kompleksa. In še zdaj vidimo, da te veliki ameriški orožarski kompleksi obvladujejo po svoje tudi ameriško gospodarstvo in politiko in posredno tudi svet. Tukaj je seveda res tudi, da so potem po drugi svetovni vojni našli nek razon detre v tako imenovani hladni vojni, se pravi nasprotju proti Sovjetski zvezi, da so recimo lahko ohranili ta velik družbeni vpliv. Še danes Združene države Amerike, recimo vojaški proračun je približno 850 milijard dolarjev letno, je ta proračun bistveno večji kot vseh ostalih, mislim, 15 držav po svetu naslednjih. Se pravi, večji je kot skupni kitajski, ruski, indijski in tako naprej evropskih držav. Skratka, Američani še vedno imajo močno vojsko in to vojsko mislim, da bodo ohranili še kar dolgo. Predvsem pa je tukaj pri vsem tem denarju tudi in novih tehnologijah je tako, da je žal, da se te nove tehnologije vedno, recimo govorimo veliko o umetni inteligenci in tako naprej, najprej uporabijo v vojski, pa recimo kvantni računalnik in tako naprej. To bo najprej vojska uporabila in Američani so tukaj vodilni v teh inovacijah. Niti sami recimo tukaj zdaj ne vemo, javnost ne ve, kaj pravzaprav razvija, kakšno orožje in tako naprej. Ne.
1: Ampak govorimo, ne, torej ekonomska moč, s katero si podredijo Združene države preostali svet, vojaška moč, ne, ampak zdi se pa, da pač ta imperij ima tudi neko bolj, kako bi rekla, mehko moč v tem prepričevanju samih sebe konec koncev in sveta, da so pač drugačna sila, ne, da je ta njihova nadvlada svetu drugačnega tipa. Tukaj imamo seveda ameriško kulturo, ki pač zavzame svet, ne, ampak tudi to potrošništvo, mikavnost vseh teh izdelkov, ne, izvažanje demokracije, ta ideja, da Amerika pravzaprav skrbi za to, da narodi živijo v takem sistemu, ki prinaša blagostanje in svobodo. Ne? Kako pomemben aspekt tega ameriškega imperializma pa je to, dr. Kovač?
3: No, to je nesporno, morda celo ključna zgodba, kaj ti, ko enkrat pripelješ tržni sistem v izrazito marketinške vode, se pravi, mi imamo tukaj v bistvu dva ekonomska vzvoda. En vzvod je seveda finančni in ta je tisti, ki nam omogoča, da seveda skozi dolžniško ekonomijo in Američani pravzaprav živijo na dolžniški ekonomiji, financirajo pravzaprav celoten razvoj. In na drugi strani je to potrošništvo, kajti brez potrošnje ni pravzaprav raison d'être ali ni temeljnega pogoja za gospodarski razvoj. In ta potrošnja in ta finančni svet sta v bistvu na nek način, lahko rekli, univerzalna. Zato, oni so finančni kompleks razvili kot globalni kompleks in potrošništvo kot globalno potrošništvo. Se pravi, Amerika ze svojim načinom življenja postane na nek način vzor in vsi po svetu pravzaprav posnemajo ameriški način življenja. Potrošništvo je tukaj eno izmed ključnih vzvodov, kajti od tod skozi ekonomiko povpraševanja, če bi rekli klasično, učbeniško, se pravzaprav ustvarja na nek način pogoj za razvoj ekonomike ponudbe. Ekonomika ponudbe pa zahteva seveda ekonomiko financiranja. In vse to troje je Amerika zelo učinkovito med sebojno povezala in to je bilo tisto, da ji ni bilo potrebno, ne, osvajati, tako kot v starih časih, ne, pravzaprav ozemlja, iti v neposredne vojaške spopade in tako dalje, vse se je vršilo pravzaprav s to mehko močjo. Po drugi strani pa je seveda s to veliko mrežo, ne, vojaških oporišč in seveda ogromne vojske, ne, nekako skrbela za varnost tega svojega razvojnega modela. Ne. Vključevanje v posamične, recimo, lokalne vojne ali preusmerjanje, recimo, nekaterih, recimo, družbenih razvojov, ne, mi vemo, v kolikšni meri, ne, CIA, recimo, sodeluje v takšnih ali drugačnih prevratih skozi celotno zgodovino. Se pravi, v deželah tretjega sveta so igrali zelo aktivno vlogo pri političnih spremembah, ki so koristile seveda njihovim ekonomskim interesom. Tako da je pravzaprav ta njihov način, kako so v tem takvanem ameriškem 20. stoletju, kot ga imenujemo, preoblikovali svet po svoji meri in postavi, nekaj, kar je seveda povzročilo, da je Amerika dobila to seveda odločujočo vlogo. Seveda se je pa izkazalo, ne, v zadnjih 20-ih, 30-ih letih, da ta sistem seveda peša. Peša zaradi tega, ker je na eni strani trčil ob svoje lastne omejitve. Lastna omejitev je seveda ta, da je finančni kapital, ki je seveda brezmejen in ga pravzaprav ne morete na nek način tako hitro ustaviti, pravzaprav najbolj tvegan. In število finančnih kriz, ki se stopnjuje skozi seveda vedno bolj tvegane posege in vedno bolj seveda, lahko rekli, globalne pristope, se na nek način z razvojem postavlja Ameriki kot centru te finančne moči njene lastne omejitve. Mi smo trenutno recimo pred takšno novo finančno krizo, ki jo napovedujemo pravzaprav že leto dni, ampak bo zelo podobna tistemu pravzaprav dot-com poku leta 2002-2003. Imamo zelo podobne posledice. Po drugi strani se je ta potrošništvo seveda na nek način začelo zamejevati preprosto, lahko rekli, z nezdravim, pa tudi preveč potrošnim načinom življenja. To je bilo v nasprotju z trajnostnimi načeli, ki so se vendarle začele konec ali pa 80-ih let 20. stoletja uveljavljati tudi v okviru recimo Združenih narodov. Imamo pravzaprav ne več običajno ekonomsko rast in razvoj, ampak trajnostno rast, ekonomsko, socialno, recimo okoljsko, v nekem ravnotežju in tako dalje. Skratka, ta model v bistvu trči na pravzaprav svoje lastne omejitve. In Američani pravzaprav niso več tako popularni. Amerika danes izgublja svojo vlogo. Zadnja iranska vojna je pokazala zelo očitno, ne, da pravzaprav z fantastično močjo, celo z regionalnim, ne, brezkompromisnim zaveznikom, kot je recimo Izrael, ne morete pravzaprav postoriti ničesar. In Amerika pravzaprav v zalivskih izpostavah svojih vojaških baz ni mogla obraniti zalivske države, recimo pred jasno nekimi simptomatičnimi napadi recimo Irana, ki so bili bolj ali manj na nek način vaja, kaj bi se lahko seveda zgodilo, če bi se boji seveda razplamteli tudi ob nezgolj zunanjem sodelovanju ali pa recimo drugih velesil. Tako da je ta ameriška zgodba na nek način uspešnosti pripeljala zdaj v začetku 21. stoletja nekako do meja neuspeha. Ljudje preprosto ne verjamejo več v ZDA in zdaj imate seveda predsednika Trumpa, ki nekako pooseblja to zagovednost pravzaprav mogoče nekega sistema na najbolj banalni politični ravni, ne? Na najbolj banalni kulturni ravni. To je na nek način ne devijacija, ampak to je na nek način razsvetlitev tega, kar pravzaprav ameriški imperij danes pomeni. In to je tisto, zaradi česar Amerika pravzaprav danes na vseh področjih izgublja svojo vlogo, svoj pomen in tudi svojo privlačnost. Na tej privlačnosti pa je gradila v zadnjih 50-ih letih pravzaprav svoj razvoj.
1: Doktor Bogomir Kovač naj torej omenja razkroj te iluzije morda o Ameriki, ampak hkrati pa ravno ta isti sistem potrošništva, ne, trči tudi ob nekatere zelo materialne meje, ne, doktor Kržan, ker zdi se, da tudi naš planet pravzaprav ne prenese ameriškega imperializma. Ne.
2: Drži. Saj zdi se tako, podatki kaže na to, ne, da prvič ta sistem in ta model, ki je v najmočnejši državi sveta, najnaprednejši na nek način, ekonomsko še vedno tako močan, ne, treba je vedeti, da nasproti recimo z nekaterimi drugimi državami, kot je Japonska, Velika Britanija, Francija in tako naprej, so ZDA nekako ohranile svoj delež v svetovnem BDP približno na isti ravni, tam nekaj okrog 26%. Sicer z drugimi vrstami blaga in storitev kot na začetku, ne, ne industrijskega več, ampak vendarle, ne, tako da z tega vidika se zdi njihov položaj kar v redu, ne, in tudi per capita BDP je visok, ne, višji praktično od vseh primerljivih držav, če ne omenjamo kakšnih pač žepnih državic in tako naprej. Ampak že socialni učinki tega modela gospodarjenja so vprašljivi, ne, recimo ZDA so, mislim, da sedma država po BDP per capita na svetu in Slovenija ima samo 43% ameriškega dosega. Ne? Če jo pogledamo recimo indeks človekovega razvoja Združenih narodov, ne, sta pa praktično poravnani. ZDA so na 17. mestu, še delijo 17. mesto še s par državami, Slovenija pa 21. Ne? In razlika je tukaj v nekaj stotinkah promilov, ne, te ocene. Ne? Če pa upoštevamo recimo še neenakost, ne, pa ZDA padejo na z tega 17. na 29. mesto med Hrvaško in Slovaško. Ne? Slovenija pa skoči na 11. mesto. Ne? In seveda, to se kaže tudi v kakšnih bolj trdih kazalcih, da tako rečemo, kot je pričakovana življenjska doba, ne? Ki je v ZDA recimo zdaj, menda 79 let, pa nas je recimo 82, ne? In jo že Kitajska kot šele pravkar industrializirana država dohitela, ne, za 78. In seveda, ja, to, kar ste pomenili, ne, torej to so posledice za ljudi. Ne? Lahko bi nadaljevali z različnimi drugimi podatki, ne? Stopnje nasilja v ameriški družbi, ki se tudi kaže potem v stopni sistemskega nasilja, ki je kot neka reakcija, ne? Torej, recimo število zaprtih zapornikov na prebivalce in tako naprej. Ne? Ampak mogoče ja, še eno ne, pomembno je tudi seveda pa okoljsko. Ne? Torej, recimo, ne, ZDA, ki imajo, mislim, da 4,1% svetovnega prebivalstva, porabijo 20% skor svetovne nafte. Ne? Dobro, nekaj od tega gre seveda v izvozne izdelke, ampak vendar, ne? Kitajska mingrede, ne, ki ima 17% svetovnega prebivalstva, pa 16% pa je danes kitajska tovarna vsega sveta. Ne? Torej, ZDA so pa na 5-krat več od svetovnega povprečja na prebivalstva, ne? In tako naprej. Ne? Potem, ne, zdaj, če vzajmo nek integralni indeks vsega tega, ki ne bi združil vse te vidike, recimo eno od njih je ekološki odtis, tako imenovani, ne? To je merilo, ki ne bi pokazali, ne? Enota so globalni hektari, ta globalni hektar je merilo, koliko je za enega človeka potrebno zemljske površine, da prebavi, če se lahko tako izrazim, pač vse njegove energetske potrošnje in zlasti seveda smeti in druge onesnažalce, ki jih pač to sproža. Ne? In to je nekje začunano na 1,73 globalnega hektara, ne? Na prebivalca sveta, tem ko ZDA so pa na 8,4. Ne? Torej so tam nekje 3,5-krat nad to mejo. Ne? Zdražnosti. Seveda, pri čemer je treba pa še povedati, ne, seveda, da to je treba poštevati še neenakosti, kjer imate pa sloj milijonarjev, ki so ZDA najštevilče, še in milijarderjev, ne, ki seveda imajo bistveno večji ta otis, in pa vse do, ne vem, verjetno teh ameriških domorodcev in tako imenovanih indijancev v rezervatih, ki imajo pa zelo majhnega, ker živijo skoraj da ne v razmerah tretjega sveta ponekod. Ne. Tako da, ja, kot je povedal dr. Kovač, ne, ta sistem je prišel do nekih svojih notranjih mej in pa tudi do nekih mej, lahko rečemo, okolja, okoljskih, vsaj do takih mej, ko se okolje lahko reproducira na ta način, kot smo ga mi pač poznali, da je prijazno za življenje ljudi in vsaj večine živalskih in rastlinskih vrst.
1: Dr. Tomaž Grden, ali potem lahko zaključimo, da se ta imperij, ta imperialna moč Amerike počasi krči ali vendarle ne, če pogledamo vse svetovne institucije, je ključno sooblikovala in ima vpliv na nje, imajo še vedno združene države, še vedno, kot smo rekli, imajo ogromno vojsko, imajo to ekonomsko, finančno moč, dolar je svetovna valuta, kako gledate na to?
0: No, jaz bi mogoče začel, hotel sem začeti z repliko na prejšnjega sogovornika, ampak pravzaprav se lahko kar nadaljujemo to. Ameriška moč je temeljila in še temelji tudi na inovacijah in zelo dobrem šolstvu, predvsem visokem šolstvu, ki je sicer zelo drago, ampak Amerika je dolga leta nekako srkala iz vsega sveta talentirane ljudi, ki so prihajali k njej in ostali potem tudi in pravzaprav prispevali tej ameriški blagini. Zdaj morda to ni več tako zelo tako, ampak vseeno recimo Amerika po inovacijah je precej pred Evropsko unijo, recimo tudi pred Kitajsko. Jaz mislim, da čisto na kratko rečeno, da Amerika bo še, Združene države Amerike bodo ohranjale svoj vpliv. Kitajska jih sicer dohiteva, ampak tudi Kitajska ima velike gospodarske težave, recimo prav zdaj njihov notranji trg slabi, mora agresivno izvažati in tako naprej. Tudi Kitajska se pravzaprav imperialistično obnaša, recimo do Afrike, ki je njena surovinska baza, da lahko tako rečemo. Po drugi strani pa se treba zavedati, seveda tudi Američanom je to treba nekako dopovedati, da Amerika oziroma Združene države nikoli ne bodo več tako močne v svetu, tako dominantne kot takoj po drugi svetovni vojni. Tudi ta rival Sovjetska zveza je bila gospodarstvo bistveno šibkejša, pravzaprav je bila rival zaradi jedrskega orožja. Ne. Tukaj imamo zdaj Kitajsko, recimo naraščajočo moč, pa recimo bi omenil morda en ključen morda podatek tudi za gospodarstvo, namreč demografijo. Prebivalstvo Kitajske se stara, tudi zaradi te politike enega otroka, ki so jo imeli prej. Prebivalstvo Japonske se je že postaralo, tudi Južne Koreje, Evropske unije, večine držav tako, ameriško se pa ne. Zakaj ne? Zato, ker imajo velik dotok teh migrantov, tudi ilegalnih, se pravi paradoksalno, zdajšnje oblasti ameriške se borijo proti temu, ampak ravno to omogoča neko vitalnost ameriškega gospodarstva, vsi te migranti, ki prihajajo iz Srednje Amerike, to so mladi ljudje, ki imajo veliko otrok, ki želijo pač si ustvariti boljše življenje, to nekako poganja ameriško gospodarstvo. Tako da jaz mislim, da govorenje o tem propadanju imperija je morda malo pretirano, ampak tam recimo okoli leta 2050, recimo vi boste to dočakali še, bomo imeli nekaj močnih recimo večpolarni svet, ampak jaz mislim, da bodo tudi v tem večpolarnem svetu takrat Združene države Amerike vse nekoliko prevladovale, obče dalje močnejši Kitajski, pa upam tudi močnejši Evropski uniji, kot je zdaj. Ne.
1: Počasi se približujemo koncu, ne? Ampak dr. Bogomir Kovač, kako pa vi vidite torej to upadanje recimo relativne moči ameriške, ne? In hkrati ali se bo in se že torej ameriški imperializem spreminja v tem novem svetovnem kontekstu?
3: Oboje. Drži, zagotovo je posebnost tega ekonomskega, mehkega imperializma taka, da se ne bo končala hitro, ampak zelo postopoma. Tako kot se bo na nek način svet, v katerem živimo, skušal zdaj na novo urediti skozi več usporednih centrov sveta, se pravi to, kar smo imeli na nek način pred seboj v zadnjih

0: da na drugi strani Evropa išče pravzaprav neko svojo identiteto, imate tudi seveda neke druge sile, recimo regionalne od Indije in tako dalje. Iran je zdaj mimo grede seveda ob vsej tej vojni postal tudi pomembna regionalna sila, recimo, ne. Vse to kaže na to, da ta način akumulacije kapitala, o katerem je govoril kolega Kržan, pravzaprav izgublja svojo vlogo in svojo moč. Ko dolar, ko celotni finančni sistem ne bo več deloval pravzaprav enostransko, ampak boste imeli več finančnih krogov, različnih koeksistenc na finančno-ekonomskem področju, se bo ta dominacija na nek način skrhala. Amerika ne bo propadla, seveda ne, ampak delovala bo bistveno drugače, bistveno bolj zamejeno, kot pa je to seveda lahko počela v drugi polovici 20. stoletja. To je lahko za njih v tem primeru seveda neko tragično spoznanje, ampak po drugi strani koristno, kajti svet tudi ob tej mehki ameriški moči, ki je bila bolj prebavljiva od nekaterih drugih v preteklosti, je pravzaprav sit na nek način te dominacije in si želi kljub tveganjem seveda nekaj novega in mislim, da si to tudi zaslužimo.
1: No, pa bomo s to mislijo kar zaključili. Vsem trem najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala.
1: S tem smo prišli do konca še ene v seriji Intelekt, ki jih ob 250-letnici nastanka posvečamo Združenim državam Amerike. O ameriškem imperializmu so govorili ekonomist dr. Bogomir Kovač, radijski kolega dr. Tomaž Grden in sociolog dr. Marko Kržan. Oddajo sem pripravila Alja Zore. Prihodnje teden v istem terminu pa vabljeni še k poslušanju Intelekte o rasizmu in ameriškem snu. Hvala za pozornost in srečno.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nekdani premier Robert Golob je naslednika pozval naj se umiri, potem ko je Janez Janša prejšnjo vlado označil za noro, češ da je odnose z Izraelom pripeljala na zgodovinsko najnižjo raven. Priznanje Palestine je po Golobovih besedah pomenilo priznanje osnovne pravice do samoodločbe, ki je, kot je še zapisal, v slovenskem DNK. Ameriška vojska trdi, da je končala napade na Iran, ki jih je kljub premirju izvedla drugo noč zapored po četrtkovem napadu na tovorno ladjo blizu Hormuške ožine. Iranski mediji trdijo, da je več izstrelkov zadelo vas na otoku Kešem ter telekomunikacijski stol blizu pristaniškega mesta Sirik. Več 10 000 ljudi se v Budimpešti zbralo na prvi paradi ponosa po volilnem porazu dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana. Lani se je shod, ki ga je prepovedal, a ga je prestolnica dovolila, spremenil v množične protivladne proteste, saj je Orbanova vlada sprejela številne ukrepe, ki so okrnili pravice skupnosti LGBTIQ+. Požar, ki je popoldne izbruhnil na gradbišču ljubljanske železniške postaje, so hitro pogasili. Kot so pojasnili v gasilski brigadi, je zagorelo ob polaganju izolacije na novem nadstrešku. Nadgrajena osrednja železniška postaja naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. V prihodnjih letih bo ob njej zrasla še avtobusna. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v torek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.

0: V nočnem programu Radia Slovenija poslušate glasbo po izboru glasbenega urednika prvega programa Andreja Prezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje. Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo ustavili v Cukrarni, kjer je do konca avgusta na ogled razstava britanskega vizualnega umetnika Phila Collinsa. Ne glasbenika, temveč njegovega soimenjaka, ki se ukvarja z gibljivo sliko in politično angažirano umetnostjo. Ogledali smo si dokumentarni film Tretji svet o Haustorju, eni najpomembnejših skupin jugoslovanskega novega vala, in se pogovarjali z ustvarjalci. V kinu pa sta na ogled še dve odmevni novosti z različnih koncev sveta. Politični triler iz sodobnega Egipta in islandska družinska drama, ki jo je režiser posnel z lastnimi otroki. Vabljeni k poslušanju.
2: Zdaj, sem se oduševil za ime grupe Haustor. Ti Haustori, stari, gradski, baš povezuju tu neku stvar. Miris čak ime. To je dva svijeta koji vjerojatno su zajedno. Ne? A čovjek bi rekao, to je onak, završit će nekim klasnim pokoljem.
1: V ponedeljek je bila v Kinodvoru slovenska premiera dokumentarnega filma Tretji svet, hrvaškega režiserja Arsena Oremovića. Filma o Haustorju, zasedbi, ki velja za eno ključnih skupin jugoslovanskega novega vala. Haustor sta leta 1979 v Zagrebu ustanovila Darko Rundek in Srčan Sahar, ustvarjalca povsem različnih temperamentov in poetik. Rundek je v glasbo vnašal teatralnost in kabaretsko senzibilnost, Sahar pa zadržanost in natančnost. Skupaj sta ustvarila album Tretji svet, ki danes velja za enega najpomembnejših albumov jugoslovanske rokovske zgodovine. Film, ki je nastajal 5 let, ni klasičen biografski portret, temveč razmislek o ustvarjalnem partnerstvu in o tem, kako lahko dva posameznika skupaj ustvarita nekaj, česar vsak zase ne bi mogla. Na premieri, ki je potekala v sodelovanju s festivalom Druga godba, je bila Ana Lurgar.
3: Legendarna zagrebška pop-rock skupina Haustor je leta 1981 s hitom Moja prva ljuba postala ena izmed najpomembnejših glasbenih skupin v razvoju jugoslovanske glasbe. S svojim drugim studijskim albumom Tretji svet pa je skupina začela razpadati, saj album ni prinesel uspeha, kot so ga glasbeniki pričakovali. Dokumentarni film Arsena Oremovića, ki ima naslov tega albuma, nas popeli na sam začetek oblikovanja skupine Haustor na ulice Zagreba, ter raziskuje ustvarjalni proces, predvsem pa ustvarjalni dialog, ki sta ga med seboj imela začetna in najpomembnejša člana skupine. Avtor skladb in basist Srčan Sahar ter pevec, pisac besedil ter poznejši avtor skladb Darko Rundek. Zakaj se je režiserju Tretji svet zdel v zgodovini glasbene skupine tako zelo pomemben, Arsen Oremović?
4: Pa ja nisem radio fokus na album, koliko sam na tu, recimo, taj pojam, metaforu ili tog trećeg svijeta.
5: Bolj kot na sam album sem se v filmu osredotočal predvsem na metaforo oziroma pojem tretjega sveta, za katerega se mi je zdelo, da najbolj uspešno povzame njuno zgodbo, odnos in pogled na svet, torej, da poleg tega in onega sveta obstaja še nekaj vmes. Ta svet vmes se izraža skozi nenavadne detajle vsakdanjega življenja. Poleg tega se je snemanje izjemno dobro uskladilo z njihovim ustvarjanjem nove različice albuma Tretji svet, zato je tudi film dobil to ime, čeprav na začetku to ni bil delovni naslov.
4: Idealno se poklopilo, da je Tretji svet postane zapravo i naziv filma. Nije to bio radni naslov.
3: Film nas popelja v Zagreb in Split, na ulice in v družbeno ozračje, v katerem ustvarja skupina Haustor. Hkrati pa nas popelja tudi v sedanjost, kjer spremljamo ponovno snemanje albuma Tretji svet. Film daje glas predvsem ustvarjalcem in ne glasbenim kritikom, režiserja pa zanima zlasti pogled na ustvarjanje in glasbo, kot sta si ga zamislila Darko Rundek in Srdžan Sahar. Na razpad skupine po izdaji drugega studijskega albuma je namreč vplival tudi slab odziv javnosti. To je bil tudi eden izmed razlogov, da je Srdžan Sahar skupino zapustil in ustanovil rok za sedbo Vještice. V filmu se Rundek in Sahar v studiju ponovno srečata. Snemanje filma in ponovno snemanje albuma pa sta se ujeli po naključju. Režiserja filma je zanimal umetniški svet obeh ustvarjalcev, v katerega je stopil z osebno noto. Čeprav je Arsen Orimović avtor dokumentarnih filmov, se mu zdi osebna dimenzija pri ustvarjanju tovrstnih del izjemno pomembna.
4: Pa ja nikad ne tražim v filmovima dokumentarcima.
5: V dokumentarnih filmih, če tudi naj bi opisovali stvarnost, nikoli ne iščem objektivnosti, saj objektivnost ne obstaja, vedno gre za naš pogled na svet. Dokumentarni film ni časopisni članek ali novica, kjer bi morali o dogodku pisati objektivno, temveč je tudi avtorska, osebna vizija nekega sveta, ki ga želiš ustvariti. Ta objektivnost zame ni bila najpomembnejši cilj, bolj pomembno se mi je zdelo, da povem, kako jaz doživljam ta bend. Če bi kdo drug delal enak film, bi o bendu zagotovo govoril na drugačen način. V filmu zato vidimo stvari, ki so me izjemno zanimale. To je moj pogled na skupino Haustor in upam, da se sklada tudi z njihovim pogledom.
4: Pogled na grupo Haustor. Nadam se, da se i poklapa i s njihovim.
3: Haustor je pasaža oziroma prehod iz ulice v A3 stavbe in izraža vez med dvema svetovoma. Med zunanjim uličnim svetom in svetom v atriju, ki ima drugačen von, akustiko in svetlobo. Tudi film deluje kot vez med preteklostjo in sedanjostjo, med enim in drugim pogledom na svet glasbe. Arsen Orimović.
4: Ja, vsaki dokumentarni film, koji radim, v principu sem uvijek otvoren za to.
5: Vsakokrat, ko ustvarjam dokumentarne filme, je scenarij zgolj začetna točka, sicer pa sem odprt za spremembe, saj te realnost vedno napoti v kakšno drugo smer. Film smo ustvarjali 5 let, vmes se je zgodilo veliko stvari, ki jih nismo mogli načrtovati, pa tudi veliko premorov, včasih tudi po 5 mesecev. Ti premori so bili pomembni zato, da so si glasbeniki vzeli čas, da se opredelijo glede filma oziroma glede svoje vloge v njem. V teh premorih so se premaknile nekatere stvari, ki na začetku niso bile načrtovane. Naprimer, ponovno snemanje albuma v studiju, da si torej dovolj potrpežljiv, da nisi preplašen, drži stvari pod kontrolo in hkrati pustiš, da gredo tudi svojo pot. To je bila v tem filmu lekcija zame.
4: Tak je jedna dosta velika lekcija.
3: Pevec glasbene skupine Haustor, Darko Rundek, čigar značilnost je ob izdaji prvega albuma bila brezizrazna bela maska, s katero je nastopal na številnih koncertih, je po razpadu skupine ustvaril svoj solo projekt in leta 1997 izdal album Apokalipsa. Rundek pojasni, kako je potekalo ustvarjanje filma.
6: Pa jaz sem bil ono, dosta sumničev in kad je film več bil ono, pri kraju montaže.
5: Ko se je montaža filma približevala koncu, sem bil pravzaprav dokaj skeptičen, saj sem videl, da nekatere stvari v filmu manjkajo in da je nekaterih stvari preveč. Naprimer, film je na začetku pozabil omeniti mojo ženo in umetniško sodelavko, ki je pravzaprav ustvarjala vizualno podobo benda. Tudi nekateri drugi ljudje, ki so bili v bendu, na začetku sprva niso bili prikazani, tako da smo po pogovoru z režiserjem te stvari uravnotežili. Na ta način sem proti koncu tudi sam sodeloval pri ustvarjanju filma.
6: V zadnjoj fazi malo sodeloval v celini filma.
3: Čeprav je bil drugi studijski album Tretji svet ob izidu izjemno neuspešen. Koncertne dvorane so bile prazne, kritiki pa so ga označili za slabega ali čudnega, je pozneje postal eden izmed najpomembnejših albumov v zgodovini jugoslovanskega pop-roka. Njegovo vrednost so glasbeni kritiki prepoznali prepozno. Darko Rundek.
6: A on je jako važan v moji karieri. Mislim, da sem tu napravil jedan.
5: To je zelo pomemben album v moji karieri. Predvsem sem pri pisanju besedil na albumu uspel prekoračiti potrebo potem, da bi skozi pisanje izražal svoje mnenje. Za ta album sem ustvaril neke vrste transpozicijo oziroma sublimacijo smisla, ki sem ga začel raziskovati skozi slike in zgodbe. Na ta način je smisel našel pot v pesmih, krati pa so se med procesom načinom ustvarjanja odprli drugačni prostori. Mislim, da sem s tem albumom odprl vrata za način pisanja, ki se je pozneje razvijal.
6: Otvoril vrata in način pisanja, ki se kasneje razvija.
3: Tretji svet je v filmu predvsem svet, ki se vzpostavi kot dialog med eno in drugo glasbeno vizijo, med trkom svetov, iz katerega se rodi nov, drugačen svet. Izhodiščna točka dokumentarnega filma Tretji svet zato ni biografija ali zgodovinski pregled, temveč raziskovanje tako filmskega, kot tudi glasbenega umetniškega procesa.

0: Vizualni umetnik Phil Collins v Cukrarni predstavlja tri dokumentarne filme, nastale v več kot 20 letih ustvarjanja. Razstava nosi naslov Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi. Collins, ki živi in dela med Berlinom in Wuppertalom, svojih del ne ustvarja z distance. Skupnost jim se približa postopoma, jih posluša in šele nato oblikuje film, performance ali video delo. Osrednje delo razstave je slovesnost, ki ga spremlja nenavadno potovanje kipa Friedricha Engelsa iz ukrajinske vasi v Manchester, mesto, kjer je Engels nekoč živel in delal. Program v Cukrarni, poleg slovesnosti ga sestavljata še filma Kompilacija in Jutri je vedno predaleč, je zasnovan kot tritedenski projekcijski cikel. Vsak film je na ogled en teden in se bo ponavljal vse do konca avgusta. Pred odprtjem razstave se je z umetnikom pogovarjala Sanja Rejc.
1: Vizualni umetnik, filmski ustvarjalec in pedagog Phil Collins v svoji umetniški praksi povezuje intimne zgodbe z družbeno kritiko in v ospredje postavlja izkušnje in glasove, ki so pogosto spregledani. Njegov prvi film, Kako ustvariti begunca, How to make a refugee, je nastal med vojno na Kosovu leta 1999. Kratki dokumentarec, ki ga je posnel v makedonskem begunskem taborišču, naslavlja upodabljanje žrtev vojn in razkriva ozadje nastajanja posnetkov, ki v medijskem prostoru oblikujejo specifično podobo trpljenja. O temah, ki se jih loteva v svojih filmih, Phil Collins.
2: I'm interested in questions around witnessing.
3: Zanimajo me vprašanja povezana s pričevanjem, pa tudi načini, na katere smo v različnih situacijah dejansko soudeleženi oziroma so krivi. Kako se povezujemo s pobudami, kot so boj za pravico do samoodločbe, proti zaporniško-industrijskemu kompleksu ali za pravice kvir skupnosti? To so pomembne teme in menim, da bi se sodobna umetnost, če lahko sploh kaj stori, morala ukvarjati z vprašanji, ki so navzoča v naši družbi.
1: Za razstavo Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, je kustosinja Alenka Gregorič iz Collinsovega bogatega opusa izbrala tri video dela, ki se v priložnostni kinodvorani v kletnem prostoru Cukrarne predvajajo ciklično. Do konca tega tedna je na ogled Slovesnost. Film iz leta 2018 spremlja kip Friedricha Engelsa iz sovjetskih časov na njegovi poti iz vasi v vzhodni Ukrajini v Manchester. V prvem tednu julija sledi Mixtape No. 1, kompilacija številka 1, najnovejši izmed trojice, kolaž iz sekov, fragmentov in doslej neobjavljenega gradiva je nastal leta 2024. Od 7. do 12. julija pa bo na vrsti projekcija Tomorrow is always too long, jutri je vedno predaleč, ki je rezultat enoletnega sodelovanja z javnimi ustanovami v Glasgowu. Več o filmih avtor Phil Collins.
2: These three films, they're all kind of long form.
3: Ti trije filmi so vsi nekakšne dolgometražne forme in vsi se navezujejo na ljudi, kraj, spomin, pa tudi na glasbo. Vedno me zanimajo vprašanja o tem, kaj je izpuščeno iz neke predstave ali ideje. Tako je Ceremony, slovesnost, ki je bil večinoma posnet v Manchesteru, pravzaprav izšel iz ideje odsotnosti Friedricha Engelsa v mestnem središču. Veste, bil je nekdo, ki je tam živel 22 let, vodil očetovo tovarno in pri 23 letih napisal knjigo o delavskem razredu in njegovem položaju leta 1844. Bil je resnično pomembna osebnost. Ko danes pomislimo na Manchester, ljudje pogosto pomislijo na glasbo ali na nogomet. To je kraj, ki ga povezujemo s kapitalom, vendar je v resnici prav tam nastal delavski razred v svoji sodobni obliki. Tam so se oblikovali tudi odpor proti številnim zakonom o revščini in tako imenovanim koruznim zakonom v 19. stoletju. Tudi Tomorrow is always too long again, jutri je vedno predaleč, je dolgometražni film posnet v Glasgowu. Tja sem se preselil nazaj, nekoč sem tam že živel, zato mesto precej dobro poznam. Obiskoval sem različne vrste ustanov in krajev, od plesov za starejše do zapora Barlini, ki je glavni zapor v Glasgowu, pa šol, tečajev za bodoče starše in številnih drugih okoli. Nekako od zibelke do groba. V vsakem od teh prostorov sem sodeloval s pevci, z nekom, ki je znal držati melodijo in zapeti eno od pesmi Kate Le Bon, valižanske indi boginje oziroma čarovnice. Sodelovali smo tudi s kraljevim škotskim nacionalnim orkestrom. Del filma je nekakšna eksperimentalna ali javna kabelska televizija, ki jo ustvarjajo lokalni ljudje. Del je silhuetna animacija nočnega izhoda v Glasgowu, del pa je, recimo temu, pesmarica, zasidrana v ustanovah, ki jih poznamo ali skozi katere gremo v življenju. Velik del filma govori o razredih in predvsem o delavskem razredu, o nežnosti, znanju, poeziji in odpornosti, ki jih pri teh ljudeh vidimo. Tretji film pa je Mixtape No. 1, kompilacija številka 1. Povabili so me na Festival medijske umetnosti EMAF in vprašali, bi bili umetnik v fokusu? Jaz pa sem odgovoril, bi, ampak ali sem lahko umetnik izven fokusa? Prikazali so veliko filmov, kurator, s katerim sem sodeloval, Mason Liverjab, je predlagal, zakaj ne bi vzel filmov, projektov, neuporabljenih prizorov oziroma stvari, ki nikoli niso našle svojega mesta v kakšnem od projektov in iz njih naredil kompilacijo. Včasih je bilo to svojevrstno delo iz ljubezni, snemanje in sestavljanje neke celote, s katero bi nagovoril drugo osebo, izporočil, posredoval svoja čustva. Je neke vrste vožnja, kot bi sedel na vlak in potoval skozi zelo različne vrste gradiva. In tako kot tapisarija sčasoma najde lastno osnovo in lasten ritem. V njem so projekti posneti v Palestini leta 2004 med drugo intifado, diskoplesni maraton, pa telenovela, ki sem jo napisal in režiral v Ciudad de Mexico leta 2008 z zvezdami telenovel. Velik del filma se ukvarja s popularno kulturo in dejstvom, da jo pogosto spregledamo. Čeprav so prav v njej pogosto prisotni zelo resni, močni ali celo osvobajajoči impulzi.
2: Where oftentimes it has very serious or very potent or very liberating impulses.
1: Trije filmi Phila Collinsa na video razstavi Nič ni neizogibno, dokler se ne zgodi, bodo v cukrarni na ogled vse do 30. avgusta. Priložnostni kino v kletnem razstavišču je odprt od torka do nedelje med 10. in 19. uro.
4: صوته ولا خد بال

0: Orli republike so tretji del tako imenovane trilogije iz Kajra, švedskega režiserja egiptovskih korenin Tarika Saleha. Po filmih Zarota v Kajru in Incident v hotelu Hilton na Nilu se je tokrat lotil filmske industrije kot ogledala politične oblasti. Glavni junak je najslavnejši egiptovski filmski zvezdnik, ki ga oblasti prisilijo, da nastopi v propagandnem filmu o predsedniku države. Film so premierno prikazali v tekmovalnem programu festivala v Kanu, ocenjuje pa ga Gora Strušnovec.
1: Igralec George Fabi uživa status megazvezdnika egipčanskega filma. Kljub temu, da družbo vse bolj obvladuje konservativna verska struja, se prepušča raznim nedovoljenim užitkom od pijače do izvenzakonskih razmerij. Njegove pregrehe, med katerimi krmari s svojim večnim šarmom, ga sčasoma vendarle dohitijo. Ko dobi ponudbo, da bi v cenenem propagandnem biografskem filmu odigral vlogo aktualnega predsednika Al-Sisija, ki vlada režimu s trdo roko, je ne more zavrniti. Vendar je to šele začetek njegovih težav. Orli republike švedskega scenarista in režiserja egipčanskih korenin Tarika Saleha je izvrstna žanrska zmes. Spretno prepleta elemente melodrame, politične spletke, družbene kritike, trilerja in filma noir. V marsičem spominja na ameriške preganjavične kriminalke iz 70-ih let iz obdobja novega Hollywooda, ko so se avtori mlajše generacije skozi žanrske filme odzivali na tesnobno politično vzdušje, na korupcijo, ki je prežemala politiko in na vsesplošen občutek nemoči. Film Orli republike, ki je bil premierno predstavljen v glavnem programu lanskega festivala v Kanu, je strupena satirična kritika režima Abdela Fataha el-Sisija, ki velja po vseh merilih za diktatorja. Egipt pod njegovo dolgoletno vladavino pa se je spremenil v bolnika Bližnjega vzhoda. Hkrati pa gre tudi za duhovit metafilm, ki pokuka v ozadje kinematografske oziroma popkulturne industrije in preigrava njuno razmerje do vsakokratne oblasti in hinavščino kot splošno družbeno vezivo. Tarik Saleh preizprašuje vlogo domnevno avtonomnega posameznika znotraj represivnega režima, spreminjajočo se obliko njegove samopodobe ter celo paleto iger, moči, nadzora, cenzure, vpliva, pritiska. Film je s svojim prašnim koloritom in vročim vzdušjem izrazito lokalno umeščen, hkrati pa z globoko človeškimi dilemami posameznikov univerzalno prepoznaven. Največjo težo pri tem nosi Fares Fares, uveljavljen švedski igralec libanonskega porekla v glavni vlogi Georgia Fahmija, katerega značaj je po antični dramski maksimi hkrati njegova usoda. Čeprav bi filmu lahko očitali nekoliko meandrast ritem, se stave, s katerimi se Orli republike tudi začnejo, v resnici zelo spretno stopnjujejo iz prizora v prizor. Pot od majhnih, vsakdanjih kompromisov in moralnih prekrškov do velike izdaje je morda počasna in vijugasta, ampak po spodletelem državnem udaru so v igri samo še tiste najvišje. Dejstvo, da je bil eden od stranskih igralcev egipčanskega rodu zaradi svojega nastopa v filmu Doma v odsotnosti obsojen, je samo še ena tragična metafilmska potrditev moči fikcije, ki nosi težo resničnosti in pravzaprav podpira celotno poanto filma.
2: Far, far away in a small rural town, a family of five plus a sheepdog are enjoying a late night dinner.

0: Islandski režiser Hlynur Palmason, znan po filmih Beli beli dan in Božja dežela, je za film Ljubezen, ki ostaja, napisal scenarij, ga režiral in posnel na 35mm filmski trak. V njem nastopajo tudi njegovi trije otroci. Film spremlja leto v življenju islandske družine med ločitvijo staršev. Brez velikih dramatičnih preobratov, skozi vsak dan, izlete, obroke, sneg, poletne dni in drobne družinske rituale. Na lanskem festivalu v Kanu je veliko pozornosti požel tudi ovčar Panda, ki je za svojo vlogo prejel pasjo palmo, ocenjuje Tesa Drev.
1: Ločitev v filmu ni redko tematizirana, pristopi do nje pa seveda segajo od tragičnih do bolj humornih. Za ljubezen, ki ostaja, ne bi mogli reči, da na ločitev daje humoren ali pretirano tragičen pogled, vsekakor pa je sprejemajoč življenjsko dejstvo družine, ki je v spredju tega filma. O razlogih za razdružitev para režiser ne razglablja, ne poskuša jasno začrtati kakršnekoli teze, ne išče definicij, ampak zgolj prikaže izsek časa, tok dogajanja, vsak dan te specifične družine po ločitvi. Mame umetnice, očeta, ki pogosto živi svoje usporedno življenje na ribiški ladji, ter vsakdanik otrok, ki je kar se da brezskrben in povezan z naravo. Vse skupaj se dogaja na ozadju slikovite islandske pokrajine z veliko vetra, s pranimi barvami in morjem. Naslov Ljubezen, ki ostaja, je zgovoren in ključen, kajti prav iskanje tega, kar ostaja po razhodu staršev, je v središču filma, ki neidealizirano in brez romantičnega filtra v ospredje postavlja nasprotujoča si čustva, ki vrvijo v takšni situaciji. Palmason je povedal, da gre zanj za oseben film in v njem res igrajo njegovi trije otroci. Spretno in duhovito se prepletata dve ravni resničnosti, realno dogajanje v filmu in raven, ki ponazarja čustveno stanje likov. To prepletanje deluje spontano, naravno. Tako kot se tudi v resnici pri ljudeh prepleta resničnost z nanosi, ki predstavljajo naše strahove, želje, fantazije. Nekakšen magični realizem torej, s katerim se Palmason poklanja človekovi domišljiji in zaznavam, ki presegajo zgolj realno, a so na neki način vendarle del te realnosti. Poleg družinske je pomembna tema v filmu tudi sodobna umetnost in umetniški trg danes. Ana, mati, ki je obenem likovna umetnica, z rjavenjem kovinskih modelov ustvarja slike. Njen postopek je sam po sebi simboličen, saj tako ustvarja umetnine s posredovanjem učinkov minevajočega časa in odtisov, ki jih ta čas skupaj s predmeti pušča na platnu. Kot življenje pušča svoje sledi na nas. Zanimiva v filmu je med drugim simbolna podoba strašila, viteza, h kateremu hodijo protagonisti in vanj izstreljujejo puščice. Bolj ko je zdelan, bolj postaja človeški. In to je samo na videz protislovno. Naj dodamo, da je Palmason prav figuri tega viteza posvetil samostojen film z naslovom Ivana Orleanska. Film Ljubezen, ki ostaja, neusiljivo prikaže specifičen način bivanja na Islandiji, v klimatsko neizprostnem delu našega sveta, ki mu zaradi svoje odmaknjenosti uspeva ohranjati lastne kulturne posebnosti. Sprašuje se o ljubezni in korakih naprej v življenju, ki pa jih je včasih težko narediti.
2: Slovenski film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, nadaljuje svojo festivalsko pot. Celovečerni prvenec režiserke Ester Ivakič so lani na festivalu vzhodnoevropskega filma v Kodbusu nagradili s posebno omembo ekumenske žirije. Ta teden ga bodo prikazali v tekmovalnem programu festivala neodvisnega filma Rain Dance v Londonu, kjer je nominiran za najboljši prvenec in najboljšo žensko vlogo. Julija bo film tekmoval tudi na mednarodnem otroškem filmskem festivalu v južnokorejskem Busanu, kar bo ena njegovih prvih predstavitev v Aziji. Hkrati pa ga bodo predstavili tudi v regionalnem programu Puljskega filmskega festivala. V Kranjski Gori bo med 3. in 5. julijem prvi mednarodni otroški filmski festival v Sloveniji, CIF Kekec. poimenovan po znamenitem filmskem junaku, bo združil projekcije celovečernih in kratkih otroških filmov, malo filmsko šolo, cirkuške delavnice ter strokovni program v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom. Vsi filmi bodo podnaslovljeni v slovenščino, vstop bo brezplačen.
0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo to oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Igor Velše, Lidija Hartman, Alma Čelik, Mirta Berlan in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

bankomat. Mi drži pesti, zadvižne mostove mojih sobotnih noči. Ko poženem svoj prehrupen motor, se trudim zajeti cela morja v lavo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Libanonski predsednik Joseph Aoun je v telefonskem pogovoru z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom izrazil upanje, da bodo Združene države pomagale ob morebitnih kršitvah sklenjenega okvirnega mirovnega sporazuma z Izraelom. Predvsem pričakuje, da bo judovska država umaknila vojsko z delov na jugu Libanona. Med 1430 smrtnimi žrtvami potresov v Venezueli je več 10 tujcev, največ Portugalcev in Špancev. Najmanj 200 jih je tudi med več kot 54 tisoč pogrešanimi. Ameriška geološka služba ocenjuje, da bi lahko zaradi obsega škode število smrtnih žrtev preseglo 10 tisoč. Po navedbah Združenih narodov bi bilo lahko prizadetih skoraj 7 milijonov ljudi. Neposredna škoda naj bi znašala približno 6,7 milijarde dolarjev. Na Danskem so blizu kraja Odense izmerili 36,6 stopinje, kar je najvišja temperatura od začetka meritev leta 1874. Temperature so nadpovprečno visoke tudi na Švedskem, kjer se na jugu države lahko greje do 35 stopinj. V Nemčiji so drugi dan zapored izmerili najvišjo temperaturo, včeraj so jo tudi na Češkem ter dan prej v Švici in Belgiji. Nogometaši Hrvaške so si zagotovili napredovanje v 16. finala svetovnega prvenstva v zadnjem krogu skupinskega dela. Gana, ki so jo premagali z 2-1, si je izločilne boje zagotovila kot tretja v skupini. Prva je bila Anglija, ki je premagala Panamo z 2-0. Zdaj se merijo Kolumbija, Portugalska in Demokratična republika Kongo, Uzbekistan. Vremenska napoved. Jasno bo z jutranjimi temperaturami od 15 do 19 stopinj in dnevnimi od 34 do 38. Tudi jutri in v ponedeljek bo sončno in zelo vroče. V alpskem svetu bodo mogoče popoldanske nevihte. V sredo bo sprva še sončno in vroče, popoldne in zvečer pa bodo plohe in nevihte od severa zajele vso državo. Osvežilo se bo.